0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerk til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og misklart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyder, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: P4. Du lytter.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Smittekilden til udbruddet af Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Karoline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på dr.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulveplaget område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis bliver skyet temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: you been? Sugar for the brain.
1: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
2: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu engang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer deres korrespondent i USA, Jakob Krog.
3: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
2: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
3: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
2: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
4: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
2: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
5: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
2: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder, men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer. Temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader så varme.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra irske The Script. Så har klokken ringet ind til endnu en omgang Morgenklubben, og det har den altså gjort på en fredag morgen den 8. maj. Og den der klokke, den er lige nu 5:07. Og frem til, at den bliver 6, jamen så er det min fornemste opgave at få startet din fredag morgen på sådan bedst mulig vis. Og til det formål, ja, der mener jeg jo altså, at man skal bruge en hel masse god musik og så lidt faste morgenritualer. Og så selvfølgelig også nogle klubmedlemmer, og jeg mener at kunne sætte et flueben ud for alle tre punkter. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra det danske band Søn, og nummeret Skabt til at være to. Godmorgen.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Klokken er 5:15, og dermed tager vi hul på dagens første faste morgenrutine, vores godmorgen-natsang. Og den godmorgen-natsang, jeg har taget med til dig i dag, den har jeg virkelig, virkelig glædet mig til at præsentere dig for. Den er nemlig taget fra soundtracket til tv-serien Den Danske Kvinde, som du i øjeblikket kan se på DR1 om søndagen og hele tiden på DR-tv. En tv-komedieserie med Trine Dyrholm i hovedrollen, og sidste afsnit kommer på søndag. Og hvis du ikke har set den her serie endnu, jamen så kan jeg nærmest ikke anbefale den nok. Og det kan jeg mest af alt ikke, fordi musikken spiller en kæmpe stor rolle i den her tv-serie. For til alle afsnittene, der har Trine Dyrholm lavet nogle helt vidunderlige coverversioner af virkelig gode danske sange. Som for eksempel det nummer, jeg har valgt til dagens Godmorgen-natsang i dag. Her der får du Trine Dyrholm og altså hendes udgave af Buster.

Hvis der findes et nummer, som lyder sådan, som en solopgang ser ud, så har jeg altid syntes, at det var Nana og hendes nummer Booster. Men i denne her version, hvor Trine Dyrholm altså giver os hendes udgave af Booster, taget fra tv-serien Den Danske Kvinde, der er det ligesom om, at det bare bliver endnu mere tydeligt, og man kan nærmest mærke sådan de første spæde solstråler på kinden. Fantastisk nummer, og en kæmpe anbefaling herfra til, hvis du ikke har fået set Den Danske Kvinde endnu, så ind og se den enten på DRTV eller på DR1, hvor sidste afsnit løber over skærmen på søndag. I dag, der var det i hvert fald vores godmorgennatsang, som Trine Dyrholm gav os med hendes udgave af Booster. Derfra videre til en kæmpe kærlighedsballade fra Adele. Hende får du her på Someone Like You.

Tasmin Archer og Sleeping Satellite. 6:03 er klokken. Vi skal have bevæget kroppen. Vi skal lige have sendt sådan lidt varme ud igennem den, og det gør vi med en omgang fællesdans. Med andre ord, så er det blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Som i dag sker på forslag fra Dorte fra Esbjerg. Dorte har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel@dr.dk, og gør du bare det samme, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du synes kan vække din krop. Dorte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til mig. Godmorgen, Julie og resten af morgenklubben. Et forslag til en kickstarter-sang er Pet Shop Boys af Suburbia. Jeg glæder mig nemlig til at opleve dem på Suset Festival i august. God dag til alle fra Dorte fra Esbjerg. Og Dorte, jamen så lad os tage lidt forskud på glæderne der, når du skal se dem til Suset Festival i august. For her, der får du nemlig Pet Shop Boys og Suburbia.

Dorte fra Esbjerg havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pet Shop Boys og Suburbia. Og hvis du kunne tænke dig at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Danske Fool. Dem får du her.

Smith og Niall Horan og deres lille shout-out til alle bilpendlerne. Drive safe fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 20 minutter i 6. Og vi dermed skal kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, som vi quizzer i dag, det er dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har i 2014 et hit med sangen Fugle? Ja, hvad er det for et dansk band, der i 2014 får et hit med sangen Fugle? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter St. Clara og Break Up Glow.

St. Clara og Break Up Glow lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag var hentet i kategorien dansk musik. For jeg spurgte nemlig, hvilket band, der tilbage i 2014 fik et hit med sangen Fugle. Og svaret er, at det gjorde James Brown. James Brown har altid haft noget med sådan kløgtige ordspil. Bare kig på bandnavnet, der jo ligesom i sig selv er et ordspil over navnet på den uforlignelige soulsanger James Brown. Og så sådan en tysk barbermaskinefabrikant. Ja, nogenlunde, ikke? Men lige siden James Brown, stadig med D og med et efternavn, der altså er lidt mere tysk klingende end Soulkongen, ja, lige siden de udgav deres debutsingle Duft af Bakone, som en del af P3's karrierekanon, jamen der har de altså haft det der med de der sjove ordspil. Det har simpelthen været en ting for dem. Og Fugle er absolut ingen undtagelse, for selvom nogen, altså for eksempel Peter A.G., tror, at denne her sang, den vitterlig handler om fugle, sådan set fra et ornitologisk synspunkt, ja, så er der jo faktisk i virkeligheden tale om rent slang for damer. Simpelthen. Her, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med selv samme nummer fra James Brown. Dem får du her på

Og fugle, James Brown, var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang. Og i særdeleshed, hvem der skal have dagens hjertestartersang, det finder vi ud af lige efter Olivia Dean og Man I Need.

Om lige lidt under en uges tid, så giver hun koncert i Royal Arena lige nu, og her der fik du hende i din radio, Olivia Dean, Oh Man I Need. Og med den, ja, så er klokken gået hen og blevet 9 minutter i 6, og derfor er det blevet tid til dagens hjertestartersang, vores sidste faste morgenrutine denne her fredag morgen. Og det er i dag en hjertestartersang, som tager os en tur til Assens. Her bor Claus nemlig, og Claus har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og verdens bedste morgenklub. Fredag den 8. maj sidder vi, min elskede kone Birgitte og jeg, på en transitcampingplads Sydsee 70 km fra Hamborg. Vi er på vej til Gardasøen i 14 dage på camping med 4 gode venner, og det har vi glædet os til i mere end et halvt år. Det bliver så godt. Dejlig mad, god vin, cykling og løb og bare hygge og afslapning. Hvad mere kan man ønske sig? Vil du ikke nok spille Benjamin Hav og Du ligner din mor? For så vil vi starte med at glæde os til Oven Lunft Koncert i Nordenskov i juni, hvor vi skal høre ham og familien. De bedste hilsner og med ønsket om en god weekend til alle fra Birgitte og Claus fra Assens. Og Birgitte og Claus, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da bare ønske jer rigtig god ferie, og så synes jeg, at I skal skrue rigtig godt op for radioen der på jeres transitcampingplads Sydsee, sådan 70 km syd for Hamborg. For her, der skal I nemlig få dagens hjertestartersang, Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Birgitte og Claus fra Assens befinder sig lige nu på en campingplads, sådan cirka 70 km syd for Hamborg. De er på vej til Gardasøen. Fire gode venner i alt. 14 dage, der bare står på dejlig mad og god vin, cykling og løb, hygge og afslapning. Og for lige sådan at blive sendt ordentligt afsted, så havde Claus og Birgitte altså bestilt en hjertestartersang, som var Benjamin Hau og Lucas Graham, Du ligner din mor. Jeg har bestilt en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til U2 og Beautiful Day. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en beautiful Friday og en god morgen.

0: Det er ikke så tit, vi får hele outroen med på det her nummer YouTube og Beautiful Day. Nu der skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælger at pege den vej.
3: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
4: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
5: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det kommer i kølvandet på en række andre sammenstødte angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
6: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
7: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
8: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i børne- og ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
9: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byger. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Det her, det var Flake med Pregnant.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Fuglesang.
2: Hvilken morgen at starte. Ej, hvor er det dejligt. Med lidt fuglesang, det er jo nærmest sådan, det lyder udenfor efterhånden, selvom vi står meget, meget tidligt op.
0: Det er det, og der er faktisk også nærmest lyst, når vi står, når jeg kører hjem fra sådan omkring klokken 10 over 4, meget, meget, når nogen vil sige, at det stadigvæk er nat. Men solen, den er ved at stå op, fuglene, de synger, det er ved Gud blevet forår, og det har vi altså også en kollegas ord for, fordi da hun trådte ud af sin bil, fortalte hun, så sagde hun, har I lagt mærke til, der dufter af sommer?
2: Ja. For første gang dufter der ikke af forår, men af sommer som let parfumeret duft, beskrev hun den som. Og altså, vi kan jo bare stemme i og sige, at temperaturmåleren i bilen, hos mig i hvert fald, den viste 7 grader. Det er altså noget andet end de sidste par dage, hvor vi faktisk har snakket med Johnny Krone, Trafikverden, om flere gange, at der var temperaturer under de 0.
0: Jeg har lige været inde på Vejdirektoratets kort, hvor man kan se både vejtemperatur og lufttemperatur. Umiddelbart, så synes jeg altså ikke, der er noget nattefrost i nat. Og det er jo bare en pil, der peger direkte hen mod sommeren. Og det er det dufter af.
2: Hvis du stadigvæk sidder indenfor, eller måske holder stille et sted i en bil, så rul lige vinduet ned, åbn døren. Stik lige snuden ud. Duft. Hvad dufter der hos dig? Det vil vi faktisk gerne høre.
0: Ved du hvad? Vi har da lige så stille åbnet sms'en, kan vi da lige godt her fra morgenstunden. 12.12, start med at skrive nord, og så fortæl os lige, hvad dufter der af hos dig?
2: Og så kan vi da ikke komme bedre i gang med sådan en fredag.
0: Godmorgen. Det er meget snart weekend. Først skal vi lige igennem en lykkelig fredag. Starter vi her med Homewrecker og Samba. Yeah.

0: Vi startede den her morgen med at spørge, hvad lugter der af hos dig, fordi...
1: Dufter.
0: Det dufter. Nå ja, men det kommer vi til. Det dufter af sommer, var der en af vores kolleger, der sagde her til morgen, da vi mødte ind. Og det er fuldstændig rigtigt. Fuglene, de synger, bøgen er sprunget ud, og det er stille og roligt den vej, det går. Luften er lækker lun, så vi har spurgt, hvad det lugter af hos dig. Dufter af hos dig, men nu kommer den så, fordi...
1: Der er en, der kort og godt skriver gylle.
0: Ja, og så tror jeg altså, vi er over i lugtesegmentet. Jens fra Sæby stemmer i, det er helt bestemt forårskrosdrej sommer, der har kørt gylle ud.
1: Og det er jo også, altså det er jo en indikator på forårskrosdrej sommer, for gyllen må først køres ud, når der sådan for alvor begynder at være plusgrader. Så det er jo, det hænger sammen foråret, sommeren.
0: Heldigvis så har vi altså også andre dufte i kabinen, fordi maskinføreren skriver, her i bilen, der dufter, han skriver faktisk lugter, men nå ja, der er varme rundstykker og jødekage, fast tradition om fredagen som fejring af det snarte weekend. Hvor er det skønt.
1: Tusind tak for bud allerede. Du må da gerne sende en sms afsted til 12.12. Start med at skrive nord i tekstfeltet og lave et mellemrum. Lige meld ind med, hvad der dufter af hos dig.
0: Godmorgen, Mia Thybo.
2: Godmorgen.
0: Hvad dufter der af hos dig?
2: Der dufter faktisk også rigtig meget af sommer her hos mig, og måske lidt morgenkaffe. Det er her klokken lidt over 6, så passer det jo meget godt.
0: Det er fantastisk. Hvordan ser du i trafikken så?
2: Jamen, vi har lagt fra land på fin vis derude. Der er sommerstemning, måske endda ude på vejene, og i hvert fald lidt fredagsstemning. Så lad os fortsætte den gode stime hele vejen gennem morgenen, og så kan vi jo lige så stille tage hul på weekenden lige om lidt.
0: 70 100 110, det er nummeret, du ringer på, hvis du skulle støde på noget ude i trafikken denne dejlige fredags sommermorgen.

0: Savage Garden. I want you. Jeg skal da love for, at det dufter derude. Og ved du, hvad det blandt andet dufter af?
1: Nej.
0: Det dufter lysegrønt af græs, som Hanna og Ernst fra Strandkanten i Sæby skriver. Det dufter lysegrønt af græs, som salmedigter Johannes Johansen skriver det i en fors- eller sommersalme. Den hedder Sommersalme. Det er Nordisk Pigekor, du synger her i baggrunden. Jeg synes, det er dejligt.
1: Det er skønt. Hvis vi bliver i det poetiske hjørne, så skriver Majbrit fra Frederikshavn, at naturen vågner op, gør, at der dufter af håb for min fremtid efter en masse bøv.
0: Ej, vil du være, det er fantastisk. Har dufter af markedsstemning med traktoros, lastbiludstødning, pølser, fritter, alt hvad sådan et Tylstrup minimarked skal dufte af, skriver Lone fra Tylstrup.
1: Og det er altså lige præcis fordi, at der er Tylstrup minimarked i dag, så altså god fornøjelse til jer, sådan et rigtig dejligt forårsvejr at afholde det i, det kan da ikke være bedre.
0: Hvad dufter der af hos dig sådan en dejlig fredag morgen? Det har vi spurgt om, fordi vores kollega Asta, hun sagde simpelthen, da hun kom ind på arbejde, kan I mærke det? Læg mærke til det. Det dufter af sommer derude her til morgen, og det gør det måske blandt andet, fordi der er næsten 10 grader i Skagen så tidligt på morgenen, kan jeg se.
1: Det er fuldstændig fantastisk. Kranbane Nord byder også en god morgen. Jeg synes, der dufter af raps, træ, regn og lidt beton.
0: Det må dufte af lige præcis, hvad det vil, så længe det gør os i godt humør. Og det tror jeg, altså, der er ret meget af det her, der gør blandt andet også jødekagene rundstykkerne på bagsædet af maskinførens bil. Hvad dufter der hos dig?
1: 12.12. Start med at skrive en ord i tekstfeltet og lave et mellemrum.

0: Eller august er her med prøveperiode.
1: Der dufter af weekend og min fødselsdag i morgen.
0: Tillykke,
1: hvem end du er.
0: Ja, kæmpe tillykke. I min bil dufter der lidt for meget luft i maven, skriver Carsten fra Farsø. Føler med dig, Carsten.
1: Måske lidt i samme boldgade. Lene fra Farsø skriver, der dufter af gris. Ikke en ubehagelig en af slagsen, men den gamle landlige lugt.
0: Godmorgen, skriver Rikke fra Storvorter. Der dufter så skønt fra alle æbletræernes blomster i min have og fra rapsmarkerne. Dejlig fredag.
1: Chaufføren skal vi også lige have med. Frisk bagt morgenbrød dufter der af. Chaufføren bor lige ved siden af bageren i Nørreager.
0: Ej, hvor er det skønt. Hvad dufter der af hos dig? 12-12, start med at skrive nummer.
2: Sara og Monopolet.
3: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
4: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
5: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
6: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Nordstrøm sang om Berlin, men hvorfor tage hele vejen til Berlin, når man kan være her i Danmark og bare nyde duften af sommer, som vores gode kollega Asta, hun udbrød på redaktionsmødet her til morgen. Har I lagt mærke til det? Det dufter af sommer.
1: Det gør det, og i Sæby, der skal jo Gitte det helt specifikt dufter, ja, af havet, men også af en dejlig weekend med børn, børnebørn og selvfølgelig en tur med skønne piger i aften.
0: Så er der altså også en, der lige skriver, det dufter alt for mange pilsnere, for der er klubfest på Tannis Hus i aften. Sådan der.
1: Det dufter farligt for mig, synes jeg.
0: Håber, I får en fantastisk fest. Kasper skriver, det har lige duftet af varm asfalt under aflæsning af maskiner på Asfaltfabrik i Aalborg Øst. Og når lastbil og blokfloren er vasket, dufter der af velfortjent weekend.
1: Og det er jo nok det, vi også kan mærke, Mads. Weekenden, den lurer lige om hjørnet.
0: Det gør altid duften lidt bedre, ikke?
1: Det gør det. Om lidt er der regionale nyheder frem mod dem. Aldrig helt nok med Emma Sehested Høgh.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: De har længe manglet frivillige kræfter til at patruljere og hjælpe de festende i det nordjyske natteliv, men nu ser det endelig lyst ud for natteravnene.
0: Efter at have inviteret alle interesserede med på en tryghedsvandring, så har de fået omkring 15 nye potentielle natteravne, fortæller Aalborgs lokalformand Claus Nielsen.
3: Vi holder planen nu. Og det gør vi, fordi vi har så mange nye potentielle ravne i vores vagtplan på nuværende tidspunkt, at vi sagtens kan følge med igen, og det er vi super glade for, og det giver virkelig en god energi i foreningen.
0: De ekstra frivillige betyder, at natteravnene nu igen kan gå 3 ture hver weekend i Aalborgs natteliv, 2 mellem fredag og lørdag og 1 fra lørdag til søndag.
2: Men selvom det går bedre, er de ikke helt i mål. Lige nu er der omkring 40 natteravne i Aalborg, og der er plads til endnu flere, siger Claus Nielsen.
3: Det er bestemt meget bedre på nuværende tidspunkt, men man skal også huske på, at Aalborg er stor, og der er jo også nogle byer, der støder op til Aalborg, og det kunne være rigtig godt, hvis vi også kunne hjælpe med at dække dem.
2: Der er officielle afdelinger af natteravnene i 13 nordjyske byer.
0: Der er pres på patientstuerne på Regionshospitalet i Hjørring, og det bliver der måske ved med at være et stykke tid endnu. Ofte er der 3 patienter på en hospitalstue, som egentlig kun er normeret til 2, det skriver Nordjyske.
2: Og det kan koste tid i akutte situationer, og det er det, vi er bekymrede for, siger fællestillidsrepræsentant Bente Yder til mediet. Konkret skete det 55 gange i løbet af februar.
0: Og politikerne satser på at løse problemet med pres på sygehusene ved at flytte patienter ud i det nære sundhedsvæsen. Den løsning står dog først klar i 2027.
2: Ældre mennesker og borgere med udviklingshæmming skal blive gamle sammen. Det er drømmen for friplejehjemmet Hjertebo Skovsgård i Jammerbugt Kommune, som man tager første spadestik til i dag.
0: Mange udviklingshæmmede borgere bor allerede i byen på forskellige bosteder, men de bliver typisk sendt hjem til de kommuner, som de kommer fra, når de skal på plejehjem. Og det er ærgerligt, mener bestyrelsesformand for friplejehjemmet Karin Nielsen.
4: Man kunne måske komme hjem i nogle rammer, man egentlig ikke sådan er vant til at færdes i længere, og man ville jo så skulle lære en masse nye mennesker at kende.
2: Derfor bygger man nu et nyt plejehjem, hvor udviklingshæmmede borgere kan bo side om side med de ældre mennesker, som de i forvejen kender nede fra brugsen. Og det bliver til glæde for begge parter, mener Kai Nielsen.
4: Nogle er gode til noget IT, og nogle er gode til at give nogle opskrifter videre. Alle de ting, der sker ude i verden omkring os, og have nogen at snakke med om, og som kender til de udfordringer, man så hver især har.
0: Der bliver 30 pladser på det nye plejehjem. Det er det første plejehjem, hvor ældre med og uden udviklingshæmning bor sammen, fortæller bestyrelsesformanden for friplejehjemmet.
2: Og så til en nordjysk vejrudsigt, tørt med nogen eller en del sol, indimellem mere skyet. Temperaturer op mellem 14 og 17 grader. Ved Kattegatkysten dog lidt køligere.

0: Falula med Out of It. Vores gode kollega Asta, hun udbrød på redaktionsmødet. Har I lagt mærke til, at det dufter af sommer her til morgen?
1: For Tommy, der er duften af sommer lige med lugten af grøn koncert. Og der kommer lugten af græs, lunken øl og kokio med whisky. Derudover jo et fællesskab og kærlighed. Det er altså duften af sommer for Tommy, men der er altså en del, der har meldt ind med den sådan helt aktuelle duft lige præcis hos dem.
0: Ja, det har vi jo spurgt om, fordi vi skulle lige være helt sikre på, at dufter det nu også af sommer derude? For skraldemanden ikke så meget, fordi der bliver kørt organisk industriskrald i dag, så det er altså ikke ligefrem hverken lavkage eller fuglekvider, som præger luften, skriver altså skraldemanden her.
1: Og så er der fru Larsen i Sindal, der skriver, der dufter af weekend med plantemarked i Jørgen i morgen, og derefter klargøring til Sindal Marked. Nå nej, det er måske mere en følelse, der dufter af kold kartoffelsalat, mens jeg laver min madpakke.
0: Fantastisk. Glædelig sommer, selvom det kun er start maj.

0: Det var mumle med det modsatte.
1: Mumle som... Okay, det vil jeg så ikke
0: jo, jo, sige. Jo, siger du? Hvad siger du?
1: Nej, jeg vil bare sige, mumle spiller til grøn koncert.
0: Nå gud, ja.
1: Som vi lige fik nævnt.
0: Ja. Godt, fordi det var Tommy, som mente, at det hele det luftede af grøn koncert og fællesskab.
1: Det dufter allerede af sommer, og dermed grøn koncert for ham, og der spiller mumle. Men du vil hellere snakke med Mia Thybo, og det er da også okay.
0: Jeg synes, vi skal i trafikken, Mia.
2: Ja, lad os da komme det. Det er jo også fredag. Det dufter jo altså ikke kun lidt af sommer, det dufter også rigtig meget af weekend for mange af os. Sådan rent trafikalt, så plejer fredag jo at betyde, at morgentrafikken er lidt længere, eller langsommere i optrækket, hedder det. Og det er altså også gældende her til morgen. Og det der med sommer, det betyder ikke kun duft af grøn koncert, måske lidt blomster og lidt gylde derude, men desværre også, at vi har lidt mere råvildt, der går meget tæt på vejene. Jeg har altså også fået de første par opringninger her til morgen om dyr, der går tæt på vejen, men heldigvis ikke påkørt, så det er jo så også noget, man skal holde lidt ekstra øje med. Det kan jeg jo vel gøre her til morgen, nu når der ikke er så mange biler at holde øje med ude på vejene.
0: Stod der på noget derude, så er det 70-100-110. Noget andet, det også dufter af i dag. Det er rekord. Vi slår simpelthen rekorden for de længste regeringsforhandlinger.
1: Vi er over fra seneste regeringsforhandlinger, hvor den sidste rekord er fra. Det har vi passeret officielt i dag.
0: Vi snakker med en, som bare går og venter på at rigtig kunne komme i gang med folketingsarbejdet. Lige om et øjeblik. Først PM Dawn her, Set Adrift on Memory Bliss.

0: her er P4 Morgen.
1: De fleste af os kender nok til det der med at lande et nyt job. Man er spændt, tankerne kører rundt i hovedet, og man er lige dele glæder sig over og er nervøs for den første arbejdsdag. De færreste af os, de kender til gengæld det der med at få et job, uden simpelthen at vide, hvornår det rent faktisk skal starte.
2: Men sådan er det altså for folketingsmedlemmerne, der går og tripper for at komme i gang. For i dag, der slår vi altså rekorden for regeringsforhandlinger. De har været i gang i 45 dage. Og Kim Edberg, du er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, valgt her i det nordjyske. Hvordan har du det med sådan at gå og vente på at komme ordentligt i gang?
3: Jamen, jeg har det lidt som sådan 10 i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om, det må man sige. Altså, de får tænkt tingene igennem, inden de ligesom kommer videre. Det må man indrømme.
2: Og er det godt nok?
3: Ja, altså, jeg kan jo blive lidt bekymret, hvis man har brug for at tænke sig så længe om. Fordi man har jo lige været i en valgkamp, og man har også udskrevet et valg. Altså, jeg kan ikke se, at det kan være så vigtigt. Altså, det virker jo lidt som et spil, ikke? Altså, det her, det handler mere om, hvem der lige kan få den ekstra krumme for tallerkenen, end det gør om at komme videre. Og, skal vi ikke bare sige på nordjysk 40 dage, så burde man være klar.
2: Så du er klar til at trække arbejdshandskerne på sådan for alvor. Hvad får du ventetiden til at gå med?
3: Jo, men altså, nu er det jo ikke første gang, jeg bliver valgt, som man kan sige, men for mig, når efter et valg, så starter det jo op, som det gør ellers, så jeg har fået nogle ordførerskaber, dem bruger man tid på at læse op i. Jeg er blevet beskæftigelsesordfører, det er et kæmpe område, så det læser man op på. Så har man møder med interessenter, organisationer og eksperter. Altså, i dag skal jeg til møde hele dagen ude i regionerne. Jeg kan godt få tiden til at gå, men det er sådan lidt som om, at du ved, at du spiller en fodboldkamp, og så lige når du kommer til målstregen, så får du at vide, at der er ingen målmand på det andet hold, så du må ikke gøre noget. Man mangler lidt, at man har en regering, man kan stille til ansvar for tåbelige ting, eller spørge om ting, man har brug for at få svar på. Og det kan vi jo ikke nu.
2: Altså, så en masse forberedelse uden noget sådan payoff?
3: Ja, det må man sige. Altså, for os gamle, så er det lidt sådan. Og for de nye, så bliver jeg nødt til at sige, jeg tror også, de vil være klar. Altså, de skal selvfølgelig både have nyt kontor, og de skal finde sted at bo, og de skal have styr på, hvordan man håndterer at bo et andet sted, end familien gør i hverdagen. Men altså, det kan jeg jo huske fra sidste gang. Når man først kommer på den anden side af en måned, så har man også fået styr på det. Så nu mangler vi bare, at vi finder ud af, om vi får en blå, eller jeg kunne se, at Mona var i spil i går også, altså, eller også, om vi får en rød regering. Det kommer jo til at betyde noget for danskere. Så jeg synes faktisk godt, de kunne tage og tage det her en lille smule mere seriøst, og så blive færdige.
2: Vi er i hvert fald mange, der venter spændt på at se, hvad det ender med. Kim Edberg, altså folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne. Tak, fordi du er med her.
3: Selv tak.
1: Og ved folketingsvalget i 2022, der tog det 44 dage at danne en regering, og det er altså den rekord, som nu er slået i dag.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Vi håber også, at Aalborg håndbold kommer hele vejen i himlen, altså i den, på den gode måde. Altså, ikke den der med, at de dør, men altså.
1: Nej, det håber vi.
0: Vi håber, at de kommer til at opleve himmels guddommelighed, når de skal til Final Four-stævnet i Køln til juni. Fordi de kvalificerer sig jo altså efter at have vundet over Sporting fra Portugal.
1: Og i går der fik vi altså de sidste potentielle modstandere på plads. Fordi vi vidste allerede, det, at FC Barcelona bliver et af de andre tre hold. Og Füchse Berlin, hvor man blandt andre finder verdens bedste håndboldspiller, Mathias Gissel. Men i aftes, der skulle sidste modstander, potentielle modstander, så finde sig. Det stod altså mellem Magdeburg eller, og nu kommer jeg ud i noget udtale udfordringer, Pixekic.
0: Pixekic, siger man.
1: Men det er lige meget, for det bliver Magdeburg.
0: Nå, okay, jamen, så er det ligegyldigt. Yes, og det er jo altså nogle heftige modstandere, må man bare sige, uanset nærmest hvem de får. Barcelona, Füchse Berlin og Magdeburg er jo altså tre af de helt store sværvægter i håndboldens verden. Det er Aalborg håndbold heldigvis også, så derfor så kan vi da stadigvæk dufte og drømme om guld.
2: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
3: Ja, vi kan jo kun håbe.
4: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
5: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
4: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
6: Og nu må du kysse båden.
4: Og mesterlige monsterbørn.
7: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
4: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
0: Ja, det er altså, hvad børnene de kan beskæftige sig lidt med. Men også voksne, vi er måske nødt til, eller har for vane, at koncentrere os lidt om, hvad der sker i de voksnes og de politiske rækker. Og der er altså en rekord i dag, som vi har været inde på tidligere.
1: Nemlig regeringsforhandlingerne. Aldrig før har vi været uden en ny regering efter et folketingsvalg så lang tid som nu. Så hvornår kommer den der regering? Det ser Radioavisen med Niels Christian Lang på her klokken 7.
0: Det er lige efter One Republic. Need your love.

0: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
1: Jamen gid, jeg vidste det. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
0: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
1: Jamen det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
0: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
1: Jeg prøver at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen, så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
1: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
0: Og sådan lød det her fra Pia Clod Munksgaard. Den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Karoline Egelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
0: Lyder det fra Karoline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus. 3 andre er mistænkt for at være der, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
3: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
4: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
0: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever, som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
5: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
0: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svag til jævn vind.
6: P1. P4. Du lytter til P4.

0: Jeg vil have dig for mig selv, Burhan G.
1: Det her er P4 Morgen.
2: 9:07, og vi har været inde på det, der er forår, nærmest sommer i luften. Og noget, det også betyder, det er, at der er en masse dyr, der får unger.
0: Det skal vi snakke meget mere om lige om et øjeblik. Altså nogle af de der vilde dyr, fordi det er ikke alle sammen, der har det lige godt. Og det er dyrenes beskyttelse indover. Det hører vi mere om lige om lidt. Men
2: et sted, de skulle have det bedre,
0: ja,
2: gerne, det var i dyrehaverne, altså alle de her dyrebørn. Men i Hadsund Dyrehave, der oplever man, at gedekidene, de har det lidt pres, og det er altså ikke dyrehavens skyld, det er de besøgendes.
0: Nærmere bestemt de små besøgendes skyld, og måske også de små besøgendes forældre, fordi de har simpelthen oplevet, at de er simpelthen været nødt til at sige åbent, at gedekid, det er ikke legetøj.
2: Nej.
0: Fordi de simpelthen har oplevet, at nogle børn synes, at man godt lige kunne kaste lidt rundt med de her gedekid, selvom forældrene også stod lige og kiggede på.
2: Og ja, du hørte rigtigt, kaste med gedekid og stille dem op på betonklodser, som kan være farligt for kidene, som risikerer at komme til skade, hvis de falder ned. Skrækkeligt, at forældrene så bare står og ser til.
0: Ja, der har været episoder, hvor en anden besøgende simpelthen lige måtte påtale over for de her børn, fordi forældrene ikke gjorde det, det skal man ikke. Og nu har dyrehaven så været ude at sige, gedekid, det er ikke legetøj.
2: Du må gerne klappe dem, du må gerne snakke med dem, men de skal behandles roligt og respektfuldt.
0: Ja, så ved vi det, så hvis man lige skulle være i tvivl, det kan man pludselig komme.
2: Ja. Lad være med at kaste med gedekid.
0: De øvrige dyrebørn, som har det lidt pres, hører vi mere om et øjeblik.

0: Det her, det var Cyril og Ed Sheeran med Camera.
1: Og så skal vi en tur på vejen, Emilia Thybo.
2: Ja, det skal vi. Og vi skal ud til nogle andre dyr, der også har det lidt pres på de her tidspunkter af året. Det er altså råvildtet, der kan komme lidt for tæt på vejene. Jeg har endnu ikke fået et opkald her til morgen på nogen, der er påkørt her i det nordjyske. Men jeg har fået nogle opkald på nogle af dem, som der går meget tæt på vejen. Sidst var omkring Fjerritslev på E45, altså Frederikshavn Motorvejen. Vær da lidt ekstra opmærksom på de firebenede dyr derude. Lige nu, så er der ikke sådan voldsomt meget at komme efter i trafikken, så kan man jo godt holde lidt ekstra øje.

0: Tina Dickow, Nobody's Man.
1: Og så tilbage til de der dyrebørn, fordi at forår og sommer, lunere temperaturer i hvert fald, det er altså lige med babyboom i naturen. Mange dyrebørn kommer til verden her i maj, og det giver altid travlhed hos Dyrenes Beskyttelse.
0: Reporter Mads Bob Kildgaard Christensen, han har været en tur i parken sammen med naturvejleder Mikkel Rødvig fra Aalborg Kommune.
2: I Øster Anlæg i Aalborg svømmer ællingerne rundt. Det er maj, og over hele byen dukker dyreunger op i parker, haver og baggårde.
3: Altså solen den skinner, og temperaturen den stiger, og alle vores blomster begynder at blomstre og fulde af nektar. Der kommer en masse insekter, og alle de her insekter dem spiser vores fugle og små pattedyr og sådan noget der. Og så formerer de sig, så får de unger. Det er simpelthen den tid på året, hvor det giver allermest mening at få unger.
2: Og det er ikke kun i parkerne. Lige ved siden af har beboerne fundet en havunge i en baggård.
3: Altså sådan går som den her, hvor der er masser af forskellige urter og sådan noget. Det er nok det, de kommer ind for at spise, og der er masser af steder at gemme sig, så man kan lægge sine æg for eksempel. Og så er der faktisk rigtig fin adgang ud igennem de hegn, der er her, så dyrene kan gå ind og ud, som det passer dem.
2: Og det er ikke kun Mikkel, der kan mærke det. Hos Dyrenes Beskyttelse stiger henvendelserne markant hvert forår.
4: Det kan vi helt klart. Hvis vi tager udgangspunkt i tallene fra sidste år, så var der en firedobling, da vi gik fra april måned og så til maj måned, hvor vi gik fra 530 i april måned og til op over lige over 2000 i maj måned. Så det kan vi helt klart mærke.
2: Og mange af henvendelserne handler om harekillinger, der ligger alene i græsset.
4: Der er rigtig mange, der tror, at især harekillingerne er forladt, når de ligger derude. Og jeg tænker det, fordi at folk forbinder det lidt med kaniner.
2: Men harungerne er ikke kaninunger, og ifølge Dyrenes Beskyttelse lægger moren dem enkeltvis, og kommer kun forbi en enkelt gang i døgnet for at die dem.
3: Som udgangspunkt så skal man altid lade dyrene blive der, hvor de har valgt at være. Den eneste undtagelse der er, det er, hvis at en ælling for eksempel falder ned i en vinduesbrønd eller i en kloakrest eller et eller andet, hvor den ikke fysisk kan komme op fra. Jamen så få den fisket op og få den sat ud det samme sted. Jamen nyd foråret, nyd det gode vejr, og så nyd, at vi faktisk bor et sted, hvor nogle dyr har valgt at flytte ind imellem os, og vi kan gå og se dem og nyde deres liv og leven hernede.
1: Det var Tine Dets Christensen fra Dyrenes Beskyttelse, der også var med i indslaget, altså sammen med Mikkel Rødvig fra Aalborg Kommune.

0: mørket af ondskaben komme og spredt sig i hele vores rige.
1: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i mit rædselskabinet.
3: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
3: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
3: På DRTV.

0: musik fra Erika Jane, lige så ligeglad. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Regeringen burde have været klar nu, sådan siger den nordjysk valgte Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, der er klar til, at der snart bliver dannet en ny regering.
0: I dag sætter vi nemlig en ny Danmarksrekord. Det er 45 dage siden, der var valg. Det kan føles som år. Og aldrig før så har det taget så lang tid at forhandle en ny regering på plads.
3: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme. Men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om. De får tænkt tingene igennem, inden de ligesom kommer videre. Det må man indrømme.
2: I mellemtiden får Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne tiden til at gå med at gå til møder, og så læser han op på sine nye ordførerskaber. Men der må gerne ske noget snart, understreger han.
3: Jeg kan godt få tiden til at gå, men det er sådan lidt som om, at du ved, at du spiller en fodboldkamp, og så lige når du kommer til målstregen, så får du at vide, at der er ingen målmand på det andet hold, så du må ikke gøre noget. Man mangler lidt, at man har en regering, man kan stille til ansvar for tåbelige ting, eller spørge om ting, man har brug for at få svar på, og det kan vi jo ikke nu.
0: Den seneste Danmarks rekord vedrørende langvarige regeringsforhandlinger blev faktisk sat ved valget i 2022. Her tog det 44 dage, før Mette Frederiksen præsenterede sin SVM-regering.
2: Ældre mennesker og borgere med udviklingshandicap skal blive gamle sammen. Det er drømmen for friplejehjemmet Hjertebo Skovsgård i Jammerbugt, som tager første spadestik til i dag.
0: Mange udviklingshæmmede borgere bor allerede i byen på forskellige bosteder, men de bliver typisk sendt hjem til de kommuner, som de kommer fra, når de skal på plejehjem. Og det er ærgerligt, mener bestyrelsesformand for friplejehjemmet Karin Nielsen.
4: Man kunne måske komme hjem i nogle rammer, man egentlig ikke sådan er vant til at færdes i længere, og man ville jo så skulle lære en masse nye mennesker at kende.
2: Derfor bygger man nu et nyt plejehjem, hvor udviklingshæmmede borgere kan bo side om side med de ældre mennesker, som de i forvejen kender nede for brusen. Og det bliver til glæde for begge parter, mener Karin Nielsen.
4: Nogle er gode til noget IT, og nogle er gode til at give nogle opskrifter videre. Alle de ting, der sker ude i verden omkring os, at have nogen at snakke med om, og som kender til de udfordringer, man så hver især har.
0: Der bliver 30 pladser på det nye plejehjem. Det er det første plejehjem, hvor ældre med og uden udviklingshandicap bor sammen, fortæller bestyrelsesformanden for friplejehjemmet.
2: Der er pres på patientstuerne på Regionshospitalet i Hjørring, og det bliver der måske ved med at være et stykke tid endnu. Ofte er der 3 patienter på en hospitalstue, der egentlig kun er normeret til 2, skriver Nordjyske.
0: Det kan koste tid i akutte situationer, og det er det, vi er bekymret for. Risikoen er, at der sker fejl, og at patienterne ikke får den opmærksomhed, som de har brug for. Det siger fællestidsrepræsentant Bente Yder til mediet.
2: Konkret skete det 55 gange i løbet af februar, at der måtte ligge 3 patienter på en tomandsstue. Politikerne satte sig på at løse problemet ved at flytte patienter ud i det nære sundhedsvæsen.
1: Du lytter

0: Gotcha og Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Cecilie Sanderholm, vi har talt om her til morgen, der dufter lidt af sommer udenfor, sådan rent bogstaveligt. Der er noget i luften, der simpelthen dufter helt sommeragtigt. Er vejrudsigten også sommerlig?
2: Den er i hvert fald meget forårsagtig. I dag der kan vi nå op på en 15-16 grader, der hvor det bliver varmest, men der er sådan ret svage vindforhold, så det kan sagtens føles lunere endnu. Når vi kigger frem mod eftermiddagen, jamen så er der sådan lidt vækstende skydække. Der er god plads til solen, men der kan altså også godt komme en enkelt lille by her og der. Hvis der gør i dag, så er det ikke ret meget vand, de har med sig. Og det er lidt det samme, når vi kigger frem mod i morgen. Der kan vi altså også få 14-15 grader. Til gengæld så søndag kommer der altså lidt mere kølig luft ind. Vinden den drejer om i nordvest. Det bliver noget mere blæsende. Undskyld. Og så kommer der altså nok også nogle byger og måske lidt mere regn, når vi så ser ind i den kommende uge.
1: Ved du, det er perfekt, fordi så kan jeg gå i haven i morgen, og så søndag kan man tage indendørs rengøring.
2: Jamen, det kunne da godt være et godt bud i hvert fald.
1: Tak for det.
2: Selv tak.

0: Mille og uro med drømmefanger.
1: Vi er typer ud over dyrebørn, ikke dyrebørn, men bare dyr på vegne af sider. Ikke på vegne heller, det kører. Udover at der har været en masse rådyr, som du har fået opkald om, man måske skulle være lidt ekstra opmærksom på, er der så andet, der er dukket op i den nordjyske trafik?
2: Altså det er jo fredag, så der er ikke sådan voldsomt meget at komme efter, men vi ser da en lille bitte smule morgentrafik, der begynder at røre lidt på sig. Heldigvis så har jeg stadig ikke fået nogen opkald på påkørte dyr og børn af den ene eller den anden art. Lige nu så er det altså bare lidt en myldretrafik, vi ser derude. Den er ikke voldsom, men der er der lidt.
1: Jeg tror lige, jeg skal...
0: Har du mere elegant, du lige skal have fyret af?
1: Nej, det tror jeg ikke. Vi har DJ Battle lige på den anden side af Cutting Crew. Det skal jeg lige lade op til.
0: Det synes jeg, du skal tage at gøre. Og så kan du, der lytter med, måske ringe på 70 110, hvis du møder noget i trafikken, andre har brug for at vide.

0: så er det tid til DJ Battle.
1: Og vi står altså over for en weekend, som blandt andet byder på morsdag.
2: Har du fikset noget?
1: Jeg har noget i tankerne i hvert fald. Jeg tror måske, min mor lytter med, så mere vil jeg ikke afsløre. Hvis ikke du har planlagt det helt store, så kunne en måde at ligesom hylde din mor jo være og dedikere en sang til hende.
2: Ja, okay, det kan vi godt sige.
1: Kan vi godt sige det?
2: Ja, altså, det er bare mit sangvalg er måske sådan... Jeg ved ikke, om det er en hyldest til min mor, men jo, så alligevel. Jo, ved du hvad, lad os kalde det det.
1: Mit er heller ikke helt konkret. Mit er måske sådan generelt til alle mødre. Fordi man kan sige, kender vi ikke alle sammen det der med sådan tænke tilbage på måske især vores teenageår, og sådan få en lille smule dårlig samvittighed, måske lidt halvdårlig smag i munden på over noget af det, man har udsat sine forældre. I hvert fald i mit tilfælde særligt min morfar. Hold da op. Jeg var ikke altid lige flink. Godt være.

0: Og lige præcis det tema har Burhan G. skrevet den her sang om. Kalder mig hjem hedder den. Den er tilbage fra 2013. Jeg har budt dig lidt af hvert, som om dit job ikke var svært nok. Du gjorde en lille dreng til en mand imellem to verdener, og så handler den i øvrigt om sådan starten på hele Burhans sangkarriere, hvor han løb rundt og måske også lavede lidt ballade, i hvert fald ikke rigtig var hjemme. Det havde mor lidt svært ved at forstå. Dengang var han ikke særlig taknemmelig over for de sådan reprimander og irettesættelser, der kom i dag, der kan godt se. Jeg skulle nok have været lidt sødere ved dig, mor.
1: Dit indspark til dagens DJ-battle, som har temaet Morsdag og hyldest til moderen. Og ja, jeg tror faktisk godt, jeg kan vende den retning, fordi min sang er ikke en decideret hyldest, men så alligevel så er det en indikation på den magt og respekt, en mor nyder, i hvert fald bør nyde. Fordi hvor mange gange har man ikke hørt, hvad ville din mor ikke sige, hva? Hvis hun havde set dig nu, hva? Sådan, jeg vil godt nok flove mig, hvis det var dig,
0: det er nærmest, eller hvis det var mig. Det er nærmest den største sviner, man kan sende afsted.
1: Det er det faktisk. Og det har Bjørn Ulvaeus og ABBA på en eller anden måde lavet en sang om tilbage i 1979. Jeg har lige været en lidt nyere version. Jeg ved godt, jeg kommer i kamerlæs med ABBA-fans, men der var lidt mere svung over den her.

0: Does Your Mother Know?
1: Endnu en form for hyldest til den opdragende moders ånd, som vi sådan måske i bagklogskabens klare lys godt kan se, var nødvendigt.
0: Ja. Hvad for en sang skal vi spille i fuld længde? Det har du fuld indflydelse på, dig der lytter med. 1212, det er jo nummer, som du skriver en sms til. Du starter med at skrive Nord i tekstfeltet og laver et mellemrum.
1: Og så skriver du T for Trine, hvis du gerne vil høre en banger med Burhan G. Det synes jeg selvfølgelig, du skal gøre.
0: Eller du skriver M for Mads, hvis du gerne vil høre en ABBA-banger i nyere versioner.
1: Men husk lige, Mads har valgt ikke den originale version. Så tag et nummer med Burhan i stedet for.
0: Jeg hylder den respekt, som enhver mor bør og skal nyde. Og sådan er det bare. 12-12.
1: T for Trine.
0: Nord M

0: Louis Henderson gør det hele forfra. René, Lise og Trine, jeg skylder jer stor tak, for I er nogle af dem, som har skrevet et M, efter I lige har skrevet Nord, og så også ovenkøbet underskrevet jer ved navn, for lige at dedikere jeres fulde støtte til mig. Men, og mit sangvalg, som skal hylde moderen i anledning af morsdag på søndag, i dagens DJ Battle.
1: Ja, ja, ja. Men der er altså også flere af jer, der har været søde at skrive et til. Jeg kunne godt bruge lidt flere, der skrev et til.
0: Lidt flere?
1: Ja, Nord mellemrum. Til, husk lige teksten her, ikke? Gik ud i verden og fandt min vej, den ledte tilbage til dig. Altså, Burhan G. kalder mig hjem. Oplagt sang til morsdag.
0: Du skriver Nord mellemrum T, hvis du gerne vil høre den i fuld længde. Du skriver til gengæld Nord mellemrum M, hvis du hellere vil høre Dodge ma Mother No That You're Out med, er ikke helt ABBA, men næsten ABBA.
2: Christian Bundes radioprogram.
3: Konstruktive trafikmeldinger.
4: Det var god, den der.
5: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
6: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
5: Ikke en eneste bil i syne.
6: Ikke en eneste bil.
5: Hallo, Thomas.
7: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
5: Over 100 parkeringspladser?
7: Ja, alt er i ro.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Vores fornemmeste opgave, kan jeg lytte.

0: Beyoncé med Irreplaceable, så skal vi have en afgørelse i vores dejlige, altid skønne og evigt wunderbare
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Og jeg vil da gerne starte med at sige tak til Hanne og Birgit, som gjorde, at jeg næsten tog den.
0: Det er også lige før, det er næsten af de eneste, du skal sige tak til. For der var godt nok ikke ret meget andet at hente
2: der. Der var i hvert fald flere, der gerne ville høre din, kan vi da godt bare afsløre.
0: Det er morsdag på søndag, og derfor så har vi dedikeret den her DJ Battle her fredag morgen til morsdag og en hyldest til moderen. Does Your Mother Know? Sang ABBA tilbage i 1979. Jeg har fundet en anden version med nogle andre, der synger det, fordi den er lidt federe. Men i hvert fald så understøtter den bare moderens styrke, moderens respekt og den magt, som moderen har.
2: Du får den frem mod radioavisen, og så glædelig morsdag til alle møder derude på søndag.

0: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
2: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
0: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
2: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
0: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås at have, til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
3: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op. Og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
3: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
0: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
3: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
4: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
5: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
0: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforenings Børn- og Ungeudvalg.
6: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
0: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
7: lytter til P4.

0: Ghost med Christoffer fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvor vi virkelig forsøger at bage op til weekenden med sådan vaskeægte fredagsstemning. Og hvad bedre at starte fredagen, starte weekenden med, end et tillykke og en pris til det nordjyske?
0: Det skal vi nemlig lige akkurat sige, og det skal vi nærmere bestemt sige til kæmpe store tilbud, som er til Aalborgs unge, som hedder Tryout. Det er fri adgang til, i 3 måneder til over 100 aktiviteter og fællesskaber i Aalborgs fritidsliv. Det er sådan noget, man blandt andet bliver sådan præsenteret for, når man kommer som ny studerende på universitetet til Aalborg.
2: Det er Aalborg Kommune, der står bag det, og konceptet det har spredt sig til andre byer. Og i går der blev det altså hædret med Kommunernes Landsforenings forebyggelsespris. Det har eksisteret siden 2023, og sidste år, altså 2025, der var der altså hele 142 forskellige aktiviteter til de studerende og unge i byen, og det tæller alt fra skak til vandski og keramik til strikkehold, fodtennis, træskibssejlads. Man kan prøve kræfter med alt muligt, og så derigennem, ja, forhåbentlig, det er jo forhåbningen med det, man ligesom investerer sig fuldbyrdet i aktiviteten, så man bliver en del af forenings- og aktivitetslivet, men jo også bare helt lavpraktisk møder nogle nye mennesker.
0: Og det er jo med til at forebygge ensomhed, det er med til at give værdi i hverdagen og værdi som menneske og værdi i fællesskabet, og derfor så var jeg Nymark Rose Theisen, som er rådmand i det, der hedder Klima, Kultur og Sundhed i Aalborg Kommune, selvfølgelig også meget, meget glad for den her pris og anerkendelse.
2: Tillykke til Aalborg Kommune med den, og tillykke til alle de unge, der har prøvet kræfter og forhåbentlig er blevet del af nogle fede fritidsaktiviteter.
0: Godmorgen.

0: Dry Spell fra Kacey Musgraves fik du her. Så er der slået rekord, og det er derfor, der er store klapsalver, konfettikanoner, der springes i baggrunden, og så videre, og så videre. Fordi det er jo normalt sådan, det er, når man slår en rekord, at man plejer at huje og juble, for en rekord er i hvert fald i mange sammenhænge en god ting. Men den her gang, der hedder disciplinen Dan Regering, og den har man altså kæmpet lidt med. For i dag, der har regeringsforhandlingerne været i gang i 45 dage.
1: Og det betyder altså, at der er nogle nyvalgte folketingsmedlemmer, der går og tripper for at komme rigtigt i gang med det arbejde, som de blev tildelt ved valget. Og en af dem, det er dig, Christina Lykke, nyvalgt og nordjysk folketingsmedlem for SF. Hvad får du så tiden til at gå med, indtil du sådan rigtigt kan komme i gang?
2: Jamen som ny, så er det jo rigtig godt det her med, at der faktisk er lidt tid, for der er rigtig mange nye ting, man skal sætte sig ind i. Og min parti har været rigtig gode til at lave noget intro til os alle sammen, så vi ligesom kunne komme lidt ind i, hvordan er det, det fungerer det hele på Christiansborg.
1: Og du sidder i en shuttlebus ved lufthavnen på vej hjem fra Christiansborg, så du er i fuld gang med arbejdet på den måde, kan man sige.
2: Det er jeg.
1: Men hvad tænker du om det her med, ikke sådan for alvor alligevel at kunne komme i gang?
2: Det er jo sådan, det er, og det tror jeg jo, man indfinder sig med. Det hele er nyt for os jo lige nu. Så det her med også at have tiden. Man har også lavet en masse intro til os i Folketinget, så man faktisk kommer rigtig godt og grundigt ind i tingene. Så det er bare med at fylde tiden ud med det, tænker jeg.
1: Og hvad er det helt konkret for nogle forberedelser, som I sidder og gør, måske især som nyvalgte?
2: Nå, jamen det er jo sådan med, hvordan er det fungerer? Hvordan er udvalgsarbejdet? Hvordan er processerne? Og alle de der ting der, som man, jeg har noget erfaring fra kommunen, men det her det er jo på nogle andre måder. Hvordan fungerer det her med ombudsmanden og alle de her detaljer her, som man har mulighed for at blive sat ind i nu, når man har god tid?
1: Og hvordan har det egentlig været?
2: Jamen, jeg synes jo, det har været fedt, og så synes jeg jo også, at det, når man skal se det positive i det, så er det jo godt det her med, at vi har ekstra tid til det her. Sådan noget som at vise rundt på Christiansborg er jo også en opgave. Og det her med at lære Christiansborg at kende med alle rammerne derovre, det har vi også brugt tid på. Så jeg synes faktisk, det har været fint.
1: Christina Lykke, du er jo som sagt valgt for SF. SF sidder med i regeringsforhandlingerne. Har du nogen som helst ekstra insight-viden i forhold til alle os andre, eller sidder du lige så spændt og følger med på, til hvornår der lander noget?
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke kommentere en hel masse på.
1: Så kan man jo tolke det, som man vil. I hvert fald tusind tak, fordi du lige vil være med her og fortælle om, hvad der så er at bruge tiden på, når man nu ikke kan komme i gang med lovarbejdet i hvert fald.
2: Præcis. Velbekomme.
0: Ved folketingsvalget i 2022, der tog det 44 dage at danne regeringen. Det er altså den rekord, som nu er slået med, altså 45 dage.

0: Oasis med Wonderwall.
1: 20 minutter over 8, og vi skal en status fra trafikken, Mia Tybo. Jeg tror, du bringer lidt uheld til mig her den her morgen.
2: Nej, det håber jeg ikke, det håber jeg ikke. Vi skal have et lille overblik på trafikken, ja. Vi fik faktisk et opkald, det, hvilket er helt uhørt i dag næsten. Jeg har fået et eneste opkald, og det var om nogle rådyr. Men nu har jeg fået to, hedder det så. Det var om et lille uheld på Skovhusvej til jer, der kører mellem Vester Hassing og Langholt. Men det ser altså ud som om, at de har været lige så hurtige til at få det ryddet op efter det, som vi fik det ind ad døren, skulle til at sige. Så der burde være fri bane til jer igen, hvis I altså skal mellem Vester Hassing og Langholt på den der smutvej, man kan tage, som hedder Skovhusvej.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du vil kontakte trafikken.

0: party, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er?

0: John Mayer, manden med den fløjtesbløde, næsten viskende stemme.
1: Min stemme, den var også næsten viskende. Lige før, nu har jeg genvundet den.
0: Vil du så ikke sige, hvad vi skal høre efter Bigger Than My Body her?
1: Malte Ebert og Sveas med Mindstunds.

0: Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der har været god tid til forberedelse for nyvalgte folketingsmedlemmer som nordjyske Christina Lykke fra SF.
0: I dag sætter vi Danmarks rekord med 45 dage siden der var valg. Det har aldrig før taget så lang tid at forhandle en regering på plads. Men Christina Lykke fra Frederikshavn får altså brugt tiden fornuftigt.
3: Jamen som ny, så er det jo rigtig godt det her med, at der faktisk er lidt tid. For der er rigtig mange nye ting, man skal sætte sig ind i. Og min parti har været rigtig gode til at lave noget intro til os alle sammen, så vi ligesom kunne komme lidt ind i, hvordan er det, det fungerer det hele på Christiansborg.
2: Også nordjysk valgte Kim Edberg fra Danmarks Demokraterne er i venteposition og har god tid til at læse op på sine nye ordførerskaber. Men der må gerne ske noget snart, understreger han.
4: Jeg kan godt få tiden til at gå, men det er sådan lidt som om, at du ved, at du spiller en fodboldkamp, og så lige når du kommer til målstregen, så får du at vide, at der er ingen målmand på det andet hold, så du må ikke gøre noget. Man mangler lidt at man har en regering, man kan stille til ansvar for tåbelige ting, eller spørge om ting, man har brug for at få svar på. Og det kan vi jo ikke nu.
0: Den seneste Danmarks rekord i langvarige regeringsforhandlinger blev sat ved valget i 2022.
2: De har længe manglet frivillige kræfter til at patruljere og hjælpe de festende i nattelivet i Nordjylland, men nu ser det endelig lyst ud for natteravnene.
0: Efter at have inviteret alle interesserede med på en tryghedsvandring, så har de fået omkring 15 nye potentielle natteravne i Aalborg, det fortæller lokalformand Claus Nielsen. De ekstra frivillige betyder, at natteravnene nu igen kan gå tre ture hver weekend i Aalborgs natteliv. To mellem fredag og lørdag, og så en fra lørdag til søndag.
2: Der er dog stadig plads til mange flere natteravne i Aalborg, siger Claus Nielsen.
0: Lige nu er højsæson for at se dyreunger i naturen, men selvom de kan ligne nogen, der har brug for hjælp, så skal man oftest bare lade dem være. Sådan lyder det fra Tine Detz Christensen, der er vildplejer hos Dyrenes Beskyttelse i Nordjylland.
2: Ifølge hende kan tallet på landsplan runde 2.000 henvendelser om potentielt nødstøtte dyr i maj. For det er lige nu for eksempel harerne formerer sig, men det er ikke nødvendigvis dyr, som har brug for hjælp.
5: Der er rigtig mange, der tror, at især harekillingerne er forladt, når de ligger derude. Og jeg tænker det, fordi at folk forbinder det lidt med kaniner.
0: Det er sjældent, der opstår situationer, hvor de vilde dyr i naturen har brug for en hjælpende hånd, siger naturvejleder Mikkel Rødvig fra Aalborg Kommune.
6: Som udgangspunkt, så skal man altid lade dyrene blive der, hvor de har valgt at være. Den eneste undtagelse, der er, det er, hvis at en ælling for eksempel falder ned i en vinduesbrønd eller i en kloakrest eller et eller andet, hvor den ikke fysisk kan komme op fra, jamen så få den fisket op og få den sat ud det samme sted.
0: Dyrenes Beskyttelse tager imod henvendelser om alle typer dyr i nød, ikke kun harekillinger og ællinger.
2: Og så et kig på det nordjyske vejr, som bliver tørt med nogen eller ligefrem en del sol. Og indimellem, ja, så bliver det bare mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader.
1: God morgen med P4.

0: A Sky Full of Stars. Det her, det var Coldplay.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Tre historier. Jeg har clickbaitificeret rubrikkerne, gjort dem lidt mere spiselige. Så spørgsmålet er jo, om de er blevet for spiselige og for mainstream.
0: Jeg er sulten. Kom med dem.
2: Nummer 1.
3: Smile and wave. Faldskærmstropper i haven eller tanks på Remas P-plads. Bare lad som ingenting.
0: Er det en øvelse?
3: Ja.
0: Nå?
3: Det er det. Baltic Shields øvelse. Det er danske og polske soldater, som skal træne forsvaret af Bornholm og Østersøområdet i praksis. Og derfor så vil man fra med i dag især i hvert fald opleve altså decideret pansermandskabsvogne og faldskærmstropper, der lige pludselig drøner ned og så videre og så videre rundt omkring i land og by på Bornholm. Og myndighederne siger, det kan godt være, det ser lidt mærkeligt ud. I skal bare gøre, som I plejer. Lad som ingenting. Vi skal nok sørge for, at I kan være trygge.
0: Det er nok meget godt, de lige får meldt det ud.
3: Det er rigtig godt, de får meldt det ud. Spørgsmålet er, om man kan lade som ingenting, hvis der pludselig står sådan en flok soldater foran en.
0: Ja,
3: det, når man bare skal i Netto.
0: Det kan i hvert fald være noget af et syn, tænker jeg.
2: Nummer 2.
3: Goddag, jeg hedder Gitana Nausela, og jeg har et godt tilbud til dig.
0: Er det ham der med skibene?
3: Nej, der skulle vi til, var det Sydkorea, som tilbyder at lave frigatter for Danmark. Nej, vi skal til Litauen.
0: Okay.
3: Og du ved nok ikke, hvad præsidenten der hedder.
0: Nej, det gør jeg ikke.
3: Det gjorde du så nu. Ja. Gitana Nausela, tror jeg, man udtaler det. I hvert fald så har han et godt tilbud til amerikanske Donald Trump, præsidenten der, fordi han har jo truet med at trække 5.000 soldater ud af Tyskland, efter at Tysklands kansler Friedrich Merz sagde, at USA lige nu bliver ydmyget af Iran i forbindelse med krigen i Mellemøsten. Det blev Trump rigtig, rigtig sur over. Derfor så siger han, hey, så tager jeg bare nogle soldater hjem. Men nu kommer Litauen så og er lidt bekymret, fordi det er jo dem, der står først for, hvis så frem til Rusland, de skulle gå videre mod vest. Derfor så siger de, bare rolig. I må gerne komme her. Så vi har i forvejen 1.000 amerikanske soldater, så I kan bare komme og bo her. Det skal vi nok hjælpe jer med.
0: Står med åbne arme.
3: Fuldstændig.
0: No.
2: Nummer 3.
3: Stolt og glad arrangør udtaler, jeg synes, I skal købe en billet, men jeg skulle ikke nyde noget.
0: Den har jeg godt set, det stussede jeg også over. Det er Donald Trump, der ikke selv kunne finde på at betale prisen, det koster at få en billet til VM, hvor USA er vært.
3: Ja, lige præcis. 1.000 amerikanske dollars, hvad der svarer til 6.360 danske kroner, koster det at se USA's første kamp. Men som man siger til New York Post, Donald Trump, hvis folk fra Queens og Brooklyn og alle de folk, der elsker Donald Trump, han taler om sig selv i tredje person, ikke kan komme, vil jeg være skuffet. Jeg vil gerne have, de folk, der har stemt på mig, kan komme, siger Trump, og udtaler sig dermed på en eller anden måde også, at alle, der bor i Queens og Brooklyn, er fattige. Ja.
0: Jeg synes, det er et sjovt citat, at han siger, at jeg vil ikke selv betale den pris. Og det kommer altså fra en mand, der har dekoreret et helt kontor i guld.
3: Ja. Men Så fint spiller klaveret altså, ikke? Ej, han siger simpelthen også, at han gad ikke selv betale det, så han vil også lige undersøge sagen lidt. Til finalen, der koster en billetpris i gennemsnit 13.000 amerikanske dollars. Det er cirka 83 danske kroner.
0: Og det er også...
3: 83.000 danske
0: kroner. Det er også latterligt.
3: Det er helt latterligt. Det kan vi hurtigt blive enige om.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Berg med 1000 timer, kender du det? Der er sange, hvor man tænker, man hører lige noget af teksten, og så tænker man, det kan ikke passe til det, hun synger. Det må være mig, der har misforstået fuldstændig.
1: Men så er den god nok.
0: Så er den god nok.
1: Hvad troede du, hun sang? Og hvad synger hun?
0: Jeg vil ikke sige, hun synger. Det er så typisk dig at prøve på at bolle med min tatovør.
1: Ja, men det synger hun. Typisk.
0: Ja, det. Og det er ordet typisk, jeg hæfter mig ved klart. Der, ja.
1: Mia Tybo, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få lavet en overgang til dig, men du har det trafikale overblik i hvert fald.
2: Ja, altså vi kan da lave en overgang, der hedder, at det er også en meget typisk fredag i trafikken, fordi at, der er ikke meget at komme efter. Vi har nogle meget, meget pæne veje derude. Der er ikke sådan voldsomt meget trafik. Der, hvor det bonger mest ud på mine kort, det er mellem Hjørring og Hirtshals på E39, og det er jo altså bare noget vejarbejde, som der har været der længe. Det kommer jeg altså lidt ned i fart, men det er jo ikke som sådan en udfordring. Ja, der ser pænt ud derude. Kør forsigtigt. Skal I ud af det nordjyske, så kan I også roligt gøre det.
0: Typisk. 70 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Når studenterne fra Hasseris Gymnasium i Aalborg om en god månedstid springer ud, så kan de danse rundt om skolens varetegn Vingen, ligesom studenter har gjort det siden 1972.
0: Der var ellers risiko for det modsatte, for den store skulptur den har været nede og ligge siden decemberstormen sidste år. Men her til morgen, der bliver den altså sat op igen, Christina. Du står over ved arbejdet.
3: Ja, lige nu der holder der en stor kran og holder fast i halvdelen af vingen stadigvæk. Den er lige ved at blive sat fast til den her granitsøjle, som er blevet sat op efter, som I siger, at det hele det væltede i december, og noget af det også knækket. Den er lavet på Aalborg Værft i sin tid og har stået et andet sted heroppe i Hasseris, men da gymnasiet så åbnede i 72, så kom den altså hertil, og Ole Drup, rektor på gymnasiet, det var jo anden gang på 5 år, at vingen før jul knækkede af på grund af det her blæsevejr, men du har insisteret på at få den op igen. Hvilken betydning har den for gymnasiet?
4: Ja, det har jeg meget taknemmelig over, at vi står her, og vingen den er ved at komme på plads igen. Den er rigtig, rigtig vigtig, både for Hasseris Gymnasium og så for hele Hasseris omegn. Vi bruger den her meget symbolsk til, at vi danser om vingen, som vi siger, når vores skønne unge mennesker de dimitterer hver år. Hvor alle forældrene står rundt omkring, at vores fotografier, der hænger af års studenter ude i vores indgangsparti, det er med vingen som baggrund, så det er simpelthen symbolet på Hasseris Gymnasium og på ungdommen herude i Vestaalborg.
3: Og ved siden af dig, så står du, Henning Sørensen, entreprenørformand i Teknik- og Miljøafdelingen i Aalborg Kommune, og leder arbejdet her, og du har jo været med hele vejen igennem, og også været herude og set, da den knækkede ned, og jeg væltede i stormen. Hvad har I gjort for, at den ikke gør det igen?
5: Selve granitsøjlen, den er større dimensioneret og højere end den tidligere, og selve fasen i toppen af den er sænket så fladen til selve fundamentet på soklen, på vingen, er større, så jeg tror ikke, det sker i min tid.
3: Når du står sådan en stille fredag morgen her, hvor vejret jo er helt roligt, er du sikker på, at det ikke sker igen?
5: De næste 3 år sker det i hvert fald ikke. Det vil jeg godt sige.
3: Ej, jeg håber også længere tid, når du siger ikke i din tid.
5: Det sker heller ikke i Oles tid, at der sker noget med den. Det tror jeg ikke på.
3: Du foreslog jo faktisk på et tidspunkt, når man fandt en anden løsning, måske endda et helt andet kunstværk. Hvordan er det så at stå og se på det nu?
5: Jamen, det passer jo hertil. Og det andet skal jo ses i betragtning af, at kommunen måske godt vil spare de penge, det koster at sætte sådan en ny sten i værk. Og vi har jo nogle kunstværker, der står rundt omkring, der også kunne komme i anvendelse, men det er jo ikke det samme. Det kan jeg godt se.
3: Ole Drup, jeg ved, du har fået en hel del henvendelser på, at den nu kommer op igen. Hvad har gjort mest indtryk?
4: Jamen, for det første, så fik jeg en utrolig mange henvendelser, dengang den var nede. Og skal vi ikke have vores vinger op igen? Og det var også fra en rigtig mange mennesker, en stor flok mennesker, som egentlig ikke er på gymnasiet eller tilknyttet til gymnasiet, men som passerer herude på Hasserisvej hver dag. Og rigtig mange af dem, da de hørte, den kom op igen, har reageret. Men nu har, hvad skal man sige, de lokale, de ved det jo ikke nu før at det netop kom ud igennem medierne. Så der bliver garanteret rigtig mange positive henvendelser her. Og jeg kan sige, forældrene til de unge, der skal dimittere, og tredjegærende her i år, de er euforiske.
3: Og du er også helt tryg ved, at den ikke vælter igen?
4: Jeg tror på, hvad Henning han siger, at nu har man bygget det på en anden måde, og selvfølgelig skal vi være sikre for, at den ikke vælter, og det er vi sikre på, at den ikke gør.
3: Og en af de tilkendegivelser, som rektoren for gymnasiet har fået, ja, det er jo blandt andet fra datteren til kunstneren, som i sin tid lavede den her skulptur, og hun siger, at hun er meget, meget glad for, at den nu kommer op igen.
0: Ja, det var kunstneren Helge Holmskov, som skabte skulpturen Vingen som et vartegn for Hasseris Gymnasium ved grundlæggelsen tilbage i 1972.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Krydstogtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
1: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
0: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
1: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
0: Og sådan lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlusing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
2: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i høj grad gået til det højorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
2: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
0: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
2: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
0: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
3: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
0: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
4: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, at en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
0: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
5: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen, og måske heller ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
0: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i kommunernes landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyet og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: Nick Ache.
1: Men baby,
0: mod solnedgang.
2: Det her er P4 Morgen.
3: I aften klokken 19, der spiller AaB i første division. Det er mod Middelfart. Man kan sige, der er ikke så meget på spil for nordjyderne.
0: Ikke længere i hvert fald, fordi de har på en eller anden måde sikret sig, at de i hvert fald bliver i første division, selvom de lå i den her nedrykningsgruppe.
3: Nogen, der til gengæld er en del på spil for her den kommende weekend. Det må man sige, det er AGF.
0: Som vi på en eller anden måde alle sammen holder med nu.
3: I hvert fald.
0: Yes. I hvert fald du og mig. Dig og mig.
3: Ja, vi gør. Vi gør. Altså, jeg tog mig selv jo pludselig sidste weekend og sidde og se en AGF-kamp. Det havde jeg nok ikke lige kaldt for et halvt år siden, at det skulle ske. Men hvis AGF nu vinder på søndag mod Brøndby, og FC Midtjylland sætter point til, altså enten taber eller spiller uafgjort, så kan AGF altså kalde sig danske mestre.
0: Og det håber vi, de kan, i hvert fald du og jeg, Trine, og det er der mange andre, der også håber. Man har allerede varslet, at man lukker af for busser i midtbyen af Aarhus, hvis det skulle ske. Men der er også rigtig mange, som så gerne vil hylde de her guldhelte. Det er jo første gang nogensinde, at AGF vil vinde Superligaen. De er blevet danske mestre før, men der hed det første division. Det bliver stort.
3: Det bliver stort, hvis det sker. Derfor så er der måske ikke så underligt ret stor rift om de billetter, der nu engang er til rådighed til både kampen på søndag, men i særdeleshed også næste kamp, som jo foregår på hjemmebane mod Viborg, hvor de så vil for alvor kunne fejre mesterskabet. Jeg er lige blevet lukket ind i en gruppe, som simpelthen hedder AGF Billetter Køb Salg Bytte. Jeg kan se, der er 98 nye opslag bare i dag.
0: Vi skal bare se det på hjemmebane.
3: Ja, det skal jeg lige love for. Og der er altså folk, der tilbyder alverdens ting og sager for billetter. Blandt andet Henrik, som skriver her. Haves et lækkert sommerhus i Saxil Strand søger billetter til kampen mod Viborg. For jeg kan købe én billet, får du sommerhuset en weekend, inklusiv en kasse Tuborg. For jeg kan købe to billetter, får du sommerhuset en hel uge og to kasser Tuborg. Kom frisk.
0: Der er virkelig meget på spil. Det er vi helt ude i naturalierne, så ved man, at der er noget på spil.
3: Der er i den grad gang i byttebørsen. Altså, jeg kan næsten ikke bære for alle dem, der sådan er ægte AGF-fans, hvis de ender med at smide det her til sidst. Men vi må se.
0: Det er i hvert fald på søndag, at der kan blive virkelig, virkelig sol over Aarhus hele natten, hvis de bliver danske mestre.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Det er jo vores store håb til Eurovision. Han skal i aktion om under en uge i Wien, hvor det hele går løs med Eurovision. Semifinalen, den anden af slagsen, den er torsdag den 14. maj. Det er altså der, Danmark de skal på som nummer. Der står ikke nummer ud for dem, og det er langt ned på listen, så du skal have lidt god tålmodighed. Men altså, se showet.
1: Ja, fordi vi er jo spået ret pæne chancer, altså ikke bare ved semifinalen, men også i den helt store finale. Der er faktisk nogen, der ligefrem har talt om en form for favorit.
0: Vi har stille og roligt begyndt at lægge noget budget for et show næste år, tror jeg nok, vi kan sige. Nej, vi ved det ikke, vi ved det ikke.
1: Mia Tybo, sidst vi talte sammen, der havde du fået to opkald i løbet af hele morgenen. Er der stødt flere til?
2: Det er der ikke, men ikke fra det nordjyske. Jeg har lidt fra det østjyske, som jeg kan tage med til jer heroppe også, fordi der er jo vel nok nogen, der kører på E45 og har kurs mod det østjyske. I så fald, så skal I være lidt opmærksom på, at der lige syd for Randers ligger en tabt affaldssæk i det indespor. Og ja, det blæser jo ikke så voldsomt lige i dag, så det kan jo godt være, at den ikke blæser nogen steder hen i så fald. Ja, vær opmærksom. Det er altså en affaldssæk. Jeg får at vide, at den er sort, og det er lige syd for Randers.
1: 70 100 110, det er nummeret til P4 Trafik. Husk, du også kan holde dig opdateret på dr.dk/trafik. Der er opdateringer og meldinger hele døgnet, også i weekenden.

0: Taylor Swift med Love Story.
1: De startede fire, men nu er der altså kun et medlem tilbage af Borgernes Parti på Christiansborg, nemlig partiets formand Lars Boje Mathiesen. Men Lars Boje Mathiesen har fortsat flere støtter tilbage ude i baglandet, og en af de støtter, det er Ib Poulsen, der stillede op til Folketinget for Borgernes Parti her i det nordjyske.
0: Han har fuldt dramaet på afstand med stor undren, vel
2: at
0: mærke.
2: Det har jo selvfølgelig ikke været kønt at kigge på, og det er jo lidt træls, at Lars Boje nu er alene igen om at repræsentere partiet. Og de politiske holdninger, som partiet står for, det er selvfølgelig lidt ærgerligt.
0: I Poulsen mener, at de tre nyvalgte folketingsmedlemmer, der har forladt Borgernes Parti, har gjort det sværere for sig selv.
2: De skulle jo have været og kæmpet en kamp for den politik, der er. Jeg ved ikke, hvorfor at de har meldt sig ud, og de er blevet løsgængere. De giver det i hvert fald endnu mindre mulighed for at gøre indflydelse gældende i forhold til Christiansborg, når engang der kommer en regering.
1: Udover at være folketingskandidat i Nordjylland, sidder Ib Poulsen også i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Dermed er han den eneste aktive politiker for Nye Borgerlige, udover altså formand Lars Boje Mathiesen.

0: Blæst. Vi kunne gå hele vejen, og hele vejen, det håber vi jo alle sammen, at Aalborg Håndbold gør, når de i juni tager til Køln for at deltage i Final Four i Mændenes Champions League.
1: Vi håber i særdeleshed, at de vinder trofæet, fordi det vil også være den perfekte afsked for René Antonsen.
0: Ja, holdets anfører, som efter næsten en menneske, eller i hvert fald rigtig mange år i Aalborg Håndbold, jo siger farvel til klubben efter den her sæson. Og det gør han helt uden tvivl med et tungt hjerte. Efter kampen i forgårs, der gav han et interview til vores kollega Tina Müller om, hvordan det var at stå der i Gigantium til den sidste Champions League-kamp for Aalborg Håndbold på hjemmebane.
2: Jamen, nu kan jeg godt sige det højt, fordi at, jeg har ikke tænkt over det, før jeg satte mig i bilen ud. Men jeg græd hele vejen ud, så selvfølgelig har det fyldt noget. Det har jeg været med til i så mange år. Jeg var skulden på mig, ikke skal være med til det igen.
3: Skal du nærmest blive herude de næste par timer og lige suge det sidste til dig?
2: Jamen heldigvis, så er vi jo ikke færdige i den danske liga endnu. Så jeg får nogle vilde aftener sammen med holdet og fansene. Resten af sæsonen, men skal vi lige tage det ind, og mange følelser på samme tid.
3: Skal vi stoppe det her?
2: Hvis I vil have mere følelsesporno, så kan vi godt gøre det, men nej, jeg tror bare, jeg er overvældet af alle de ting, der lige foregår.
1: Godt, det er en klub, mand, det der er.
0: Det er det i den grad. Gå ind på DR Sportens Facebook-side og se det med billeder. Det er en meget stor mand, som han jo er, 2 meter og trælshøj og bred, der er knækket.
4: Lørdagen er magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
5: Helt magisk.
4: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
5: Magisk med Mads Gundersen.
4: Hej Katinka.
6: Hej hej.
4: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
6: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
5: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.
0: Og så kan vi øvrigt lige tilføje, at de potentielle modstandere til Aalborg Håndbold til Final Four er på plads. Vi vidste allerede godt, at FC Barcelona og Füchse Berlin havde kvalificeret sig i går. Der kom det sidste hold med, det er Magdeburg.

0: Harry Styles, American Girls fik du her. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Regeringsforhandlingerne har slået Danmarks rekord som de længste nogensinde. Men det gør måske ikke så meget, mener nordjyske Christina Lykke fra SF, der er valgt til Folketinget for første gang.
3: Jamen som ny, så er det jo rigtig godt det her med, at der faktisk er lidt tid, for der er jo rigtig mange nye ting, man skal sætte sig ind i. Og mit parti har været rigtig gode til at lave noget intro til os alle sammen, så vi ligesom kunne komme lidt ind i, hvordan er det, det fungerer det hele på Christiansborg.
0: Det er 45 dage siden, der var valg, og det har altså derfor været 45 dages forberedelsestid for nyvalgte som Christina Lykke Eriksen fra Frederikshavn. Men der er nu også meget, som skal læses op på, og derfor så bliver tiden brugt fornuftigt, så hun er helt klar, når den nye regering kommer på plads, og det egentlige arbejde kan gå i gang.
3: Det er jo sådan med, hvordan er det, det fungerer? Hvordan er udvalgsarbejdet? Hvordan er processerne og... Og alle de der ting der, som man jo, jeg har noget erfaring fra kommunen, men det her det er jo på nogle andre måder. Hvordan fungerer det her med ombudsmanden og alle de her detaljer her, som man har mulighed for at blive sat ind i nu, når man har god tid.
2: Den seneste Danmarks rekord i langvarige regeringsforhandlinger blev sat ved valget i 2022.
0: Der er pres på patientstuerne på Regionshospitalet i Hjørring, og det bliver der måske ved med at være et stykke tid endnu. Ofte er der 3 patienter på en hospitalstue, som egentlig kun er normeret til 2, skriver Nordjyske.
2: Risikoen er, at der sker fejl, og at patienterne ikke får den opmærksomhed, de har brug for, sådan siger fællestillidsrepræsentant Bente Yder til Nordjyske. Konkret skete det 55 gange i løbet af februar, at der måtte ligge 3 patienter på en tomandsstue.
0: Politikerne satser på at løse problemet med pres på sygehusene ved at flytte patienter ud i det nære sundhedsvæsen. Den løsning står dog først klar i 2027.
2: Ældre mennesker og borgere med udviklingshandicap skal blive gamle sammen. Det er drømmen for friplejehjemmet Hjertebo Skovsgård i Jammerbugt, som man tager første spadestik til i dag.
0: Mange udviklingshæmmede borgere bor allerede i byen på forskellige bosteder, men de bliver typisk sendt hjem til de kommuner, som de kommer fra, når de skal på plejehjem. Og det er ærgerligt, mener bestyrelsesformand for friplejehjemmet, Karin Nielsen.
4: Man kunne måske komme hjem i nogle rammer, man egentlig ikke sådan er vant til at færdes i længere, og man ville jo så skulle lære en masse nye mennesker at kende.
2: Derfor bygger man nu et nyt plejehjem, hvor udviklingshæmmede borgere kan bo side om side med de ældre mennesker, som de i forvejen kender nede fra brugsen. Og det bliver til glæde for begge parter, mener Karin Nielsen.
4: Nogle er gode til noget IT, og nogle er gode til at give nogle opskrifter videre. Alle de ting, der sker ude i verden omkring os, og have nogen at snakke med om, og som kender til de udfordringer, man så hver især har.
0: Der bliver 30 pladser på det nye plejehjem. Det er det første plejehjem, hvor ældre med og uden udviklingshandicap bor sammen, fortæller bestyrelsesformand for friplejehjemmet.
2: På med solbrillerne, for det bliver tørt med nogen eller en del sol i dag. Indimellem kan det dog blive lidt mere skyet. 14 til 17 grader.
1: Det her er P4.

0: Break My Heart.
1: Break My Heart fik du her fra Dua Lipa. Du var også lige ved at få Broken Heart.
2: Ja, fordi jeg sidder og følger en del med for tiden i den udvikling, der er i forhold til Hantavirus. Det er jeg i øvrigt sikker på, der også er mange andre, der sådan i hvert fald lige skæler lidt til. For er vi i gang med en Corona 2.0? Det siger eksperterne. Der var flere ude, vi både DR og TV2 i går, og sige, det er vi ikke. Det er ligesom ikke, den er overhovedet ikke Hantavirus lige så smitsom. Faktisk er det kun en enkelt variant, som smitter fra menneske til menneske, ellers så skal den ligesom komme fra kilden til smitten, som for eksempel kan være en rotte eller en mus, der har lagt noget afføring et eller andet sted, som man ligesom på en eller anden måde får ind i kroppen.
1: Og dermed gør det den til meget, meget ulækker virus.
2: Det er nemlig en rigtig, rigtig ulækker virus. Noget, der dog har rumsteret lidt i mit hoved, det var jo, at der var en hollandsk stewardesse i går, der blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på Hantavirus. Og der tænkte jeg sådan lidt, fordi de så ud i at sige, de mennesker, hvor man kan sige, der er ligesom sket smitte fra menneske til menneske, det er ellers for eksempel ægtepar. Altså det er folk, der har været meget, meget tætte sammen, måske også i en form for intim relation. Men der den hollandske stewardesse, det passede ikke rigtig ind i det billede, hvis hun skulle risikere at være smittet.
1: Nej, det var derfor, at du blev lidt bleg og lidt bange for, at vi pludselig er i gang med sådan en ekstra pandemi her. Og det er der altså også mange, der har undret sig over.
2: Ja, har den ligesom muteret, så lige pludselig så kan den godt smitte for eksempel ombord på et fly. Men der er altså godt nyt til mig og andre, der skulle have haft den tanke, fordi den hollandske stewardesse er nu testet negativt. Det bekræfter WHO, og vi skriver om det på DR.dk.
1: Så ingen grund til panik. Endnu i hvert fald. Men pas på at spise mus og rotter. Det skal man altså.
2: Dem skal man ikke spise.

0: Thomas Elmi, nu hvor du har brændt mig af.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Der dufter ikke så meget herinde i studiet, kun af kaffe, men udenfor, der dufter det altså af forår, nærmest sommer i dag.
0: Det var der i hvert fald en god kollega, som udtalte på vores redaktionsmøde tidligt i morges, hvor hun ligesom sagde, har I lagt mærke til, det dufter af sommer? Og ja, det havde vi ikke, men så kom vi til at tænke over det, og det er der på en eller anden måde mange ting, der peger i retning af, og det kunne vi også se på sms'en. Vi fik rigtig mange sms'er, da vi spurgte, hvad der lugter af lige præcis hos dig, og det var alt fra friskbagt brød til gylle og til bajer, fordi der er fest i klubben i aften i Tands Hus.
2: Med på linjen har vi nu dig, Ida Boris. Hvad dufter der af der, hvor du er?
3: Jamen, der dufter af solskin og grøn græs og masser af aktiviteter.
2: Masser af aktiviteter, ja, fordi du går lige nu rundt på dyrskuepladsen i Fjerritslev, hvor der er åben for os alle sammen i morgen fra 9.30, eller fra 9 til 16.30, fordi der er nemlig dyrsku, og du er med i dyrskueudvalget fra Agilix. Hvad kan vi glæde os til?
3: Jamen, vi starter jo altid med at åbne dyrskuet med tale fra borgmesteren og formanden for Agilix. Og så bagefter, så er der jo mønstringskonkurrencer og for kvæg, der er konkurrencer for heste. Vi har børnedyrskue, som også kommer i deres egen ring op i skoven. Og så er der jo selvfølgelig alle maskinudstillingerne. Og selvfølgelig har Agilix også deres egen stand. Og lige nu, der larmer lidt, fordi at der er nogle maskinudstillere, der er ved at køre deres traktor på plads her på pladsen.
2: Og mange kender jo helt sikkert til det sådan store nordjyske dyrskue, nemlig Hjørring Dyrskue. Men I altså også, I sætter flere rekorder i år, både på antallet af dyr og maskinudstillere, og også ved børnedyrskue.
3: Ja, altså vi sætter den ene rekord efter den anden, og det er jo skønt, og vi er ved at gå i pladsmangel. Så vi har pakket et godt program, men der skulle være plads til alle. Vi har flyttet lidt rundt på pladsen i år i forhold til, hvordan det ser ud de andre år, men vi regner med, at det bliver rigtig godt, og der bliver masser af aktiviteter, og vi har ekstra aktiviteter for børnene også i år oppe i skoven. Så der bliver både noget for de store og noget for de små.
2: Og så bliver der altså også noget sådan vejrmæssigt, hvor alle kan være med, tænker jeg. Sol og sådan en 15-16 grader. Hvad betyder det for et udendørs arrangement som et dyrskue?
3: Jamen, vi ikke have alt for varmt, fordi så lider dyrene i solen. Men heldigvis har vi kunne stille nogle af dem i skygge om eftermiddagen. Men det er rigtigt. Det er heller ikke sjovt, når det regner. Og det er aldrig sjovt at lave aktiviteter udenfor, når det regner. Så vi er rigtig glade for, at det skulle blive sådan nogenlunde lidt overskyet, men ikke alt for varmt.
2: Og så lige tilbage til det der med duften. For hvad er den duft, du selv forbinder mest med et dyrskue?
3: Sur ømme der.
2: Fantastisk. Jeg håber,
3: men det er nu først i morgen i hvert fald.
2: Jeg håber, du ender med sure ømmetær, fordi så har du haft travlt med at suse rundt på pladsen. God fornøjelse, Ida Boris.
3: Altså
2: med,
3: ja, mange tak.
2: Med i dyrskueudvalget fra Agilix. Og som sagt, så er det altså i morgen i Fjerritslev fra 9 til 16.30.
4: P4 Trafik med en melding til jer, der kører nordgående på E45 Nordjyske Motorvej lige efter afkørsel 32 Sønderup. Der skal du være opmærksom på en bil i brand i nødsporet. Altså hvis du kører på E45 mellem Hobro og Støvring, så skal du være opmærksom på en bil i brand. Det er i nødsporet, det er kort efter afkørsel 32 Sønderup, altså i nordgående retning. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god.
5: Lapper.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Take Your Mama Out Tonight, oplagt at gøre søndag, hvor det jo altså er mors dag.
1: Morgens moment.
2: Det var faktisk en af de sange, som var lidt i spil til vores DJ battle med den her. Men det blev jo en helt anden lækker sang, som vandt det show. Det skal vi ikke komme ind på.
0: Nej, lad os komme videre, fordi den kongelige undersøger og fungerende statsminister Mette Frederiksen har i øjeblikket nok at se til. Hun bøvler lidt med at få en ny regering på plads. Og imens, ja, der går folketingsmedlemmerne og venter og venter og venter.
2: Ja, de har faktisk ventet nu i 45 dage siden valget, og det er en ny rekord. Kim Edberg, som er valgt for Danmarksdemokraterne her i Norge, han er stille og roligt ved at være utålmodig.
3: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil være regering. De tænker sig godt om. Skal vi ikke bare sige på Nordjys 40 dage, så burde man være klar.
0: Som en tiger i et bur har han det. Vi har det også lidt som en tiger i et bur, for lige om lidt, så kan vi gå på weekend. Heldigvis så er der masser af godt selskab til dig, hvis du bliver hængende lige her på P4. Formiddagen får i dag skønt fredagsbesøg af sangeren Darlin, som kommer og spiller et par numre live, blandt andet en spritny single.
2: Louise og Mads taler med en om at være sin egen chef, og så er der også forberedt en helt særlig quiz til dagens gæst. Kom i fredagshumør i din radio eller inde på DR Lyd efter radioavisen her klokken 10.
0: Og fredagshumør, det har vi altså også her de sidste 3 minutter. Det er James Brown og Farlig Tid.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 mellem Hobro og Støvring. Lige nu skal du være opmærksom på en bil i brand i nødsporet. Det er kort efter afkørsel 32 Sønderup, og altså i nordgående retning. Politiet de spærrer lige nu det højre spor, og der er kraftig røgudvikling på stedet, så derfor skal du altså være opmærksom. Hvis du kører mellem Hobro og Støvring, kort efter afkørsel 32 Sønderup, er der en bil i brand.

0: Inspireret af Kim Edbergs ord, som en tiger i bur, mens man venter på, at der kommer en regering. James Brown, farlig tiger. Klokken er 10, der er radiovis.
1: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet, det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, der den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Karoline Engelund.
2: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Karoline Engelund.
2: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
3: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
4: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
4: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
1: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårde. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborge i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radiovisen her var med Michael Olesen.
5: P4.
6: Du lytter

P4-trafik E45 Nordjyske Motorvej, den er lige nu spærret i nordgående retning. Det er kort efter afkørsel 32 Sønderup. Det er i forbindelse med brand i et køretøj. Politi og brandvæsen, de er på stedet og er ved at få slukket branden. Og i den forbindelse så er E45 altså spærret i nordgående retning. Det er kort efter afkørsel 32 Sønderup.

0: Mads Tyrsted.
1: Tjo, hej, nu er det fredag, Louise.
2: Ja, er du klar til weekend?
1: Ja, ja, jeg er mega klar til weekend.
2: Vent lige, fordi vi har lige 2 timer foran os.
1: Nå, ja, men det var da ikke, fordi jeg havde tænkt mig at gå nu.
2: Det er klart.
1: Bare, altså, jeg tager i hvert fald lige de her 2 timer med, og lidt bagefter og sådan noget, men...
2: Det går. Vi har jo nok at se til i dag, fordi der er mange, der har nok at se til. Hanne fra Odense skal i dag donere plasma for 124. gang.
1: Det er...
2: Det er mange gange.
1: Voldsomt mange gange.
2: Og vi takker alle sammen.
1: Ja, men det er for os alle sammens bedste. Pave Leo, han er et sted, der er så skønt. Han er i Napoli.
2: Napoli.
1: Og han skal til Pompeji. Der var jeg sidste år cirka på det her tidspunkt. Enormt spændende sted.
2: Blev du modtaget ligesom paven?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men det var godt alligevel. Meget spændende.
2: Og så er det også i dag, at Eva og resten af LPS Solution kan fejre virksomhedens 10-års fødselsdag.
1: Stort tillykke.
2: Stort tillykke. Og så er det også en fredag formiddag, hvor vi får besøg af en meget dygtig sangerinde, nemlig hende her. Jeg prøvede at ændre mig. Det er jo Darlin her med nummeret Gjort, hvad jeg kan. Hun kommer og spiller den live senere på formiddagen. Det bliver helt vildt godt. Vi har lige hørt lydprøverne.
1: Det bliver mageløst.
2: Vi har faktisk også forberedt en lidt særlig quiz til hende.
1: Ja, det bliver også godt.
2: Vi skal jo
1: håber
2: faktisk quizze en hel del i dag, Mads. Fordi der er også comeback.
1: Er der comeback?
2: Til en formiddag på 4'eren klassiker. Og så siger vi ikke mere nu.
1: Nej, nej, men, altså, men du ved, alle former for comeback, det er lige noget for mig.
2: Ja, og det er jo faktisk første. Du skal jo faktisk quizze. Det ved du bare ikke nu.
1: Det ved jeg ikke nu. Ej, jamen, fedt. Der er jo, det gør jeg jo også. På en måde gør det comeback, og så er det jo alligevel hver dag, ikke?
2: Jo, frokoststongen er selvfølgelig åben, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvor du er, hvem du er. Og så i øvrigt, velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

P4 Trafik, en melding til jer på E45 mellem Hobro og Støvringen. De nordgående spor, de er lige nu spærret i forbindelse med et køretøj i brand ved afkørsel 32 Sønderup. Altså er de nordgående spor på E45 lige nu spærret i forbindelse med brandslukning af et køretøj, det er kort efter afkørsel 32 Sønderup. Mm-hmm.

0: Mads, kunne du forestille dig sådan at være din egen chef?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Ja, tror jeg også, du ville være god til.
1: Tak. Jamen, det tror jeg egentlig også, jeg godt ville kunne finde ud af.
0: Ja. Hvorfor kunne du godt forestille dig det?
1: Jamen, fordi jeg egentlig synes, jeg er rimelig god til at strukturere min tid. Og når jeg har nogle opgaver, jeg skal nå, så er jeg egentlig rimelig fokuseret på at få noget af det. Og god til at fordybe mig i tingene og sådan noget. Så det tror jeg egentlig godt, jeg kunne finde ud af. Jeg oplever det jo typisk en gang hver andet år. Når der er store fodboldslutrunder, så får vi jo bare afsat et vist antal timer. Vi ved, hvornår vi skal lave kampe, eller hvad vi nu skal. Men så al den tid op til, den styrer du selv med din forberedelse og sådan noget. Og der er jeg faktisk, synes jeg selv, ret god til at strukturere min tid og få lavet det, jeg skal, så jeg føler mig godt forberedt, men også samtidig kunne få hverdagslivet til at hænge sammen. Mm. Det er jo det, jeg synes, der er det mest fantastiske ved at bestemme selv. Det er jo, at man kan jo... Ja, hvis jeg har det bedst med at arbejde om natten,
0: så
1: er der ikke nogen,
0: det.
1: Der blander sig
0: nej,
1: i det.
0: Nej,
1: så,
0: det er
1: så det der, det synes jeg kan noget.
0: Jeg spørger, fordi Darlin, som jo kommer lidt senere, hun synes, det er både fedt, men også ret udfordrende, ligesom at være sin egen chef. Det skal vi tale med hende om senere. Men skriv lige til os og fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du er din egen chef, hvordan har du det så egentlig med det? Altså, vi ved jo, at der er mange af jer, der lytter med, der er selvstændige.
1: Mm.
0: Men det kan jo også være, at man er det i overført betydning. Ja. Altså, sin egen chef. Følelsen af, det er sgu mig, der bestemmer.
1: Jeg bestemmer over mit liv. Jeg gør, hvad der giver mening for mig.
0: Det kan jo også være at være sin egen chef. Men prøv lige at skrive en sms til 1212 eller i talebob med det lyd. Hvordan har du det med at være din egen chef? Hvornår er det allerfedest? Hvornår er det svært? Fordi jeg kan godt forestille mig, at altså, jeg har aldrig prøvet at være min egen chef. Jo, altså i mit liv, men ikke i sådan en arbejdsmæssig sammenhæng.
1: Tror du, du ville kunne det?
0: Ja, det tror jeg godt, men jeg må også indrømme, at jeg meget ofte kigger på min chef og tænker, gud, der er også mange beslutninger, du skal træffe, som jeg er rigtig, rigtig glad for, jeg ikke står med.
1: Ja.
0: Altså, at jeg kan sige, det er jo, den må du klare, chef.
1: Jeg tror, der er noget, for mig ville det også være noget i det der med, at det er jo skønt, når jeg kan bestemme selv den der periode der, men jeg ved jo, at der stadigvæk er nogen, der sørger for at udbetale min løn.
0: Præcis.
1: Og tjene. Der er jo nogle andre, der sørger for, at pengene de kommer.
0: Ja.
1: Og her er man sin egen chef, er man selvstændig, så er man jo enormt ansvarlig for alt i sin egen butik.
0: Lige præcis. Og der er ikke, der tækker ikke nødvendigvis en løn ind.
1: Nej, og det mod til at kaste sig ud i sådan et eventyr, det har jeg stor respekt for. Jeg finder det meget inspirerende, men jeg er ikke selv nået dertil, hvor jeg tør.
0: Mm. Vi vil gerne have dine erfaringer i indbakken lige nu. Altså, så skriv til os, hvis du er din egen chef, hvordan har du det med det? Hvornår er det aller fedest, og hvornår synes du også, det kan være lidt svært, det der med at være sin egen chef?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 mellem Hobro og Støvringen. Det ene spor, det venstre spor, er nu åbnet op for trafik efter det her køretøj i brand ved afkørsel 32 Sønderup. Det er til jer, der kører på E45 nordgående mellem Hobro og Støvringen. Der er altså åbnet et spor op igen efter afkørsel 32 Sønderup på Nordjysk Motorvej.

Er du din egen chef, så fortæl os meget gerne i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad er det allerfedeste ved, at du er din egen chef, og hvornår er det også en lille smule svært?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Jeg har været selvstændig indretningsarkitekt i snart 20 år, og det at gå selvstændig er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Efter 12 år på en stor arkitekttegnestue gik jeg ned med stress. Nu nyder jeg at køre mit eget tempo, selv bestemme, hvilke opgaver jeg vil tage. Jeg kan ikke blive fyret, og jeg giver mig selv løn. Jeg elsker mit arbejde, og jeg går aldrig på pension, sådan skriver Susanne fra Svendborg.
1: Jamen, det er jo fantastisk, fordi det, der er fedt ved den historie, synes jeg, det er jo, at en udfordring på ens gamle arbejdsplads, det at man måske går ned med stress, gør, at Susanne kommer til at finde en vej, hvor hun kan få et arbejdsliv, der giver mening for hende.
0: Ja.
1: Og man kan blive i det, ikke?
0: Jo, lige præcis. Vi har jo spurgt, hvad er det fede ved at være sin egen chef, og hvornår er det måske svært, at ansvaret er dit og kun dit. Morten fra Nibe har også meldt sig.
1: Det dejlige ved at være sin egen chef er, at jeg i dag kan sidde i solen på min båd og passe kontorarbejdet. Jeg elsker friheden og fleksibiliteten, men i stille perioder er der også kun én er stille til ansvar.
0: Ja, det er jo det. Ej, det lyder nu skønt.
1: Ja, det lyder da dejligt med sådan et hjemmekontor der på båden.
0: Ja, i solen. Vi har også fået en anden besked, den er meget på linje med Mortens. Jeg blev selvstændig for 1,5 år siden. Jeg elsker friheden ved mit liv. Jeg kan tilpasse opgaverne efter vejr og humør. Skal børnene hentes tidligt, eller er der andet, der skal tages af, så gør det bare uden at spørge nogen. Ulemperne er på den anden side. En anden type begrænsning af frihed. For hvis noget brænder sammen om natten eller i weekenden, ja, så er ansvaret jo mit.
1: Ja, det er jo det der med, så er man er jo sig selv, både på godt og ondt.
0: Det må man sige.
1: Så har Lone fra Roslev også skrevet, jeg er min egen chef, og jeg vil sige, der er både fordele og ulemper. Man kan hurtigt blive en lonely rider, og det kan være svært, hvis der mangler opgaver. Yderligere er det svært i perioder med spidsbelastning, for der er ikke en backup, som kan tage over. Men det er også stærkt motiverende, når det går godt, og der er masser af opgaver at arbejde på. Jeg håber faktisk, at mit job som freelancer giver mig mulighed for en gradvis udtrapning af arbejdsmarkedet, hvis jeg vel og mærke bliver ved med at have opgaver.
0: Det er jo en smart tanke, Lone.
1: Det er en genial tankegang.
0: Men jeg kan godt også, tænke det der, Lone skriver en lonely rider. Det kan også være ensomt.
1: Ja.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 Nordjyske Motorvej mellem Hobro og Støvringen. Kort efter afkørsel 32 Sønderup, der er højre spor og nødspor lige nu spærret i forbindelse med oprydning efter en tidligere brand i et køretøj. Altså kun et enkelt spor farbejde i nordgående retning. Det er på E45 ved afkørsel 32 Sønderup.

0: Ny musik fra Lucas Graham, To Know A Girl. Nu er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Regeringen burde have været klar nu, sådan siger det nordjysk valgte folketingsmedlem Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne. Det er 45 dage siden, der var valg, og aldrig før har det taget så lang tid at forhandle en ny regering på plads.
3: Jamen, jeg har det lidt som sådan 10 i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om. De får tænkt tingene igennem, inden de ligesom kommer videre. Det må man indrømme.
2: I mellemtiden får Kim Edberg tiden til at gå med at gå til møder, og så læser han op på sine nye ordførerskaber. Men der må gerne ske noget snart, understreger han.
3: Jeg kan godt få tiden til at gå, men det er sådan lidt som om, at du ved, at du spiller en fodboldkamp, og så lige når du kommer til målstregen, så får du at vide, at der er ingen målmand på det andet hold, så du må ikke gøre noget. Man mangler lidt, at man har en regering, man kan stille til ansvar for tåbelige ting, eller spørge om ting, man har brug for at få svar på. Og det kan vi jo ikke nu.
2: Den seneste Danmarks rekord i langvarige regeringsforhandlinger blev sat ved valget i 2022. Her tog det 44 dage, før Mette Frederiksen præsenterede sin SVM-regering. De har længe manglet frivillige kræfter til at patruljere og hjælpe de festende i nattelivet i Nordjylland. Men nu ser det endelig lyst ud for natteravnene. Efter at have inviteret alle interesserede med på tryghedsvandring, har de fået omkring 15 nye potentielle natteravne i Aalborg, fortæller lokalformand Claus Nielsen. De ekstra frivillige betyder, at natteravnene nu igen kan gå 3 ture hver weekend i Aalborgs natteliv. 2 mellem fredag og lørdag, og 1 fra lørdag til søndag. Der er dog stadig plads til mange flere natteravne i Aalborg, siger Claus Nielsen. Tørt med nogen eller en del sol, indimellem mere skyet, temperaturer op mellem 14 og 17 grader, ved Kattegatkysten måske lidt køligere. En svag til let sydøstlig vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.

P4 Trafik oprydningsarbejdet det er netop afsluttet på E45 Nordjyske Motorvej ved afkørsel 32 Sønderup efter en bil tidligere var i brand. Derfor er alle spor nu igen åbne nordgående, og det er altså alle spor åbne igen, det er efter afkørsel 32 Sønderup.

0: Louise og Mads.
1: Måske er du stødt på den her sang på P4 i løbet af de sidste par måneder. Nummeret, det hedder Gjort hvad jeg kan. Det er med Darlin, eller i sådan mere daglig tale, Marie Dahl Jacobsen. Marie, velkommen i Formiddag på 4.
2: Tak. Du er 25 år, du er oprindelig fra Lydens by Struer. I dag bor du i København, hvor du arbejder benhårdt på at lave ny musik. Marie, som solist, så står man jo forrest. Ja, i front.
3: Det gør man.
2: Og det er heldigvis en rolle, du befinder dig rigtig godt i. Du har blandt andet sagt sådan her i et tidligere interview. Det er virkelig fedt, men også udfordrende at være sin egen chef. Mm. Selvom det er udfordrende, så må jeg indrømme, at jeg faktisk synes, det er fedt at være businesswoman. Hvorfor er det så fedt, Marie, at være businesswoman og sin egen chef?
3: Altså, det er jo meget simpelt. Det er jo fedt at bestemme selv, synes jeg. Og det er... Ja, fedt at have en masse mennesker omkring en, og være en del af den der proces, hvor det går op for en, at sådan, det er jo faktisk mig, de alle sammen arbejder for. Det er jo så fedt, altså.
1: Kan du godt lide at koste lidt rundt med dem, som du så har omkring dig, Marie, indimellem, når de er med derude og hjælpe til, blandt andet som de herrer, der står bagved dig lige nu og skal hjælpe dig med at spille senere?
3: Jeg håber ikke, de synes, jeg koster for meget rundt med dem. Jeg prøver at være rigtig god ved alle dem, der arbejder for mig, fordi jeg ved, at det godt kan betale sig at have et godt forhold til alle dem, som gør et arbejde for en.
2: Så du er en god chef?
3: Det håber jeg. Det synes jeg. Og jeg gør virkelig mit bedste for det.
2: Altså, chefer skal jo også være kritiske. De skal jo også kunne se, hvornår en medarbejder ligesom skal udvikle sig lidt mere. Mm. Ikke? Hvordan gør du det, når du egentlig jo er chef for dig selv?
3: Jeg synes altid, når man skal komme med feedback, så er det godt at komme med noget godt først. Simpelthen, jeg kan virkelig godt lide måden, du gør det der på. Det der, det skal vi ligesom, vi kan gøre lidt skarpere. Det er også godt at sige vi.
1: Ja.
3: Det er alt sammen jo noget, man... Altså, det er jo alt sammen noget, man gør i fællesskab, ikke? Så sådan... Ja, det hjælper aldrig at være mega hård eller sådan led over for nogen.
2: Men sætter du dig nogensinde ned med dig selv og ligesom tager en alvor snak? Marie, nu skal vi rykke os den her vej.
3: Det føler jeg seriøst, jeg gør dagligt. jeg sidder tit med hovedet i hænder og sådan... Marie, kom nu i gang, eller sådan, hvad skal der ske med det her projekt? Ja. Jeg tænker meget over det, faktisk.
1: Men der er jo mange virksomheder, direktører og chefer, Marie, som jo elsker sådan noget med 3-årsplaner, eller 5-årsplaner, ja. Vi skal have en 2030-plan. Altså, i sådan virksomheden, Darlin, er der også fra chefen Marie lagt en 5-årsplan?
3: Ja, altså, der er jo lagt nogle... Grove planer, men det er jo sådan med sådan en branche, eller sådan er det vel i mange brancher, at det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men altså, jeg har lavet en masse musik, og det er ligesom tilrettelagt et godt stykke frem, og der er fede planer for koncerter i efteråret, og forhåbentlig kan vi ligesom, forhåbentlig åbner det de rigtige døre i forhold til 27, og så ja, om 5 år er det virkelig svært at sige, hvad der er.
1: Er det en 2027-plan?
3: Der er en fed 2027-plan, ja.
2: Om lidt, der taler vi videre om det her med at være sin egen chef, og især det der med at skulle træffe både store og små beslutninger. Men inden da, Marie, så må du gerne lige hoppe hen til dit band med guitarist Frederik Sandfeldt, pianist Andreas Bagholdt. For sammen skal I spille dit første store hit her på B4. Så her får I Darlin Live i Formiddag på 4'eren med... Gjort, hvad jeg kan.

0: Ja, var det altså Darlin live den her fredag formiddag med Gjort, hvad jeg kan. Marie, vi bliver lidt ved snakken om det her med at være sin egen chef, fordi når man er chef, så er der selvfølgelig rigtig mange beslutninger, som man skal træffe. Du siger selv, at du ikke helt havde forudset, hvor mange store og små beslutninger man skal tage, når man er kunstner. Marie, hvad er den sådan, sidste store beslutning i din karriere, du har truffet?
1: Jamen, det er sjovt, det her spørgsmål lige kommer, for jeg har lige taget en kæmpe beslutning om at være min egen manager.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hvor, okay. Så egen chef, egen manager, det hele?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er fedt, at det er mig, som har kontakten til alle dem, som skal gøre et stykke arbejde for mig. Og jeg kunne mærke, at det der med, at der skal være et ekstra led, og der skal det hele skal gå igennem nogen, det synes jeg, der gør tingene mere besværligt nogle gange. Så det der med, at der ikke sidder nogen og er sådan, Marie vil gerne det her, Marie vil gerne det her. Altså, jeg kan gå hen til de mennesker, som jeg arbejder med, og sige, jeg synes, vi skal gøre det her, og jeg har den her vision.
0: Er det også, fordi du kan være lidt nervøs for, at en anden vil træffe en forkert beslutning på din vej? Eller du lige pludselig fandt dig selv i en situation og tænkte, det har jeg slet ikke lyst til?
1: Ja, altså forhåbentlig kommer man jo ikke i for mange af de der situationer, og man kan jo, ja, uanset hvad man arbejder sammen med, altid snakke om tingene. Men ja, man ved jo præcis, hvad man siger, hvad man gør, når man, altså, jeg kan stå inden for mig selv 100%, og det er sværere at stå inden for noget, altså alt, hvad en anden person gør, kan man sige. Ja.
2: Men hvad så det der med, Marie, at finde noget modspil? Fordi nogle gange kan det jo være meget godt at diskutere store beslutninger med, ja, med nogen. Altså, hvem er det, du spiller mur op af, havde nær sagt, og vender de der overvejelser, du har, inden der skal træffes nogle beslutninger?
1: Altså, jeg har jo heldigvis mega mange dygtige mennesker omkring mig, som jeg altså både holder af personligt, men som jeg også respekterer rigtig meget. Så jeg har et fantastisk hold af mennesker, som kommer med alt muligt slags feedback, og som bestemt ikke er bange for at sige, det der, det er noget lort, og det skal du lave om på, eller den der sang, den kommer, den skal ikke ud, eller altså sådan. Så det er heldigvis, der er heldigvis nogle mennesker, som tør sige deres mening.
2: Men var der nogen af dem, der sagde til dig, Marie, at de er Søren Dansmar, en dårlig idé, at du skal være din egen manager og styre det hele?
1: Det er der faktisk ikke nogen, der har sagt, at det var en dårlig idé. Jeg tror også, de har fundet ud af, at det er dejligt at tale direkte til mig.
0: Marie, der er en i indbakken, der spørger, har du egentlig nogensinde synes, din chef er en idiot? Altså, at du har truffet en, det var sgu en dum beslutning.
1: Ja, jeg er sådan, men hvem er min, altså, fordi, om jeg selv synes, ja, jeg selv var,
0: ja,
1: en idiot?
0: Ja.
1: Jeg har før tænkt, hvorfor har jeg sagt ja til det her? Hvorfor har jeg gjort det her? Sådan nogle situationer finder man jo sig selv i nogle gange.
0: Vi håber ikke, at det er sådan en situation lige nu i hvert fald.
2: Nej,
0: fordi du har faktisk lovet at blive hængende lidt endnu. Om lidt, ja, skal vi se nærmere på nogle af de forbilleder og inspirationskilder, du har.

0: Vi har jo fortsat skønt selskab af sangerinde Marie Dahl Jacobsen, også kendt som Darlin. Marie, vi har jo talt om, hvordan du som sanger er din egen chef, og også træffer en masse store og små beslutninger. Men det der med drømmen om at være musiker, blive popstjerne, det er faktisk noget, du har haft helt fra du var meget mindre. Mm. Og også noget, som folk måske sådan har rystet lidt på hovedet af og har grint lidt af. Men du er gået efter drømmen, og du er godt på vej.
1: Som ung var du meget inspireret af nogle af tidens største kvindelige artister. Kelly Clarkson, Alicia Keys, Rihanna, som vi lige hørte, Beyoncé, Sarah Larsen og Adele. Faktisk så meget, at du siger, at du kan nogle af flere af deres sangtekster udenad. Ja. Også hvis man vækker dig midt om natten. Så det har vi naturligvis tænkt os lige at efterprøve.
2: Så er det quiz-tid.
1: Vi kalder det Boss Lady-quizzen. Vi spiller et stykke af en sang med en af dine idoler, og så fortsætter du bare teksten, når musikken stopper. Altså om du vælger at synge, du bare reciterer teksten, det bestemmer du sådan set selv. Men er du med på den?
3: Ja.
1: Så sætter vi i gang.
2: Nummer 1. I think I've had enough.
3: I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time.
1: Yes! I say what's on
3: my mind. En klassisk sang. I might do a little
0: time. Bravo.
1: Ej, det er virkelig godt.
0: Det var en god start.
3: Ej, det var også et kort stykke.
1: Har vi ikke en klapsalve?
0: Vi har en klapsalve. Er I klar eller?
1: Så det var jo altså en i hus. Skal vi ikke lige prøve at tage den næste?
3: Jo.
2: Nummer 2.

0: say, I just wanna be with you. I guess you never felt that way. Og nu skåner jeg mikrofonen resten.
1: Den er der!
0: Ja.
1: Sådan!
2: Okay,
1: jeg er meget, meget imponeret.
0: Det, altså, det var en favorit, den her.
2: Ja, yes.
0: Jeg var lille.
1: Det var en favorit. Spørgsmålet er, om nummer tre også var en favorit. Lad os høre.
3: Nummer tre.

0: name, say my name. If no one is around you, say baby, I love you.
1: Say my name, say my name.
2: Wow, Marie.
1: Det er jo helt vildt. Altså, du har ikke været ret gammel, da den her sang udkom.
0: Nej, nej, jeg sang med, og jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg synes, nej, det lød godt.
1: Men den har vi alle sammen lavet. Mit var bare med Roxette, Must Have Been Love. Det er, hvor man bare sådan står og synger, aner ikke hvad. Det er virkelig godt gået, du har 3 ud af 3 rigtigt. Men hvem er egentlig den største for dig? Rihanna, Beyoncé eller Kelly Clarkson?
0: Åh, den er svær.
1: Det er et af de der store, små beslutninger, der skal træffes.
0: Jeg tror Rihanna.
1: Ja, ja, okay, godt. Marie Dahl Jacobsen på P4, jo kendt som Darlin. Tusind tak for et skønt besøg.
0: Selv tak.
1: Held og lykke med sommerens koncerter i blandt andet Tivoli, også på Nibe, Vi, Samsø og Fanø Vesterland Festival. Nu skal vi høre et helt nyt udspil fra Darlin, så skru op for radioen derude. Her får vi Darlin med Andreas Bergholt på klaver, Frederik Sandfeldt på guitar, og nummeret hedder Det Hele Værd.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
2: Børshus slagter dansk igen.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
2: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
2: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
4: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
5: Du skal snakke.

0: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og undervisningsministeriet havde dog så næsten op efter, at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, at de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusing. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svagt jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Malte har skrevet.
2: Ja.
1: Peter har skrevet. Der er flere, der har skrevet.
2: Hvad har de skrevet?
1: Hvad? Har I egentlig husket at slukke for mikrofonen? Man kan altså høre jer lidt i baggrunden af musikken.
2: Nej, det har vi ikke.
1: Det havde vi altså ikke lige.
2: Vi var sammen med
1: Darlin.
2: Altså Marie og Frederik og Andreas, så begejstrede over, så godt det gik. Og også retfærdige skud ud til Ole, der
1: Ole,
2: lavede lyd.
1: Der lavede lyd.
2: Ja, det var faktisk ham, vi roste mest.
1: Og så glemte vi at slukke mikrofonerne.
2: Ja,
1: men altså. Ja, også undskyld til Jonah Blacksmith, fordi det var selvfølgelig dem, vi
2: Jeg elsker. Håber, de tilgiver mig. Det er jo mig, der har knapper.
1: Det er jeg sikker på, de gør.
2: Nå,
1: sådan som jeg kender.
2: Også, de er nogle søde fyre, så må ikke de tilgiver.
1: Vi har jo talt det her, om det her med at være sin egen chef, fordi at Darlin jo også er sin egen chef. Og så har vi spurgt, hvilke erfaringer har I egentlig med det her? Hvad er fedt? Hvad er knap så fedt? Der har været virkelig mange reaktioner. Fischer elsker at være selvstændig.
2: Ja, jeg er skrædder, og jeg er så heldig, at jeg har fået rigtig godt fat i tilretningen af brudekjoler og har rigeligt at lave. Jeg tager slet ikke at reklamere, for så bliver jeg da væltet fuldstændig. Alt er fedt. Elsker hver dag mit fag, fleksibiliteten, kontorarbejdet og bankkontoen.
1: Fedt! Fischer.
2: Fantastisk.
1: Det er også det er godt, brudekjoler,
2: det er jo kun, tilretninger. I udgangspunktet er det jo kun glade mennesker, man møder.
1: Ja, og man bliver aldrig arbejdsløs.
2: Nej, det
1: er
2: faktisk rigtigt.
1: Så er der Jens, der skriver, jeg havde 3 år som selvstændig. Jeg savnede så meget kollegaer at cykle afsted om morgenen, ikke at være bekymret for økonomien. Derudover så er det altså et helvede at lave regnskab, lønkørsel og alt det der administrative. Nu har jeg et kontorjob med masser af fleksibilitet og gode kollegaer, men nu savner jeg så at kunne være ude i det gode vejr og bruge mine hænder. Må man nogensinde finder det helt rigtigt?
2: Nej, det er altså hver en beslutning, der følger en konsekvens, ikke?
1: Jo, og der er jo fordele og ulemper ved
2: der er jo
1: alting.
2: Fuldstændig, altså.
1: Vi fortsætter den her formiddag i cheftemaet, fordi lige om lidt, der skal vi hylde en kæmpe chef.
2: Kæmpe chef.
1: Som fylder år i dag.

0: Der fik vi lige Shakira med Sue.
1: Ja.
0: Det kunne godt være en apropos-sang. Og jeg kan også tilføje, at redaktør Lisa har en zebra-skjorte på i dag.
1: Ja, det har hun.
0: Passer meget godt, fordi i tirsdags, der fik vi den her besked fra Finn. Der er altså en fødselsdag, I ikke har fået med på ugeplanen.
1: Okay.
0: Sir David Attenborough, vores allesammens naturformidler, bliver 100 år på fredag den 8. maj. Det er da værd at fejre.
2: When I felt a hand come on my head, and it was an adult female, and she
0: stemmen, altså bare stemmen alene, er jo legendarisk.
1: Det er jo tæt på, man kan sige, manden, myten, legenden.
0: Ja, jeg kan se, at Sebastian Klein har udtalt til DR, han er første, anden og tredje pladsen over naturformidler i den her verden. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, i mere end 7 årtier. I 7 årtier, der har Sir David Attenborough jo med sin fuldstændig fantastiske fortællerstemme fortalt os om verdens dyr,
1: ja,
0: om dyreliv, om natur, om det, der er under havets overflade, om det, der er oppe på en måde, som bare er sådan fortryllende.
1: Det er helt ekstraordinært. Og jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt, om de har vidst eller ej, har set et program, som David Attenborough han har lavet for BBC.
0: Altså, jeg så et for en måned siden.
1: Ja.
0: Seneste om gorillaer. Og jeg må bare sige, altså, vi sad faktisk og talte om min kæreste, ja, det er så vildt, at han snart er 100 år.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, han ikke rigtig har ændret sig. Altså, han ikke forandret sig.
1: Født samme år som den nu afdøde dronning Elizabeth.
0: Ja, og den selv samme dronning, der jo faktisk slog ham til ridder,
1: ja,
0: i 1985. I 2022, der fik han en endnu højere orden. Knight Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George. Det var prins Charles, der gav ham den.
1: Sådan.
0: Jamen, jeg har det sådan, at er der flere ordener, vi kan give,
1: ja, det ved
0: David Attenborough, så synes jeg, vi skal gøre det.
1: Og det er vanvittigt.
0: Det er fuldstændig.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Han skal fejres, han skal hyldes, fordi at Sir David Attenborough jo har inspireret mennesker verden over. Også ham, vi skal tale med lige om lidt.
3: Det her er Formiddag

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Across the British Isles, there are magical places.
1: Callum Acton.
0: Our gardens.
2: Stemmen, der her beskriver naturen i vores haver, Sir David Attenborough, er cirka lige så vældigt som kattekillinger, hundevalpe og solskinsvær. Og i dag, ja, der fylder han altså 100 år. Siden 50'erne, der har hans stemme og fortællinger tryllebundet alle, der har set dyreprogrammer i fjernsynet. God formiddag, Christoffer Knuth.
3: God formiddag.
2: Du er direktør for Knuthenborg Safari Park på Lolland, og du har en særlig tak, du vil sende til Sir David Attenborough i dag.
3: Ja, det har jeg. Han er jo helt fantastisk. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men han er også den direkte årsag til, at vi har åbnet vores dinosaurmuseum her midt i Knuthenborg Safari Park, som vi åbnede for en 4-5 år siden. Og det er simpelthen bare, fordi han har kunne formidle om dinosaurer på en måde, så vi selv troede på det.
1: Hvad har han betydet for dig, Christoffer? Har han særlig plads i dit hjerte?
3: Jamen, det har han. Fordi han er jo så dybt motiverende, og du får jo en umiddelbar kærlighed til naturen, bare du hører ham. Så jeg vil sige, da jeg var lille, har jeg jo set alle de her dyreprogrammer, som vi alle sammen har. Men over de sidste år, så har han jo kastet sig mere og mere over naturhistorie. Mm. Og det kan han også. Altså, han kan formidle det her. Du sidder og graver i jorden, du får noget op, du får sat det i stand, du udstiller det på en måde, så du elsker det. Og det er jo noget, som er lidt svært faktisk at formidle, fordi det er jo sten, jord og knogler, ikke?
2: Jo, lad os lige prøve at høre et lille klip fra et af de her programmer om dinosaurudgravninger, som jo altså gav dig, Christoffer, blod på tanden til at åbne museet.
0: The team is racing to excavate the footprints, along with dozens of fish fossils tangled together in a logjam before storms wash them away.
2: Altså, prøv at høre, han kunne læse opskrifter højt for mig, og så ville jeg lytte efter. Hvad er det, han gør særlig godt i forhold til det her med at formidle dinosaurer og naturhistorie? Som du siger, det er jo ret svært.
3: Han kan jo det hele. Altså, han har en sindssygt lækker stemme. Altså, du har bare lyst til, som du siger, man har bare lyst til nærmest at lytte til ham, også selvom han fortalte om opskrifter. Så er han eminent til selve historiefortællingen. Altså, det her med at gøre et fiskeskæl spændende. Så selv folk, der ikke interesserer sig hverken for dinosaurer eller fiskeskæl, de synes, det er vildt spændende. Og så er han... Han er eminent også til at omgive sig med de rigtige mennesker og være på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Mm. Han kan det hele. Det er helt vildt, synes jeg.
1: Hvorfor tror du, han er blevet så folkekær, Christoffer? Jo ikke bare på de britiske øer, men jo praktisk talt i hele verden.
3: Jamen, jeg tror, det er den der med, at du kan huske, hvis vi nu kigger lidt væk fra dinosaurerne, at han sidder og kigger på en lille bille. Mm. Og så fortæller han om den her lille bille, så du faktisk begynder at holde af den. Og det er jo en bille, som ingen mennesker egentlig vil interessere sig for. Og det er der meget, meget få mennesker, der kan, uden at falde i nørdegryden, hvor det kun bliver fra nørd til nørd, eller det bliver mærkeligt. Det er et naturtalent, jeg tror, han har. At det bliver godt nok svært at efterligne. Jeg tror ikke, jeg kender andre, der kan det på samme måde, for de bliver lidt indstuderet. Mm. Så han er både for naturhistorie, men også for den natur, som omgiver os alle sammen, der tror jeg ikke, du kan komme på en, der betyder mere.
2: Christoffer Knuth, tusind tak for at være med til at hylde Sir David Attenborough her på hans 100-års fødselsdag.
3: Selv tak.

0: Den hedder Baglæns og er med 1. august, og den sender os frem til regionale nyheder nu klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er stadig støtter til borgernes parti, og selvom der nu kun er et medlem tilbage på Christiansborg, partiets formand Lars Boje Mathiesen. I Poulsen stillede op til Folketinget for borgernes parti i Nordjylland, og han har fulgt dramaet på afstand med stor undren.
3: Det har jo selvfølgelig ikke været kønt at kigge på, og det er jo lidt træls, at Lars Boje nu er...

0: alene igen om at repræsentere partiet og de politiske holdninger, som partiet står for, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt.
1: I Poulsen mener, at de tre nyvalgte folketingsmedlemmer, der har forladt Borgernes Parti, har gjort det sværere for sig selv.
0: De skulle jo have været og kæmpet en kamp for den politik, der er. Jeg ved ikke, hvorfor at de har meldt sig ud, og de er blevet løsgænger. De giver det i hvert fald endnu mindre mulighed for at gøre indflydelse gældende i forhold til Christiansborg, når engang der kommer en regering.
1: I Poulsen sidder også i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. De har længe manglet frivillige kræfter til at patruljere og hjælpe de festende i nattelivet, men nu ser det endelig lyst ud for natteravnene i Aalborg. Efter at have inviteret folk med på en tryghedsvandring, har de fået omkring 15 nye potentielle natteravne, fortæller lokalformand Claus Nielsen.
2: Vi holder planen nu. Og det gør vi, fordi vi har så mange nye potentielle ravne i vores vagtplan på nuværende tidspunkt, at vi sagtens kan følge med igen, og det er vi super glade for, og det giver virkelig en god energi i foreningen.
1: Der er officielle afdelinger af natteravnene i 13 nordjyske byer. Og et kort kig på vejret, tørt med nogen eller en del sol, indimellem mere skyet, temperaturer mellem 14 og 17 grader, ved Kattegatkysten måske lidt køligere, en svag til let sydøstlig vind. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
3: Det her er formiddag på 4'eren.
4: Så er der frokostong fra Michael i gasbilen. Tre hjemmebagte pølsehorn nydes mellem Aulum og Holstebro.

0: med Louise og Mads.
1: Det er jo fredag.
2: Ja.
1: Og nu skal vi have det lidt sjovt.
2: Fedt.
1: Efter et større folkekrav, så har vi den her fredag formiddag hævet en gammel kending ned fra quizzen.
0: Det her
2: er
3: ledetrådskvissen.
1: Ja, det her, det er en quiz, hvor vi giver ledetråde til en aktuel ting, person, dyr, sted, fænomen, noget eller nogen. Mads, vi gør det altid i jeg-form.
2: Ja.
1: Ja. Og fordi du jo ikke har prøvet ledetrådskvissen før, så tænkte jeg, at du lige skal prøve kræfter med den, forstået på den måde, at det er dig mod alle lytterne, lige om lidt.
2: Okay, fedt.
1: Ja, så du skal ledetrådskvisse
2: mod... Jeg skal ledetrådskvisse mod lytterne.
1: Ja, lige okay. Præcis. Jeg kommer med 7 ledetråde.
2: Ja.
1: Og så snart du ved, eller tror du ved, hvad ledetrådene ligesom henviser til, så skal du bare gætte.
2: Så skal jeg bare, og så siger det bare højt.
1: Ja.
2: Okay.
1: Malte forhinder op og lige skrevet, sådan! Og det er jo dejligt, Malte. Hvis du, Malte, og alle andre har lyst til at gætte med, og det håber vi ved Gud, I har, fordi Mads skal jo have noget modstand her, så skal du sende en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit gæt og dit navn.
2: Ved du, hvad jeg tror?
1: Nej.
2: Jeg tror, at antallet af lytter, der får lyst til at gætte med, bliver stort, fordi muligheden er der for at vinde over mig.
1: Ja, og der er også mulighed for at vinde en formiddag på 4'erne mulepose.
2: Ej.
1: Men jeg skal lige understrege, det er ret vigtigt med dit navn, fordi et gæt uden navn, det er ugyldigt. Og så skal jeg sige, at det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Men det er altså ikke i det her lyd, det er i sms, vi kører det her, fordi vi skal jo kunne holde øje med, om den bliver gættet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: Jo.
1: Godt. Mads, ledetråd nummer 1 er, jeg er den insisterende type.
2: Ja.
1: Ledetråd 2. Alle vil helst undgå mig, men jeg er god at have.
2: Ja.
1: Ja. Ledetråd 3. Jeg virker ikke alle steder.
2: Hold op.
1: Ledetråd 4. Jeg er de senere år opfundet i en mere moderne version. Du har ikke et bud?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Jeg kan fortælle dig, at der kommer mange forskellige bud ind i indbakken.
2: Hold op.
1: Og den er gættet. Nå, Mads, du kan lige få de sidste ledetråd,
2: så
1: du
2: også
1: kan gætte det. Ledetråd 5. Gasolin har lavet en sang om mig. Ledetråd 6. Jeg er også et fabelvæsen. Du er helt blank.
2: Jeg er fuldstændig væk.
1: Ledetråd 7. Jeg bliver hvert år testet med en lyd den første onsdag i maj.
2: Nå, okay. Ja, okay.
1: Jamen, så skal du sige det.
2: Ja, det er sirenen.
1: Ja, det er sirenerne, jo.
2: Ja, okay.
1: Og den er... Jeg var nødt til at sige det. Mads, du var ikke hurtigst.
2: Nej, det kunne jeg da godt mærke, altså.
1: Men nu kan du se, det er faktisk ikke så nemt. Det er faktisk svært.
2: Det vil jeg bare gerne sige, det har jeg overhovedet ikke påstået, det vil være.
1: Om lidt, så kommer der 3 ledetrådskvisser. Mere hold jer klar ved telefonen derude.

0: her.
1: Ja. Ledetrådskvissen.
2: Quizzen.
3: Og Mads, du fik tæv. Aline Favner.
4: Ja, det er godt gået, Line.
3: Ja, godt gået, Line.
4: Men jeg kunne godt mærke, at Line, hun var vant til det.
3: Ja, men hun prøvede det før.
4: Ja,
3: det tror jeg også.
4: Det gik stærkt.
3: Du havde jo ikke prøvet det før.
4: Nej, og Line greb jo bare og bød jo bare. Altså. Ja.
3: Der er chance for at vinde en formiddag på firen mulepose. Ja, faktisk er der tre chancer, fordi der er tre ledetrådskvisser tilbage den her fredag formiddag. Det er jo sådan, du skal gætte nogen eller noget ud fra de ledetråde, vi kommer med. Og vi gør det i jeg-form, for det skal jo selvfølgelig ikke være alt for nemt.
4: Nej, så før var du sirenen.
3: Ja. Ja. Men vi vil også hjælpe så langt at sige, at det er jo på en eller anden måde noget, der har med noget eller nogen at gøre, som har været aktuelt på det seneste.
4: Ja.
3: Det er vigtigt, når du sender en sms, altså dit gæt afsted i en sms til 1212, at du husker dit navn. Du skriver P4, et mellemrum, og så dit bud og et navn. Det er sådan, det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge du gør. Du kan jo starte med at skrive dit navn. Og så er vi ellers klar. Vil du ikke lægge for land?
4: Jo, altså? Det vil jeg meget gerne. Første ledetråd er, jeg blev skabt i 1885.
3: Ja. Ledetråd 2. Jeg udfordrer manges tålmodighed.
4: Ledetråd nummer 3. Mange mennesker er afhængige af mig hver eneste dag.
3: Og ledetråd 4. Men jeg kommer tit for sent.
4: Ledetråd nummer 5. Jeg er statsejet.
3: Ja. Der bliver gættet livligt indbakken. Du kan også gætte med i en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så skal du huske dit navn sammen med dit svar. Ledetråd 6.
0: Jamen, den er gættet, men kom med den.
3: Ledetråd 6. Jeg udgiver magasinet Ud at Se.
4: Og ledetråd nummer 7. Jeg er en forkortelse af Danske Statsbaner.
3: For det rigtige svar, som altså for længst er gættet i indbakken, var DSB, som lige har offentliggjort sådan en ny sådan regnskabsmeddelelse. Mm-hmm. Der bare sådan lige viser, at er de ikke lige helt fået leveret den kvalitet til kunderne her i årets begyndelse?
4: Det er godt, der kommer et nyt kvartal.
3: Ja. Vi visker tavlen ren nu. Og husk, du kan stemme med i en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit navn og dit bud. Er du klar til en ledtråd mere?
4: Det er ledtråd nummer 1. Jeg er lang, men ellers ret smal.
3: Ja.
4: Det kunne være mig.
3: Ja, det kunne ikke være mig.
4: Nej.
3: Ledtråd 2. Jeg er meget vigtig.
4: Ledetråd nummer 3. Jeg forbinder områder.
3: Ja. Ledetråd 4. Jeg spiller lige nu hovedrollen i en konflikt.
4: Ledetråd nummer 5. Jeg er nemlig et knudepunkt omkring en søvej.
0: Den er gættet.
4: Sådan der.
3: Ledetråd 6. Iran og USA taler meget om at lukke eller åbne mig.
4: Og ledetråd nummer 7. Jeg er et stræde, der ligger mellem Iran og Oman ved indsejling til den persiske golf.
3: For det rigtige svar var Hormuz-strædet, som jo i månedsvis har været omdrejningspunkt i krigen mellem USA og Iran. Og hvis lukningen har kæmpe, kæmpe stor betydning for hele verdensøkonomien. Ikke mere om Hormuz-strædet.
4: Ikke mere om Hormuz-strædet.
3: Vi visker tavlen ren. Vi napper den sidste ledetrådskvist.
4: Nummer 1. Jeg er født i 1996.
3: Ledetråd nummer 2. Jeg har spillet både fodbold og håndbold.
4: Ledetråd nummer 3. Men det er en helt anden sportsgren, jeg i dag excellerer i.
3: Ledetråd 4. Jeg er kaptajn.
4: Ledetråd nummer 5. Jeg er rigtig god til at klatre.
3: Ja. Ledetråd nummer 6. Jeg elsker durum med kebab fra den lokale i Klyngøre.
0: Så var den der.
3: Sådan.
4: Ledetråd nummer 7. Jeg skal i dag køre Giro d'Italia.
3: Ja, for det rigtige svar er Jonas Vingegaard, som jo altså i dag forhåbentlig tager hul på en meget...
4: Et sejrstogt på 3 uger.
3: Et sejrstogt. Tusind tak for at lege med, og tillykke til vinderne. I skal nok blive kontaktet, så I lige kan få jeres... muleposer.
4: Det var da et skønt comeback.
3: Ja, var det ikke?
4: Jo, jamen jeg elsker jo et godt comeback.
5: Alt det bedre. Et formiddag på 4'eren.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: fyrsted.
1: Så gik der godt og vel 2 timer, Louise.
2: Ja.
1: Bare sådan. Jo.
2: Ja, det går stærkt.
1: Men det er jo godt, at vi lige kan nå at runde det hele af med et fællesmøde.
2: Ja, vi har været vidt omkring, synes jeg, i dag. Talt om at være chef i eget hus eller sin egen chef, ikke? Vi har haft besøg af Darlin, a.k.a. Marie.
1: Vi har talt om David Attenboroughs magiske stemme.
2: Ja, ej, den stemme der.
1: Ja, den kan bare noget.
2: Er der andre stemmer, der kan det samme for dig?
1: Jeg går mere til sådan at tænke på og sådan andre karakteristiske kendte stemmer.
2: Mm.
1: Anders Acker vil mange nok sige.
2: Der er jeg jo ude i, altså Morgan Freeman.
1: Ja.
2: Han kan også tale på en måde, hvor jeg bare sådan
1: svømmer
2: helt væk.
1: Ja.
2: Og så vil jeg nævne Sir Sean Connery.
1: Ja.
2: Men rest in peace.
1: Flot mand. Meget flot mand.
2: Og smuk stemme.
1: Ja, absolut.
2: Men der er jo noget med den der dybde i stemmen, ikke?
1: Jo.
2: Som de har til fælles.
1: Ja.
2: Ja, dejlig stemme.
1: Det må man bare sige.
2: Vi har jo talt jo også om det der med at være sin egen chef. Og jeg synes måske, det der står stærkest tilbage for mig er, at det er ikke for alle.
1: Nej.
2: Nogle er helt vilde med det. Andre er sådan, det skal simpelthen ikke blive om.
1: Nej.
2: Jeg skal ikke. Jeg vil gerne have kollegaer og en chef og en, jeg kan gå til. Og
1: jeg synes også, at noget af lærerne er også det der med, at nogle af dem, der melder tilbage, at det har de prøvet, det fandt de ud af, at det var ikke for dem.
2: Mm. Ja.
1: Og det synes jeg jo, altså, det er jo stadigvæk mega modigt at kaste sig ud i det, prøve det af, og så sige, at det var ikke noget for mig, jeg skal en anden vej.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg vil ture.
1: Nej.
2: Jeg tror simpelthen ikke, det er for mig, men jeg ved det ikke. Men hvor er det også godt, at vi ikke alle sammen skal det samme, jo.
1: Ja. Noget andet, jeg har hæftet mig ved, som jeg lige har skrevet mig bag øret.
2: Hvad er det?
1: Jamen, det er, at man skal lige huske den knap, der skal køres i bunden helt over til
2: højre. Ja. Den der mikrofon. Ja, ja.
1: Men du ved, man lærer jo noget hele tiden.
2: Det gør man heldigvis.
1: Altså.
2: Og hver eneste formiddag lærer jeg noget.
1: Ja.
2: Et kig på ugeplanen.
1: Ja.
2: Vi nærmer os jo weekenden. Det er i morgen, at Mona sammen med 7 andre flyver til Grækenland.
1: Åh, men altså.
2: Det er også i morgen, at maleren og søn skal til jysk-fynske mesterskaber i judo.
1: Så skal der kæmpes på madrassen.
2: Og så er der jo den her strikke-drikke-festival på Årø ved Haderslev.
1: Jeg håber, at vedkommende, der byder ind med strikke-drikke-festivalen på Årø ved Haderslev, lige vil skrive på mandag.
2: Hvordan gik det?
1: Yes. Er det et tilbagevendende koncept? Kan det noget? Ja. Hvad kan det? Det synes jeg er interessant.
2: Jeg forestiller mig, at det bliver sværere og sværere at drikke, jo længere mere man har drukket.
1: Ja. Og måske for nogen kan det blive nemmere. Jeg ved det ikke. Ej. Men jeg vil meget gerne have noget feedback.
2: Søndag er der Copenhagen Marathon.
1: Puha. Det lyder altså hårdt.
2: Og søndag er det jo også mors dag. Uden sammenligning i øvrigt. Jeg håber, at møderen får lov, og dem, der har lyst, så jeg slapper lidt af.
1: Ja, det håber jeg.
2: På sådan en mors dag.
1: Ja, man skal være god med sin mor på mors dag.
2: Vi skal have frokost nu, og det skal Johnny også. Fordi vi har faktisk en frokostdong fra Ærø.
1: Nej.
2: Kan vi lige få et dong?
1: Ja. Selvfølgelig kan vi få et dong.
2: Det bliver til en hjemmelavet langtidshævet havrebolle med en blanding af spicy tunsalat og hønsesalat. Der var ikke nok tunsalat til hele bollen.
1: Nå.
2: Så det måtte blive til den her besynderlige kombi. Til gengæld er hønsesalaten nøglehulsmærket, så det giver jo lidt ekstra kalorier at løbe på til weekendens udskejelser. God weekend for Johnny. God weekend alle sammen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage før ministerbilerne var fordelt. Og DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu Lars Lykke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man er jo ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står om på.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to. Nu er det jo altså ligesom jeres egen partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
4: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har heller ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se og tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
4: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for der mangler nogle ting. Og som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSFRM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
7: We've had Conservative, we've had Labour, they promise everything.
0: Vi har haft Konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
8: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempoforandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
8: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
2: We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet og spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
10: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier Port.
0: Jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod tryghavn, så kører smitteopsporingen på højtryk, og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
11: Jamen, der kører sådan flere spor samtidig, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det, den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det, den er forløbet undervejs.
0: Men
11: samtidig med, at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
11: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at køre. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
11: Det, vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt, hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode, hvad er det, de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles, og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet, og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med andesvarianten af hantavirus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve en gang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her andesvariant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
12: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinermær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
13: Det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
12: Ja, for du var træt af at gå i skole.
13: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
12: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
14: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
12: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille men til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
15: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
16: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet i perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille by. De steder, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader her i dag ved de østvendte kyster. Blot 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
17: Du lytter til P4 med dig.

0: 4.
1: Og jeg skal prøve at trylle lidt med playlisten, så den er fredagsagtig og kan gøre fredagssmilet en lille smule bredere hos dig. Du skal langsomt stille og roligt ind i den der dejlige stemning, som ligger og venter der for snuden af os, ikke? Fordi det er sådan weekend-playlisten, vi skal tage hul på, og det er jo en playliste fuld af en masse af den gode P4-musik, og det vil sige både de nye sange og så også de gode gamle favoritter, som du holder så meget af. Og så skal vi også, finde nogle talsange, og jeg har brug for din hjælp, for det er et af de svære tal i dag, men det tager vi lidt senere.

det her liv. Drømmen om at være sammen igen, together again, det er selvfølgelig Janet Jackson, som du hører her i Weekend med K på P4. Faktisk i dag, en af de sange, som er blevet hendes største hit, så sådan en nærmest Janet Jacksons signatursang. Vi skal videre med musikken. Lad os tage fat i lidt Teddy Swims, den skøn stemme, som han har. Det her nummer, der hedder Mr. Know It All.

0: Og han gentager lige titlen på nummeret her et par gange til sidst. Det hedder nemlig Mr. Know It All. Du hører Teddy Swims her i Weekend med K på B4. Vi skal til at lege metalsangen. Det gør vi altid om fredagen, og det glæder jeg mig til. Men jeg har også brug for din hjælp, fordi det er et af de svære tal, som vi skal rode med i dag. Men vi kan jo lige vende tilbage til det, efter vi har taget de regionale nyheder. Du skal få seneste opdatering lige her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Elektriske løbehjul, man kan leje, har efterhånden indtaget Aalborg, men forleden gik det galt. Jesper Blynell, der bor i centrum af byen og er svagtseende, væltede over et løbehjul, der var smidt, og sagen har skabt debat.
3: Jamen, jeg bliver selvfølgelig irriteret. Altså, irriteret over, den, at der er en person, der bare har efterladt det på den måde der. Og måske også lidt irriteret over, at der ikke er lige nogle folk, der bare har rejst op, som der er sikkert folk, der går udenom det. Det er tog frem med armen eller med hænderne, ikke? Og slog skinnebenet, og så da jeg så kom hjem, så kunne jeg så se, at det blev sådan rimelig kraftigt. Ikke?
2: Det er virksomheden Voi, som ejer løbehjulene, og byrådsmedlem Lasse Olsen fra Enhedslisten oplever, at det flyder med løbehjul, som i værste fald kan være til fare. Derfor ser han gerne, der bliver ryddet op.
4: Jeg har bedt om, at vi i Teknik- og Miljøudvalget får sagen på dagsordenen, og får en snak om og en orientering om vi kan gøre noget for at stramme op. Altså, kan vi sikre, at de rydder hurtigt op efter sig selv, hvis der ligger noget og flyder? Kan vi begrænse

0: hvor man må opbevare de her løbehjul.
1: Vøje oplyser i et skriftligt svar, at man beklager hændelsen dybt, og at der bliver fulgt op på sagen med Aalborg Kommune. Der er stadig støtter til borgernes parti, og selvom der nu kun er ét medlem tilbage på Christiansborg, partiets formand Lars Boje Mathiesen. Ib Poulsen stillede op til Folketinget for Borgernes Parti i Nordjylland, og han har fulgt dramaet på afstand med stor undren.
2: Det har jo selvfølgelig ikke været kønt at kigge på, og det er jo lidt træls, at Lars Boje nu er alene igen om at repræsentere partiet og de politiske holdninger, som partiet står for, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt.
1: I Poulsen sidder også i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Og så en nordisk vejrudsigt, tørt med nogle eller en del sol, indimellem mere skyet, temperaturer op mellem 14 og 17 grader, ved Kattegatkysten måske lidt køligere, en svag til let sydøstlig vind.
3: P4 med dig hele vejen.

Og når der er weekend, så er der også taget sang i radioen. Vi skal have tre stykker af dem i dag, og du skal hjælpe mig, fordi det er et svært tal, vi skal arbejde med i dag. Og derfor så er det måske godt lige at søge inspiration i, hvad gjorde vi sidste fredag? Er der nogle af de samme løsningsmodeller, vi kan få på banen igen i dag? Lad os prøve at se nærmere på det. Sidste fredag var tallet 90, og så var det oplagt at starte med et stykke George Michael, for han har lavet et nummer, der hedder Freedom 90.

Freedom, synger han. Og den hedder Freedom 90, og det er fordi, den skal markere, at det... Ja, der er også en anden George Michael-sang, nemlig, der hedder Freedom, og den lavede han sammen med Wham nogle år tidligere. Og det her, det er markeret ligesom bruddet med hans tid i Wham. Så Freedom 90, den første sang med tallet 90 sidste fredag. Man kunne også spole tiden tilbage til 1990. Det var dengang, Love Shop havde et stort hit med den her.

sådan en sang, der altid giver skøn mening hos mig, når man lige befinder sig på sådan en solbeskinnet plet efter et langt forår og en kold vinter. Ja, så er det dejligt med sådan lidt sommerstemning i kroppen. Love Shop udgav i 1990, så nat bliver det sommer. Og det kan man sige, den passer på den måde også med tallet 90. Så kunne man også finde sang frem, hvor der bliver sunget om tallet 90. Så det gør der blandt andet på et skønt Icona pop-nummer, der hedder I Love It, hvor de synger I'm a 90's bitch. Lad os lige prøve at høre det en gang.

Batteria metallet 90. Vi skal til syvladende lige vente lidt på det, men det kommer her. Hold fast. Og der var den jo. Og på den måde, så skal vi også finde tre sange i dag, som kredser med et helt særligt tal. Jeg har brug for din hjælp, fordi tallet er 43, og det er altså lidt svært at arbejde med. Så jeg har brug for et godt bud fra dig på en sang med tallet 43. Hvad kan vi finde på? Er der nogen, der er 43 år gammel? Eller noget andet band, der har sunget om tallet 43? Send mig en sms. Det er 1212, og vi bruger til formålet. Du skriver lige P4 først, laver et mellemrum, og så sender du det afsted til 1212 til en kron plus tak, men så lander det inde i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til sangen med tallet 43.

det er også et godt fredagsnummer, det der, ikke? Jeg har den første sang med tallet 43 klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran med den her, den hedder Camera.

Det her, det er weekend med K på B4. Og weekendens tal er 43. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg vil godt springe tilbage til 1943 for at sige, det er året, hvor en af rockhistoriens, musikhistoriens allerstørste bliver født. Vi taler om manden, som har skrevet nogle udødelige sange sammen med guitaristen i sit band. Guitaristen hedder Keith Richards, så kan du måske gætte, at mand, jeg taler om, det er Mick Jagger. Han er forsanger i Rolling Stones. Og ja, altså en af de fantastiske sange, han har lavet, det er blandt andet nummeret Start Me Up. Så jeg har lyst til at spille lidt Rolling Stones som dagens første talsang, fordi Mick Jagger, forsanger i Rolling Stones, er født i 1943. Så derfor skal du lyse her nu. Det er altså en stærk gammel klassiker tilbage fra 80'erne, den her Start Me Up. Rolling Stones er i weekend med K.

hedder Start Me Up med The Rolling Stones. Faktisk også en sang, der blev brugt i en reklame. Og hvis du har lidt ekstra tid på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så kan jeg da godt anbefale dig at stryge ind på YouTube og finde den gamle reklame for Windows 95. Det var den udgave af Windows, hvor at den nye startknap nede i venstre hjørne blev introduceret, og så tænkte man, så passer den her sangtitel med Start Me Up med Rolling Stones jo helt perfekt. Og hvis du ser reklamen, så vil du lægge mærke til, at den starter med de her ikoniske guitar-riffs fra sangen, ikke? Og så kan man se folk, der bruger computer, klikker på den nye startknap, navigerer rundt i Windows 95, og bare har det alt for fedt med sig selv. Altså, det er... Du kommer ikke til at se lige så lykkelige mennesker, indtil du ser en reklame for noget bedding eller måske for et lægemiddel. Det er sted at vide underligt, og så er det jo altså bare fuld af nostalgi for sådan noget tilbage fra 90'erne. Men grunden til, at du hørte den, er fordi, at Mick Jagger er født i 43, og weekendens tal er 43.

0: ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

you gotta do. Det er Jennifer Lopez, der spreder den gode fredagsenergi. Du hører din med Let's Get Loud her i Weekend med K på B4. Nu skal du få Freja Kirk. Man kan græde oceaner.

0: Den hedder Groovy Day. Du hører Thomas Helmi. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt for De Radikale.
2: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
1: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
3: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
1: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på at danne en ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
1: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der denne gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
5: Vi var et konservativt, vi var et Labour. They promise everything.
1: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller europakorrespondent Anne Gårdslev.
6: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
1: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
7: Det her
8: er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er 43, så vi skal finde sang med tallet 43. Og det er langt fra nemt. Så er det skønt at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag derinde. Og lad os starte med en sms fra Morten Kjær, som skriver, han er fra 9480 Lykken. Han skriver, hvad med Lars Lilholt med nummeret Bådene sejler over Øresund? Den sang indeholder nemlig linjen En nat i oktober 43, en sang om jødernes flugt til Sverige under besættelsen. Så der bliver altså sunget om tallet 43. Det kan jeg godt lide. Lad os prøve at høre en gang. En nat.

0: møder en.
1: Og historien starter altså en nat i oktober 43. Det er Lars Lilholtz, Bådene sejler over Øresund. Det er godt fundet af Morten Kjær. Den næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, der skriver tak for et godt program. Det er helt oplagt at nævne sangen 43. Nu skal jeg lige vente rigtigt. 43 er level 42. Altså 43 er level 42. Bjarne tilføjer, det ikke et af deres top hits, men det har den helt rigtige level 42-lyd. Lad os prøve at høre en gang. Ja, altså 43 er level 42.

Og jeg ved ikke, om du kan fornemme det på nuværende tidspunkt, men det er altså et instrumentalnummer, som Level 42 har lavet her med titlen 43. Det er blandt andet også Heidi, som har sendt en sms ind omkring det her nummer. Der er flere, som har skrevet omkring det her. Den næste sms, den kommer fra Rasmus, der skriver Østrigs landekode. Altså, hvis man taster på telefonen, så skriver man plus 43. Og der er Eurovision i næste uge i Østrig, så derfor så skal vi da høre sidste års vindersang. Den er fra Østrig, JJ, med sangen Wasted Love.

Det her var Østrigs bidrag til Eurovision Song Contest 2025, og det var altså den sang, som vandt konkurrencen, og derfor så er der snart Eurovision i Østrig. JJ med sangen Wasted Love, og hvorfor? Ja, fordi hvis man skal ringe til Østrig, skal man lige tage plus 43 først, og så passer det jo på den måde med weekendens tal. Der kan godt lide kreativiteten. Så kommer der en sms ind fra... Ja, fra en, der underskriver sig, en anden K. Han skriver, hej K. Weekendens tal er 43, og laver man alfabetet til tal, således at 1 er A, 2 er B, ja, så giver AC/DC jo tallene 13, 43. Og med tallet 43, så skal du spille noget fredagsrock. Du vælger selv sangen, skriver personen, der underskriver sig, en anden K. Og så siger han, nej, ja, okay. Det kan da godt være. Men så ser jeg, at næsten kommer fra Allan fra Karlslund, der skriver, hej Kenneth, 43 kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Og det giver jo DC, og det leder tankerne hen på det gode australske rockband AC/DC. Og derfor så synes jeg, at vi skal høre Thunderstruck, skriver Allan. Og det fortsætter. Werner fra Næstved skriver 43, 4, 3 i alfabetet, det er jo DC, og det er jo halvdelen af AC/DC. Og sådan fortsætter det i inboxen, så du kan jo godt mærke, hvor det her bærer hen af, ikke? Vi skal have et stykke god gammeldags 90'er rock fra australske AC/DC med den her klassiker. Det er dagens anden talsang, den hedder

Weekendens tal er 43. Man kan også splitte de to tal op, og så er det tallet 4-3. Og det kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Det giver DC. Og det leder tankerne hen på det australske rockband AC/DC. Det er blandt andet Allan fra Karlslund, som har peget på, at vi skulle høre lidt god gammeldags rockmusik som weekendens anden talsang. Så det gjorde vi. AC/DC hørte du med Thunderstruck. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang. Og hvis du har et godt bud på en sang, som jeg kunne smide ind i playlisten, som på den ene eller den anden måde har noget med tallet 43 at gøre, ja, så send mig endelig en sms. Det er 12-12, vi bruger. Du skal sende den. Du skal faktisk lige skrive P4 først. Og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Send den afsted til 12-12 til en kron plus takt, for så lander den i min inbox, og så kigger jeg derind med det samme. Men lige nu skal du få lidt Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
4: Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling.
7: Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
7: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Mystical Magical fra Benson Boone hørte du her i Weekend med K på B4. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få lidt nephew. Den her, den hedder Amsterdam.

Den hedder Louisiana, den her, du hørte Sofie 1998 her i Weekend med K på P4. Når det er søndag, og klokken bliver 12.15, ja, så glæder jeg mig til at sætte mig her ind i studiet igen, og så er der endnu en udgave af musikquizen klar. Og jeg har tænkt, at når nu Michael Jackson-filmen i øjeblikket kører i radioen, så bør vi næsten lave sådan en Michael Jackson-ekspertquiz. Tiden er til det. Her skal du få Remember This.

Det er Darlene, der har gjort, hvad jeg kan, eller hvad hun kan. Du hørte den i hvert fald her i weekend med K på B4. Nu skal du få Barbara Moleko, som har et stort ønske.

Jeg leder efter sang med tallet 43, fordi 43 er weekendens tal, og det er et af de svære numre at arbejde med, så jeg er meget taknemmelig over at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag til, hvad vi kan spille, og også forslag, som stikker i mange forskellige retninger. Lad os starte med en sms fra Carlsen fra København, som skriver, ja, du kunne spille Jethro Tull med nummeret Thick as a Brick, og så ellers gå ud og nyde solen i en 3/4 tid. Det nummer varer nemlig hele 43 minutter og 50 sekunder. Tak for et godt program og rigtig god weekend, skriver Carsten fra København. Thick as a Brick med Jethro Tull. Vi er tilbage i 70'erne, og det er jo sådan et helt album, der bare består af et eneste nummer, som spiller i 43 minutter. Lad os prøve at høre en lille

Og det fortsætter altså i 43 minutter, det her. Så hvis man sætter det på nu, ja, så hører vi den samme sang til cirka sådan noget 14.30. Men lad os tage nogle flere sms'er. For Tina fra Hillerød har også skrevet, hejsa, Peter Belli er født i 43. Ulven, Peter. Så hvad med at høre København fra en decimal?

København fra en DC9 fra manden, der er født i 43, på den måde altså rammer tallet 43, nemlig Peter Belli. Og man kan så tilføje til det her nummer i dag. Det er svært at komme til at se København fra en DC9. Det er jo mere moderne flytyper, som man finder i luften over København nu om dagen. Men det er dog stadig et smukt syn deroppefra. Det næste sms kommer fra Julie i Esbjerg. Hun skriver, ja, det er lidt en trist baggrund for en talsang, men det er sådan en smuk sang, så derfor fortjener den at blive spillet. Louis Tomlinson mistede sin mor, da han var kun 43 år. Eller da hun var kun 43 år. Det er faktisk vigtigt. Det er hende, det er moren, der kun er 43 år. Derefter skrev Louis Tomlinson nummeret, der hedder 20 of Us, og dedikerede det til hende. Det er en rigtig smuk sang om at miste en, man har kær. God weekend, skriver Julie i Esbjerg.

0: know you'll be waiting, I'll see you again. But you once told me don't give up.
1: Det er en smuk sang fra Louis Tomlinson til sin mor, som han mistede, da hun kun var 43 år gammel. Den næste sms, den er fra Morten K. fra Næstved, som skriver: Tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter højt. Der findes ikke så mange sange, der handler om Københavns Zoo. Bare nogle enkelte børnesange. Men, skriver Morten, Shakira har lavet en relativt ny sang, der hedder Zoo. Den stammer fra filmen Zootropolis 2, som Morten tilføjer. Den har jeg stadig til gode at skulle se, men vi kunne godt høre nummeret. God weekend og tak for et godt program. Ja, på grund af det 43 meter høje tårn i Zoo. Og weekendens taler 43, skal vi nu høre Shakira.

Den hedder Sue, den her fra Shakira. Den har du hørt, fordi at tårnet i Zoologisk Have i København er 43 meter. Og derfor, ja, så er vi kommet i nærheden af noget Shakira. På den spidsfindige facon fandt vi altså dagens tredje og sidste talsang. Tusind tak for alle sms'erne, og tak for de gode mange, for de mange rigtig gode forslag til, hvad vi kunne spille musik med. Et tal, som jeg synes er svært, 43, for der er meget få sange, der det sted har 43 i titlen, eller banestart 43 i banenavnet, så det har virkelig været en fornøjelse at se.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Kasper Winding og Lars Muhl. En god gammel 80'er-klassiker, som jo også var fra en filmserie, nemlig fra den serie, der hedder En gang strømmer med Jens Okking blandt andet. Lad os komme videre med musikken, og lad os bare holde det til danske toner. Det er Rune Rask, du skal få. Kender ham måske bedst for Suspekt, men her er han sammen med Niklas på nummeret, der hedder Giv dig det.

0: Der er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfvald fra stedet.
1: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
0: Indsatsleder Jan Bensen fra hovedstadens beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
2: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
1: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
2: Ja, det er status. Ingen alvorlige skadekomne, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, alt skulle være godt.
0: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejde med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
3: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede, de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen. Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på, hvad jeg håber for de fleste er, en fuldstændig vidunderlig fredag. Jeg har selskab af min producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
3: Hej med dig, Christian. Jamen, jeg er så glad.
2: Altså, det kan da godt mærke. Okay. Hvad skal der ske inde i min radio i dag, tænker du måske, kære lytter? Og jeg er glad for, at du stiller lige præcis det spørgsmål, fordi jeg har nemlig tænkt mig at give dig det, der hedder en programoversigt nu. Og det vil ikke rigtig virke, hvis du er sådan, nå, hvordan går det så med dig? Altså, det kan jeg sige, det er fint, tak. Pænder, men det var ikke det, du spurgte om. Fordi i dag, der skal vi ret mange forskellige spændende ting. Vi har blandt andet glemt bornholmerne, Christian Frederiksen.
3: Det har vi. Det er ikke godt.
2: Nej, det er en rigtig høj. Så skal vi quizze. Ja, det er jo en af grundstenene for det her program. Vi skal have en lille bit quiz. Nemlig en quiz, der hedder Hvem er hvem-quizzen? Mm-hmm. Som er meget, meget spændende. Det er også en quiz, der konstant er i rivende udvikling, kan vi opleves. Ikke altid til den positive side, men vi prøver at skærpe den
3: vi
2: til.
3: Vi har arbejdet på den.
2: Det har vi. Så skal vi have noget, der hedder fredagstilbud, hvor at, det er tilbud til din weekend om fredagen.
3: Det er i navnet.
2: Ja, nej, det er fordi, jeg vil rigtig gerne have det weekendtilbud, men nu har jeg lavet jinglen.
3: Og den er god.
2: Den er vildt god. Så skal vi have Har du kat-quizzen, som nogle af jer måske allerede har fået tatoveret hen over skulderbladerne. Fordi det er jo det, jeg betegner som bravende succes. Så skal vi kigge på nogle navne, som er meget sjovere end Eske Jørn. Og om lidt, mine damer og herrer, der skal vi tale om børneopdragelse!
3: Yeah!
2: Ja, så blev det fredag. Der er ikke nogen grund til at udsætte yderligere. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Og den bedste måde at gøre det på, det er en rigtig fredagsnummer. Det her er et af lidt ældre karakterer, men det skal man jo ikke skamme sig over. Jeg ved også, at det er et nummer, som dine to drenge holder meget af.
3: Ja, det er faktisk, jeg vil nærmest sige, at det er dem, der har introduceret mig for det.
2: Er det?
3: Ja, jeg begyndte at høre det på grund af dem.
2: Ved du hvad, det tonser godt. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Her er det Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. I kan godt skrue op.

0: Der er nogle numre, hvor man godt kan tvivle om, hvad hed det egentlig, det nummer, jeg lige hørte? Det her er ikke et af dem. Det var Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. Meget lastende. Vi skal tale om børneopdragelse, og det skal vi, fordi at Svend Brinkmann, hele Danmarks yngrepsykolog, han havde i sit program Brinkmanns Brix, har haft besøg af pædagog og forfatter Stine Askov, der har skrevet en bog om barnet Stine, som nogle gange går fuldstændig amok. Og så tænker du, det lyder da umiddelbart ikke sådan helt vildt spændende, og nej, det er fuldstændig rigtigt, det var heller ikke det, der var spændende. Det, der var spændende, er, at Stine Askov i det her program siger, at man ikke kan håndtere børn, der går amok, eller agurk, som hun kalder det, men man kan håndtere, hvad man selv gør. Og som et menneske, der ikke har et barn, så synes jeg generelt, at det er vildt spændende, hvordan børneopdragelser har udviklet sig, når det kommer til børn, der er umulige. Og derfor så fik jeg en fiks idé, som jeg går stærkt ud fra, at du støtter op om, Christian Frederiksen.
1: Ja, lad mig høre.
0: Ja. Jeg tænkte, at du nu, kære lytter, kunne ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle om, hvad dine forældre eller bedsteforældre eller andre gjorde ved umulige børn før i tiden. Fordi mit indtryk er ikke, at forældre altid har været så, hvad skal man sige, hands off.
1: Er det en form for inspiration, tænker du?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, at vi skal betragte nødvendigvis som det. Men mere sådan en, det her var sådan her har man tidligere gjort.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes, vi skal lære noget af. Men hvis du lige vil byde ind med sådan lidt god gammeldags børneopdragelse, tror jeg, vil kalde det, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu. Jeg kan for eksempel oplyse, som en, der er født i 1991, jeg havde en skoleinspektør, som kunne finde på at vappe nogen med sin violinbue, hvis man var umulig til morgensang. Og jeg ved ikke...
1: Og det var du.
0: Ja, trikket var at sætte sig langt nok væk, så violinen ikke kunne nå. Det var en meget stor del af det. Det fandt han så ud af, at så kunne han ligesom finde på at bevæge sig rundt mellem os. Der var også, du har også haft, hvordan var din onkel?
1: Ja, min onkel, han begyndte at ryge cigaretter som sådan 11-årig, og så på et tidspunkt...
0: Som man jo gjorde før i tiden.
1: Som man jo gjorde.
0: Det var en anden tid, ja.
1: Og det var jo sådan set fint nok, så længe de ikke vidste, mine bedsteforældre. Mm. Men så opdagede de, at han stjælte deres cigaretter, og der går grænsen.
0: Ja,
1: og som straf, så skulle han hver søndag ryge en hel cigar. Hver søndag.
0: Jeg spiller med ikke helt det nok. Altså, det er som om, det bliver sådan mere en lille børnebelønning.
1: Du skal ikke ryge cigaretter. Du skal ryge en cigar.
0: Du skal ryge en cigar nu. Hvis man har eksempler på sådan et... hvordan man håndterede umulige børn før i tiden, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du kender nogen, der rent faktisk har været vasket sin mund med sæbe. Eller det ved jeg ikke, er blevet sendt ud i skuret og sat til at snit træm ind. Jeg havde også en lærer, der tyrede med kridt i en periode. Det var ekstremt effektivt. Hvis... du har nogle af de her sådan lidt tidligere eksempler på børneopdragelse, så ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens I ringer, så spiller vi lige et nummer fra Mumle. Det er et nummer, der hedder Fra Jylland til København, og du kan stadig nå at ringe. Nummeret er 70 25 26 00.

0: fra Jylland til København.
1: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Pokerface fra Lady Gaga. En tidligere pædagog har skrevet en bog, hvor hun blandt andet giver tips til, hvordan man håndterer børn, som går amok, ved at håndtere, hvad man selv gør, og give barnet plads. Men der var en gang, hvor forældre havde en mindre, hvad skal vi sige, pædagogisk tilgang, så I har ringet ind med eksempler på gammeldags børneopdragelse. Og vi starter med at sige hej til dig, Stine.
1: Hej da.
0: Hej Stine. Stine, har du et eksempel på gammeldags børneopdragelse?
1: Altså, jeg har fået to endefulde med liv. En god gammeldags røvfuld af min far, da jeg brød hul i båden. Jeg forsøgte i hvert fald at brød hul i båden.
0: Da du brød hul i båden?
1: Ja, vi var ude at sejle, og så ville jeg godt ind, og så tænkte jeg, nu brød jeg hul i lortet. Jeg brød så bare lige i køkken, hvis jeg havde brød en centimeter ved siden af, hvor jeg brød igennem i det meget, meget tynde glasfiberen.
0: Så du, altså, du var ved at kendre jeres båd, fordi du gerne ville ind?
1: Ja, ja, det var jeg jo nok. Vores store sejlbåd, det var jeg nok sige. Der fik jeg godt nok en røvfuld af min far. Og det jeg fik jo en lussing af min mor, der spyttede hende i hovedet, og sagde, hun var en møgko.
0: Jeg vil sige, har det virket?
1: Nej.
0: Nej,
1: så. Men der var nok nogen, der sagde, at jeg skulle have haft nogle flere, men det fik jeg så heldigvis ikke mere. Jeg har fået to, og den kan jeg huske.
0: Ja, det sidder i en endnu. Jamen, Stine, tusind tak, og så synes jeg, at vi godt skal huske, det var en anden tid. Og det positive er så, at Stine ikke har sænket den båd siden, eller forsøgt på det. Det er meget godt. Vi skal også hilse på Cecilie, tror jeg, han er. Hej, Cecilie.
2: Hej, Christian.
0: Hej, Cecilie. Har du et eksempel på noget, hvad skal man sige, lidt en alternativ form for børneopdragelse?
2: Ja, det har vi. Det var min far, der ikke fik lov til at gentage succesen over for min bror og mig. Ja. Da han var en 8-10 år, der var han medlem med i en drengebande, som lavede forskellige gale streger. Og han havde været i min bedstefars tobakskab og havde fået stjålet, eller fået nålet, to cigaretter og en cigar. Mm. Og fordi han havde fremskaffet varerne, så fik han lov til at ryge cigaren. Og det gjorde, at han blev så syg og dårlig, så min farmor ikke nændede at straffe ham, fordi han simpelthen lå og var hundesyg. Og han overvejede seriøst at bruge den over for min bror og jeg, sådan, så vi ikke begyndte at ryge. Men det fik han så ikke lov til af min mor, så vi begyndte at ryge begge to.
0: Nå, så det du faktisk kom frem til, det havde måske virket.
2: Altså, det virkede jo over for ham, at den selvbestaltede straf, men vi blev ikke udsat for det.
0: Et opfølgende spørgsmål. Når du siger, at han var i en drengebande i en alder, hvad sagde du, 8-10 år?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Jamen, jeg skulle bare lige, fordi jeg skulle lige se fra min indre øje, der havde sådan nogle, du ved, små børn i læderjakker med helt vandkæmmede hår. Og det synes jeg bare er helt skønt. Jamen, tusind tak, Silje. Og så skal vi igen huske, det var jo en anden tid. Vi kører mig lidt, at det til gengæld også lød som om, at det virkede. Hej, Kasper.
3: Goddag.
0: Kasper, hvad er dit eksempel på lidt ældede børneopdragelse?
3: Jamen, jeg var udvekslingselev på high school i USA i 2001.
0: Ja.
3: Og vi blev enige om at pjekke for en time, som man jo gør. Det fandt de ud af, så røg vi op til inspektøren. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne vælge at få eftersidninger, eller jeg kunne få et ordentligt glasfag i med sådan en stor træbat, han havde hængende med huller i.
0: Hvad? Inspektøren på den her, men for på den her high schools inspektørs kontor, der hang der et stort bat på væggen.
3: Ja, med huller i. Sådan en gammeldags rundboldbat.
0: Ja.
3: Og så blev jeg bedt om at tage min tegnbog op af baglommen og lægge den på hans bord og sætte hænderne der. Og der skulle være en anden til stede. Og så fik jeg ordentligt klassefag i med den der. Og så kom vi til timeren.
0: Ja, det giver på en eller anden måde mening. Jeg kunne også godt lide, at der var nødt til at være en anden til stede, så der ikke skete noget upædagogisk derinde. Det synes jeg er virkelig smukt. Kasper, har du pjekket for en time siden?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, jeg ved ikke.
3: Måske lidt på handelsskolen efterfølgende.
0: Nå, det varmer mit hjerte på en eller anden måde. Også fordi ellers vil hele læringen fra det her indslag være, at det virkede vildt godt. Og det er jeg ikke sikker på, at det vi gerne vil have været af det. Her kommer der det, der hedder lidt ærgerligt. Apropos nummer, det er nemlig Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og det satser jeg ikke på, at vi har tænkt os. Tusind tak, fordi I ringede.

0: forfra fra Louis Henderson. Vi har kollektivt jogget i spinaten, og det er pænt meget at sige, det er igen, vi har gjort det. Og oven i hatten, så er det også over for de helt forkerte. Vi skylder nemlig bornholmerne en ordentlig undskyldning. Fordi i onsdags, der lød sirenerne landet over, da Beredskabsstyrelsen havde deres årlige test af sirenevarslingssystemet. Men i Nexø på Bornholm var der stille for femte år i træk. Og det, der er interessant, er, at der er mere end 1000 af de her sirener fordelt rundt omkring i Danmark. 50 af dem virker ikke allerede der, begynder man at være sådan, hov, det var lige en mere end 49, og måske en 50 stykker mere, end man har regnet med. Men i Nexø er der en sirene, der ikke virker. Hvorfor virker den ikke? Jamen, den sirene, den stod tidligere ved Nexø Havn på toppen af en høj silo. Og så gjorde man det, fordi man tænkte, der skal være plads til flere turister på Bornholm. At så rev man den ned, og så har man ikke lige fået sat den op et nyt sted. Beredskabsstyrelsen oplyser, at de arbejder i døgnkraft, går jeg stærkt ud fra, på at finde en ny position til sirenen i Nexø. Men på nuværende tidspunkt har de ikke nogen tidshorisont. Det siger de til os her i Danmarks Radio. Og Christian Frederiksen, hvorfor er det her et lidt ekstra skidt look?
1: Jamen, jeg synes, det er jo Bornholm, det går ud over først, hvis der er problemer.
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, man kan sige, ja, det gør de ikke. Men,
1: nej, jeg siger hvis.
0: Men hvis, så er Bornholm vores boldværk mod øst.
1: Det må man sige.
0: Og derfor er det lærligt. Og så synes jeg måske også, hvis vi lige sådan tager de historiske briller på og kigger en lille smule tilbage, så er der også noget med 2. verdenskrig, hvor man kan sige, der var det som om, vi lidt lige kollektivt glemte dem et kort øjeblik.
1: Og det skal ikke ske igen.
0: Og det kan ikke passe. Og derfor så tænkte jeg, at når der ikke er nogen andre, der vil tage ansvaret på sig, så må vi jo gøre det her på Christian Bundens radioprogram. Så om lidt, der ringer vi til vores venner på Solskinsøen. Vores knytnæve mod øst, som vi åbenbart alle sammen altid glemmer. Vi ringer nemlig til Bornholm. Men først spiller vi en form. Det kan vi jo starte som blød undskyldning. Det her er nemlig Andreas Øjbjerg med. I morgen er der også en dag, hvor vi kan prøve at være bedre igen.

0: World fra Holly Humberstone. For femte år i træk har varslingssirenen i Nexø på Bornholm ikke virket til den årlige test, og Beredskabsstyrelsen har ikke en tidshorisont for, hvornår det bliver fikset. Det synes jeg sender et ekstremt ærgerligt signal til bornholmerne, og vi har derfor på Christian Bundens radioprogram besluttet os for, på vegne af resten af Danmark, at vi er dem, der siger undskyld. Og derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm, min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg er du flygtet til Tyrkiet, Kjeld, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, jeg kunne godt bilde dig ind, når nu ikke alarmen virker i Nexø, så tænkte jeg, at jeg skrider.
0: Præcis, ja.
1: Nej, det er simpelthen musikferie. Ud og spille lidt musik og se smart ud på stranden.
0: Nå, for dejligt, Kjeld.
1: Det er godt, jo.
0: Ja, jeg skulle lige spørge, hvad har du på, men det er et andet interview. Kjeld, hvordan påvirker det din, når du nu ikke lige er i Alanya, hvordan påvirker det så din hverdag som bornholmer, at sirenen den ikke virker?
1: Ja, jo, jeg synes jo, det er underligt. Altså det synes jeg da. Det er jo lidt mærkeligt, at det er 5 år, den ikke virker, og som du også sagde tidligere, så er det jo altså boldværket mod øst, så man kan jo undres, synes jeg.
0: Ja, man føler sig måske endda en lille smule overset og forladt, Kjeld.
1: Ja, og det har vi på Nørrebro jo gjort mange gange i vores liv.
0: Ja, jamen, jeg kan også, det er også nu. Og der er også meget dig, der kører kniven rundt i såret. Og det, bror Kjeld, jeg ringer jo egentlig grundlæggende for at sige undskyld.
1: Tak, Christian Bunde.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt rørstrømsk nu, jamen, når der kommer, ved du, når du ringer sådan.
0: Jamen, Kjeld, ved du, det sætter jeg pris på. Også bare fordi, altså, jeg synes ikke, det er i orden. Og faktisk så har min producer Christian Frederiksen og jeg, fordi vi synes, det her det er så uretfærdigt og så uordentligt, så har vi faktisk gjort det, Kjeld, at vi har lavet en indsamling, som forhåbentlig kan gøre det godt igen, og vil få vores brødre og søstre i Østersøen til at kigge på os med tilgivende øjne.
1: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo stort.
0: Ja, vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du. Og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, og det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, at det er bare, altså, indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé, Kjeld. For hvis det er okay med dig, så tænker vi, at det vi vil gøre, det var, at vi vil sende den til dig, fordi du var lidt den eneste bornholmer, vi lige kendte.
1: Ja, jeg skal tage mig meget kærlig ud, den kan du tro.
0: Det vil jeg virkelig sætte pris på. Så igen, et stort, stort undskyld herfra.
1: Jamen, lidt blanke øjne, så siger jeg tusind tak skal du have for det.
0: Det er jeg glad for, Kjeld. Og vil det være okay, at vi ringer, når du er hjemme igen? For jeg tror måske, jeg har fået en idé til, hvordan vi kan løse det med sirenen.
1: Ja, altså jeg har jo en lille løsning, man hurtigt kan bruge, hvis det er.
0: Ja, hvad er det?
1: Der findes jo et par meget højt råbende lokalpolitikere. Dem kunne man jo sætte ned på Nexøhavn.
0: Ja, selvfølgelig, og få dem til. Det giver rigtig god mening.
1: Så kan de råbe jo.
0: Ja, faktisk.
1: Alarm!
0: Den idé, den er, faktisk, det passer meget godt til det, jeg har tænkt på. Så ved du hvad, Kjeld, når du er hjemme igen, så ringer vi lige til dig, hvis det er i orden.
1: Jamen, lige ved jeg vidunderligt.
0: Det er nemlig, jamen, Kjeld.
1: Tusind tak.
0: God spiller, eller god optræden i Alanya. Der var jeg ved at sige rigtig ærligt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og så tales vi ved. Jamen altså, I hørte det her først. Bornholmerne har tilgivet os, næsten i hvert fald, som en lille ekstra gestus, der kommer her. Sorry fra Justin Bieber.

0: fra resten af Danmark til Bornholm. Sorry, her med Justin Bieber. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal til at quizze, eller ja, det involverer faktisk også dig.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Du skal nemlig quizze nu. Jeg skal selvfølgelig også, fordi det vil være mærkeligt, hvis jeg bare sad over i hjørnet og kiggede på, mens I bare quizzede løs, selvom der er nogen, der godt kan lide den slags. Vi skal have gang i Hvem er hvem-quizzen, hvor at to af jer ringer ind, og så skal jeg forsøge at gætte, hvem af jer, der hedder hvad. Det er stadigvæk ikke en quiz, hvor vi sådan har en knivskarp præmis, når man lige siger det højt, men altså...
2: Vi har prøvet at arbejde på den.
0: Det har vi. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvem er hvem-quizzen. Det kræver ikke andet, end du har en telefon, og at du kan ringe til mig. 70 25 26 00.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

0: Island fra Maddie.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal til Hvem er hvem? Quizzen, hvor to af jer ringer ind. Jeg har fået oplyst to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Og i dag, der skal vi hilse på dig, Stefan. Hej.
2: Satans.
0: Jeg tror det virker. Vi skal hilse på dig, Lytter 1.
3: Nå, det er sgu da mig. Det er da mig. Det er mig. Ja.
0: Det er dig. Hej, Lytter 1. Ja. Og så skal vi hilse på dig, Lytter 2.
4: Så siger jeg bare, gå efter, når jeg vil have hilset. Det er Lytter nummer 2.
0: Goddag, Lytter nummer 2. Sikkert under energi. Hej. Prøv at høre. Den ene af jer hedder Jesper, den anden hedder Stefan, og min opgave er at finde ud af, hvem der er hvem. Lytter 1, vil du ikke være sød lige at prøve at sige, jeg hedder Stefan?
3: Jeg hedder Stefan.
0: Ja, du behøver ikke sådan bruge helt samme turnering, som jeg gjorde, men fint. Lytter 2, vil du prøve at sige, jeg hedder Stefan?
4: Jeg hedder Stefan.
0: Jeg har lidt håbet, at man sådan kunne høre, om det lød naturligt ved nogen af jer. Det gjorde
3: ja,
0: ikke rigtigt.
3: Det lyder ens. Det lyder ens.
0: Det gør det meget. Nå, hvis vi lige prøver at fokusere på Stefan et øjeblik. Lytter 1, hvorfor valgte dine forældre...
3: Du skal ikke... Hvad griner du, ikke?
0: Så det var meget svært, at du var en, der kom til at sige ja. Jeg sagde Stefan, men lad os fortsætte. Lytter 1, hvorfor valgte dine forældre at kalde dig Stefan?
3: Jamen, det har de jo ikke valgt.
0: Det synes jeg virkelig svært, det her. Nå, det har de ikke valgt. Så du hedder Jesper.
3: Ej, det kan du jo ikke være sikker på.
0: Jeg skal være lidt mere klar om reglerne med, men ikke. Nå, Lytter 2. Hvorfor kaldte dine forældre dig for Stefan?
4: Altså, hvis navnet er Stefan, det er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvem der er Stefan og hvem der er Jesper. Men hvis det var, at jeg hedder Stefan...
0: Nå.
4: Så valgte de at gøre det, fordi det er et smukt og et godt navn. Lige så godt i øvrigt som Jesper, som er på samme niveau som Stefan.
3: Det virker ret ens, ja. Ja. Der er jeg enig.
0: Ja, det har jeg meget.
4: Det er stort set identisk.
0: Ja,
4: samme antal bogstaver. Ja. Slutter på det samme stort set. Og lidt
3: præcis.
0: Jamen, det virker meget som, vi rotter lidt sammen endnu. Hvis vi prøver med navnet... Nej, Lytter 2, når du nu har heddet Stefan, hvad for nogle øgenavn har du så haft i dit liv?
4: Brejlæb.
0: Satans, det gav mig heller ikke rigtig noget. Lytter 1.
3: Jamen altså, jeg er blevet kaldt Fregnefjæs.
0: Ja, det fandes også.
4: Godt se det, ikke? Det er op ad bakken.
0: Ja, det er lidt.
3: Ja.
0: Lytter 1, prøv lige at sige, jeg hedder Jesper.
3: Jamen altså, mit navn er Jesper.
0: Og Lytter 2, prøv lige at sige, mit navn er Jesper.
4: Jeg er Jesper.
3: Ja, det lyder en ting.
0: Jeg tror... Lytter 2.
4: Ja, tak.
0: At du hedder Stefan, og Lytter 1, du hedder Jesper.
4: Ej, hvis du nu havde været hvis du nu havde været Pinocchio...
3: Hvis du nu havde gjort det omvendt...
4: så havde du altså lavet en sejr
3: så
4: i dag,
3: det var blødt.
0: Jeg kan mærke, at problemet med den her quiz er, at den er helt enormt svær, og det, der er rigtig ærgerligt, er, at jeg mig selv har fundet på den. Ja. De her, tusind tak, fordi I vil lege med.
4: Må jeg lige på falderæbet ønske alle i det danske land en vidunderlig sommerdag. Det er jo fandme ligesom om, at vi er midt i juni måned. Det er jo fantastisk.
0: Det må du i hvert fald, specielt hvis vi lige tænker lidt ekstra på Bornholm imens, så må vi. Prøv at høre de her. Ha' en fuldstændig vidunderlig weekend, og så...
4: Ha' på kampen, Stefan.
3: Jamen, i lige måde, Jesper, du. Så må Christian lige op så lidt næste gang.
0: Vi prøver.
4: Ja, tak.

0: Dance fra David Bowie. Nu skal vi til noget, hvor man aldrig er i tvivl om, hvad der foregår i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Vi skal nemlig have en radiovis, fordi klokken den er blevet 15.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er særligt to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter to timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun to opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der to af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt, og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bondes radioprogram på denne fredag. Det er selvfølgelig kun anden halvdel, hvis du har lyttet med siden klokken 14, hvor vi startede. Ellers så er det her bare tre flygtige minutter i dit liv, du aldrig får igen. Det lyder også, som om jeg har tænkt mig at spille din tid. Det, hvis der er noget, vi ikke har i det her radioprogram, så er det tænkt os at spille din tid. Fordi det er nemlig ikke bare mig, Christian Bonde, der er her. Jeg har også selskab af min producer, Christian Frederiksen, som er her for at sikre et højt fagligt journalistisk niveau. Er det ikke korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Tak for den indledning, faktisk.
0: Det var så lidt, min ven. Vi har allerede haft mange store, hvad skal man sige, overskriftsskabende emner på dagsordenen. Vi har snakket om børneopdragelse. Vi har sagt undskyld til Bornholm. Og så har vi haft anden omgang nogensinde af Hvem er Hvem-quizzen.
1: De første to ting var meget sådan, det er bare public service.
0: Ja.
1: Tjek.
0: Det sidste var mere en ting, der skete. Men som er konstant er i rivende udvikling. Og apropos rivende, så skal vi om lidt til en quiz, der altid virker i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Nemlig Har du kat-quizzen? Hvor jeg vil forsøge at gætte om du, altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter, om du har en kat.
1: Du kan da godt lige få et hurtigt gæt på mig.
0: Om du har en kat? Du har ikke en kat.
1: Det ved du også godt.
0: Ja, præcis. Det er ikke gæt.
1: Det fungerer ikke på den der måde.
0: Nej,
1: du må ikke kende dem, der med.
0: Nej, så virker det ikke. Jeg synes også, når man bare sådan taler om quizzen, så virker den ikke specielt interessant. Så det synes vi skal stoppe med at gøre, og i stedet for at sige, du kan glæde dig til den.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Lige om lidt. Inden da, der skal vi have sparket den sidste del af arbejdsdagen på sådan en fredag i gang. Og det skal vi med de gode gamle sorte ærter. Her er det I Got a Feeling fra Black Eyed Peas.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Nu er det tid til quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Hvis du har levet under en sten eller været bortført af en kult de sidste 15-30 år, så kan jeg oplyse, at Har du kat-quizzen er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej, når du ringer ind til os på 70 25 26 00. Hvis du virkelig har været længe væk, kan jeg oplyse, at en kat er et firbenet pelsdyr, mange holder som kæledyr. De kan godt lide garn og mus. Og så tror jeg, vi er relativt godt dækket ind. Nummeret er 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Hvis man er konkurrencemenneske, så kan jeg sige, at chancen for at vinde er relativt gode. Jeg ved, Christian Frederiksen, på nuværende tidspunkt har jeg gættet, hvor mange?
4: Du har ikke gættet nogen, tror jeg.
0: Jeg har ikke gættet nogen på nuværende tidspunkt nu. Vi har leget den her quiz fem gange.
4: Ja, jeg tror ikke, du har gættet det nu.
0: Nej.
4: Så på den måde... gang måske, nej. Det burde jeg vide, gør jeg ikke det?
0: Ja, altså, det er dig, der er journalisten på det her format, ja. Så man kan sige, jo, ja, er svaret.
4: Men al statistik peger på, at der er en god chance.
0: Det er helt vildt. Jamen, skynd jer for guds skyld at ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas. 7,

0: og party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, et radioprogram med en vært, der har absolut ingen skam i livet. Og derfor så skal vi høre Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams, fordi det er fredag.

0: Et nummer, hvor det giver enormt god mening, at dem, der har lavet det, har henholdsvis hjelme og en gigantisk hat på, fordi man skal beskytte hovedet, når man hører det her nummer, fordi det er så godt, når man sidder og væver med. Det var Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal jeg gætte, om Emma har en kat. Hej, Emma. Hej, Emma. Der er jo også en præmie på højkant, nemlig et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet.
4: Lækkert.
0: Ja, det glæder du dig meget til, kunne jeg høre.
4: Helt vildt, ja.
0: Emma, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu, der er jeg ved at skrive eksamen.
0: Ikke, du vil skrive eksamen?
4: Og så hører jeg radio imens.
0: Ja, det er, og så snakker du mig. Det er jeg med på. Men hvad er du ved at skrive eksamen?
4: Jeg er ved at skrive eksamen i noget, der hedder PR og strategisk markedskommunikation.
0: Hvad?
4: Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Meget langt navn.
0: Ja, og oven i hatten er også enormt kedeligt, hvilket er en voldsom potent blanding.
4: Lidt, ja.
0: Nå, og hvad læser du?
4: Jeg læser international virksomhedskommunikation i engelsk og på Aalborg Universitet.
0: Det var også langt. Og når du siger Aalborg Universitet, man er begyndt på sådan en festlig tendens, hvor at man kalder Aalborg Universitet, der er Aalborg Universitet alle steder, også om det ligger i København for det. Hvor er det så henne? Er det i Aalborg?
4: Det er i Aalborg, jeg læser, ja.
0: Det var meget rart. Og hvad skal du lave i weekenden, Emma, når du er færdig med at sidde og forhåbentlig at skrive den der kedelige ting?
4: Så skal jeg arbejde. Så lidt mere kedeligt.
0: Du er en kvinde, der ved, hvordan man lever livet, Emma. Det er du altså. hvad arbejder du så med?
4: Jeg arbejder på en søvnighed.
0: Ja, det var, jeg var også nødt til at kunne sige, gud, hvor lyder det spændende, men det gør det godt nok heller ikke. hvad laver du på sådan en søvnighed? Tag mig lige igennem det, Emma, kan jeg mærke.
4: Ja, jamen jeg betjener vores dejlige kunder, vi har. Jeg fikser vores vaskehal, når den går i stykker, laver mad og alt muligt andet dejligt.
0: Du er en kvinde med mange hatte på, om man vil.
4: Helt vildt, ja.
0: Ja, fra hotdogs til vaskehaller. Og jeg siger, bor du i lejlighed, eller bor du i hus, og bor du...
4: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed, ja.
4: Yes.
0: Okay. Og hvad, når du nu ikke står på Circle K, eller sidder og skriver eksamen, eller læser drænende lange titler på ting op, hvad kan du så godt lide at lave i din fritid, Emma?
4: Jeg skal gå en god tur, læse bøger, se film, være sammen med venner. Ja.
0: Ja, det gav mig ikke rigtig noget, kan jeg mærke, jeg synes.
4: Nej.
0: Det var meget... Og så gå en tur... Altså, det er jo meget hundet. Det er jo min klare indtryk af, at det er hunden allerbedst kan lide, det er at gå en tur. Der vil være hunden, der sidder ude for en højsand lige nu, når jeg er sådan, gå tur, hva? Gå tur? Så er de helt op at køre. Okay, jamen ja. Har du dyrket noget sport?
4: Nej, ikke lige PT, nej.
0: Nej, godt, det er vildt kattet. Så det, lige nu står den lidt et inde i min hoved til det. Jeg tror, Emma, at du har en kat.
4: Jeg har ikke en kat.

0: Det er ikke rigtig gået godt endnu, den her quiz. Jamen, Emma, det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer med et band, der hedder Stor Fed Slange, og nummer hedder Bonsoir Miao Dam.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Det er jeg glæder mig til.
0: Og så knæk og bræk rigtig mange gange med din eksamen, ikke også?
1: Tak.
0: Det skal nok gå godt.
1: Det skal det.
0: Du lyder meget overbevist, Emma, jeg mener, at det skal nok gå. her kommer Bonsoir Miao Dam. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas. Well,

0: Fat Snake med Bonsoir, Madame. Lige om et kort øjeblik, og jeg mener det virkelig, når et kort øjeblik, der er det tid til nogle regionale nyheder, men inden der kan jeg lige sige, jeg har fået en sms, hvor der er en, der gerne vil have, om jeg gætter, om de har en kat eller ej, og til det kan jeg sige, ja, det tror jeg, du har. Nu er klokken 15:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: De nordjyske unge i 8. og 9. klasse er flittige brugere af juniormesterlærer, hvor to skoledage hver uge veksles til praktik. På landsplan er kun 2,6% af de store folkeskoleelever på har valgt juniormesterlærer, så tallet for de nordjyske elever er over 5%. Men ligesom i resten af landet har flest unge i landdistrikterne valgt ordningen. Tallet er lavere i Aalborg, og det er ærgerligt, mener Allan Kortnum, som er forperson for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier.
2: Det er vigtigt, at man i alle kommuner prioriterer juniormesterlæren højt, sådan at det ikke bliver ens postnummer, der afgør, om man har et kvalitetstilbud. Så det handler meget om, at man prioriterer det i kommunerne, sætter ressourcer bag det og investerer i det.
1: Med 78 elever i juniormesterlærer har Rebild Kommune med 11,2% af 8. og 9. klasse eleverne den største andel i landet. I Aalborg Kommune har 2,7% af eleverne valgt ordningen. De elektriske løbehjul, man kan leje, har efterhånden indtaget Aalborg, men forleden gik det galt. Jesper Blynell, der bor i centrum af byen og er svagtseende, væltede over et løbehjul, der var smidt, og sagen har skabt debat.
3: Jamen, jeg bliver selvfølgelig irriteret. Jeg er irriteret over, at der er en person, der bare har efterladt det på den måde der. Og måske også lidt irriteret over, at der ikke er lige nogle folk, der bare har rejst op, som der er sikkert folk, der bare går udenom det. Det er tog frem med armen eller med hænderne, ikke, og slog skinnebenet. Og så da jeg så kom hjem, så kunne jeg så se, at det blev sådan rimelig kraftigt. Ikke?
1: Virksomheden Voi, som ejer løbehjulene, oplyser, at man beklager hændelsen dybt, og at der bliver fulgt op på sagen med Aalborg Kommune. Byrådsmedlem Lasse Olsen fra Enhedslisten vil tage sagen op i Teknik- og Miljøudvalget, der trænger til at blive strammet op, mener han. Det var nyhederne 15:30 fra DR Nordjylland.
4: Du kan gå på weekend

0: Inner Smile fra Texas. I Godmorgen Danmark på TV2 har de i løbet af ugen haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørn. Og desværre er der nogen på internettet, som synes, at det er bare et rigtig skægt navn. Og det synes vi her på Christian Bundens radioprogram er noget fis. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det er det. Det er sødt, ja. Og det er ikke sjovt.
0: Det er nemlig overhovedet ikke sjovt, fordi man kan sagtens hedde Eske, og så skal jeg også lige hilse og sige, at man kan sagtens hedde Jørn, fordi det hedder min far. Det her, det skal folk overhovedet ikke drille en stakkels baby med, også fordi det er slet ikke et sjovt nok navn. Derfor så skal vi bruge din hjælp nu til at vise Xenia Malta, at der findes navne, som er meget, meget, meget sjovere. Så hvis du selv eller nogen, du kender, har et navn, som er meget mere sjovt, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Vær med til at gå forrest. Vær med til at være et skjold for den her stakkels uskyldige baby, som bliver udsat for ubehageligheder på internettet, fordi der er nogen, der sådan, det er et sjovt navn. Nej, det er det ikke. Der er meget, meget, meget sjovere navne derude. Blandt andet har jeg set, at der er en i kommentarsporet inde på Xenia Maltas opslag, som skriver, at de har et barn, der hedder Lennon Per. Som, det synes jeg for eksempel er et meget sjovere navn end Eske Jørn. Vi har også haft en borgmester i Dragør, tæt på hvor jeg bor, som hed Helle Bart. Som det synes jeg også er et sjovere navn. Altså, der er masser af navne derude, som er markant sjovere end Eske Jørn. Hvis du vil være med til at danne, hvad skal man sige, være forgangsperson for sjove navne i forhold til, at Eske Jørn slet ikke er så skægt, så er det nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Det kan være, at du selv eller en kollega eller familiemedlem har sådan et navn, hvor man tænker, oh, hvad var det, når man lige hører det? Og så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Og imens hører vi Alex Warren med Fever Dream.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
6: Oh my god!
7: Jakob.
6: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: While I Wait fra Kelby. I Godmorgen Danmark på TV2 har de haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørgen. Og der er desværre nogen på internettet, som synes, at det er et sjovt navn. Det synes vi overhovedet ikke her på Christian Mundens radioprogram. Vi synes, at der er masser af navne, som er meget, meget sjovere, og man skal lade den stakkels baby være i fred. Og derfor har jeg bedt jer om at ringe ind, hvis I selv, eller hvis I kender nogen, som hedder noget, som hedder noget, som I synes er sjovere. Og vi skal starte med at hilse på dig, Marianne.
1: Ja, hej.
0: Hej, Marianne. Udenbart er Marianne jo ikke et helt vildt sjovt navn, synes jeg ikke. Men hvad er det for et navn, du gerne vil byde ind med?
1: Altså, min venindes dreng hedder Anders. Hvad er han hedder Sand til efternavn?
0: Han hedder, altså din venindes søn hedder simpelthen Anders Sand.
1: Han hedder Anders Sand, ja. Og det synes jeg er værre end Eske Jørgen, for det kan jeg faktisk godt lide.
0: Ja, jamen, det er nemlig meget nuttet, det er meget enig med dig. Hvor man kan sige, Anders Sand, den er, altså, og det er også et godt navn, men det er nok, når man lige hører det hurtigt, så lyder det en lille smule ærgerligt.
1: Netop.
0: Jamen, Marianne, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Så skal vi hilse på, hvad står det her, Tony?
2: Nej, Tony.
0: Tony, undskyld. Hej, Tony.
2: Ja. Det er en klassiker.
0: Ja.
2: Netop.
0: Ja. For, altså, er det dit eget navn, du ringer ind med?
2: Ja, jeg hedder Tony Bak.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja,
2: det. Det, om det er anderledes eller sjovt, det ved jeg ikke, men mærkeligt er det da i hvert fald.
0: Ja, altså det ved jeg ikke, fordi det er jo ikke sådan, ja. Det er jo ikke, fordi det sådan lyder som noget andet, men du har ret, når man siger det, Tony Bak, så bliver man i vildt godt humør.
2: Ja, ved jeg, altså bare Tony i sig selv. Jeg har ikke mødt andre, der hedder det navn.
0: Nej, altså. Det har jeg heller ikke. Jeg kender en, der hedder Tony Scott, som er radiovært, men jeg tror også kun, at det er det.
2: En mand.
0: Ja.
2: Er vi ikke enige om det?
0: Jo,
2: præcis.
0: Jamen, jeg hører,
2: du siger. Og du sagde også.
0: Ja, jamen, ja. Jamen, det, ja. Se det. Det har ikke været nemt. Og
2: men,
0: ja, jeg synes faktisk også.
2: Man får nogle sjove oplevelser, fordi når folk de læser dit navn, så har de sådan en formodning om, det er en mand.
0: Ja, og det er de jo ikke, eller men det kan du jo blive, hvis det er. Altså, alting er muligt i 2026.
2: Ja, jeg tror,
0: jeg spørger. Det er fair nok. Ja. Prøv at tusind tak og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Tony.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Sidst men ikke mindst, vi skal lige sige hej til dig, Max.
3: Goddag.
0: Goddag. Max, hvad er det for et navn, du gerne vil smide puljen som sjovere end Eske Jørgen?
3: Jamen, min far, han kender en, der hedder Hans Lange Kok. Det var meget sjovt, da han skulle giftes i kirken, og det skulle rose op, synes han.
0: Ja, jamen det. Jeg ønsker man ikke bare så barnlig, men ja, der ramte du mig simpelthen lige. Det var simpelthen det sparklige i maven. Ja, og det er meget sjovt, Eske Jørgen. Det er jeg simpelthen bare nødt til at sige.
3: Ja.
0: Jamen, Max, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer ned til. Sidst, men ikke mindst, for der var lige en mere, kan jeg se. Hej, Niklas.
4: Hej.
0: Niklas, hvad vil du gerne smide i puljen som et sjovere navn end Eske Jørgen?
4: Jamen, det er en fuck i klassen for 30-35 år på, hvad hedder det, produktionshøjskole, som hed Tom Hjerne, uden H.
0: Tom Hjerne?
4: Ja, det er han helt meget mobbet med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sjovere. Det er meget, meget sjovere. Det kan man simpelthen bare komme ind om. Prøv at høre, Niels. Tusind tak. Det var meget, meget smukt at have en fuldstændig vidunderlig weekend, og jeg har lige fået at vide af min producer Christian Frederiksen, at vi også lige kan nå dig lynhurtigt. Hej, Mette.
5: Hej.
0: Hej, Mette. Hvad vil du gerne byde ind med?
5: Jamen, det er bare fordi, jeg har en barn, som har fået sådan en sjov navn, som jeg ikke har vendt mig til nu efter 7 år.
0: Ja, og hvad er det?
5: Hun hedder Mika Panik.
0: Hun hedder hvad, undskyld?
5: Mika Panik.
0: Ja, det er skægt.
5: Ja. Det gjorde jeg sgu også.
0: Ja, ja, det er skægt. Det er der giver 100%. Tusind tak for det. Og så, som I kan høre, har vi nu definitivt afgjort, der findes masser af sjovere navn end Eske Jørgen. Så folk på internettet skal lade Xenia Maltas baby være i fred.
6: Der er nu cirka et kvarter, til du kan gå på weekend.

0: fra Moon Taxi.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
0: Det er indslaget, hvor hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave i din weekend, så får du det i dag på sådan en skøn fredag. Christian Frederiksen, du har været en tur på internettet og finde lidt ting, man kan lave.
3: Jeg har været inde på en af de der helt håbløse sider, hvor man kan se, hvad der sker i weekenden, og så se, om der er noget, man har lyst til. Og det er fuldstændig umuligt at finde rundt i, og derfor har jeg brugt noget tid på det.
0: Ja, og fordi du er journalist, har du gjort det godt og effektivt.
3: Det har jeg nemlig. Mm. Og jeg havde endda kigget her i weekenden. Der er det jo morsdag.
0: Det er rigtigt, ja. Stort tillykke til mor.
3: Lige præcis. Og det er der virkelig mange, der har fundet ud af.
0: Ja.
3: Og der tænker jeg, at mange af de her steder, der ligesom tilbyder kulturudbud, ikke?
0: Ja.
3: Biblioteker, restauranter osv., de har fundet ud af, at der er penge i det her, tror jeg.
0: Nå.
3: Fordi det er som om, at de har lavet en masse arrangementer, som de plejer at lave, og så er de lige kaldt det noget med morsdag.
0: Du tror ikke, det er fordi, at de bare sådan, at det her, det elsker mødre at lave?
3: Det ved jeg. Det tror jeg ikke. For eksempel er der en morsdag havnerundfart i Aarhus. Tag din mor med på havnerundfart. Og det tror jeg også, der er alle andre dage.
0: Så det er jo ikke noget. Nej, men det er heller ikke. Når jeg sådan lige sidder og tænker på møder, er det ikke, fordi jeg sådan tænker, det er en udpræget moragtig aktivitet at skulle på havnerundfart.
3: Så er der også et morsdag symaskinekursus.
0: Ja, det synes jeg. Ja, der er noget med noget feminisme og ligestilling der, som man synes måske, det er ikke, fordi det er vildt kønt.
3: Det er det. Så er der morsdag tarotkort. Altså, så kan man komme og lægge tarotkort med sin mor. Eller, så er der saunagus.
0: Det er heller ikke, synes jeg, sådan
3: udbredet. Morsdag brunch buffet. Altså, hvad er der på en morsdag brunch buffet, der ikke er på en almindelig brunch?
0: Jeg håber ikke, det er ens mor, der er på den. Lad mig se det sådan.
3: Og det kan jo være. Det skal man ikke. Ej, så jeg har også lige været inde og kigge på, om der er nogle andre ting, man kunne lave med sin mor her i weekenden.
0: Ja.
3: Og Christian, jeg har jo noget her, som... Det ved jeg ikke, er noget for dig og din mor. Pas ponyer for en dag.
0: Ja, altså små heste.
3: Ja. Er dit barn vild med dyr? Kom og vær med til at passe ponyer og høns for en dag. Få mulighed for at komme tæt på dyrene. Vi skal både fodre, passe og pleje dem. Medbring gode sko, og det er nede på stege. 500 kroner.
0: 500 kroner?!
3: Og der er jeg lidt sådan, er det bare nogen, der gerne vil have passet deres ponyer her i weekenden? Og lige tjene 500 kroner?
0: Det lyder som nogen, der har fundet verdens bedste fidus.
3: Kom og
0: passe vores ponyer, det koster 500 kroner.
3: Græs lige støvsug. 500 kroner.
0: Ja, det burde vi tage penge for. Kommer der jo radio om fredagen, det koster 800 kroner.
3: Det er da genialt.
0: Hvad fanden er det?
3: Vi kan bare finde nogle andre, der hedder Christian Bunde og Christian Frederiksen. Det kan ikke være så svært. Så skal de give 500 kroner jo.
0: Det er vildt godt ting. Det er helt sindssygt godt ting. Prøv at høre, som I kan høre, så er der masser af muligheder for enten at tage imod og lave noget, eller at hjælpe nogen med deres arbejde.
3: Og give dem nogle penge.
0: Betal for at lave nogen andres arbejde. Det var ved at være Christian Bundes radioprogram for i dag. I må have en fuldstændig vidunderlig weekend, men vi kan ikke slutte programmet af
3: uden et morsdagnummer.
0: Det er rigtigt, ja. Et rigtigt morsdagsnummer. Her kommer... Det er faktisk et af mine morsøgningsnummer. Her kommer... Levels med Avicii.

0: Det var Levels fra Avicii. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu er klokken 16, og det betyder, at det er tid til en omgang radiovis.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt, fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid. Men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, at min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbrugerinde end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding, betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med S, S, F, M og R, er død?
3: Nej, det mener jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den bogstavkombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
4: Vi blev halvt vækket af, politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
5: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
1: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
6: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
1: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Pelle Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Say so, her var det Doja Cat på en solbeskinnet fredag, hvor man måske nok lige må sige, at Marienborg stod flot, hvidkalket og med sorte tegl, og så med en, en Lars Løkke Rasmussen, som så lige lod en bombe springe.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det følger vi naturligvis også mere op på, det her faktum, at han nu siger, at nu synes han ikke, man kommer mere eller kommer længere lige nu. Så nu er det simpelthen et spørgsmål om, at Troels Lund Poulsen, han lige må forsøge sig at se, om han kan få rusket lidt rundt i politikerne og så få fundet ud af, om der er en mulighed for at danne den her regering hen over midten. Har jo fredag, og fredag, det er jo altså her, hvor vi jo skal have gang i det her.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
3: Nu står jeg herude ved den første koncert, der faktisk lige er gået i gang. Jeg kan høre, der bliver klappet nu her til Country Folk Festival. Shelter from the Storm har fundet to dagens duellanter. Det er jer to, Evelina Gold fra København, og dig, Christina Schmidt Villersen. I er klar til at duellere i en DJ-battle. I er kommet helt fra København til den her festival. Hvorfor det?
4: Jamen, vi er ret vant til at rejse efter musik. Det er nogle genrer, vi har dyrket i 15-20 år, tror jeg. Og vi har både været i Texas og North Carolina Turner Festival. Og selvfølgelig skulle vi til det her. Det var fuldstændig fantastisk.
3: Selvfølgelig til det her i Aalborg, altså, når I har været i North Carolina osv. Nu er I kommet her til det nordjyske i Aalborg. Sådan en fredag eftermiddag her. Hvordan er fredagsstemningen, Christina?
5: Det er godt. Altså, solen skinner, og der er glade mennesker over det hele, og vi glæder os bare sygt meget til at høre en masse god musik, så alt er godt.
3: Og I har jo fundet jeres bud på sangene til den her DJ-battle. Og Evelina, du har jo valgt Willie Carlisle med Critterland.
4: Ja, det har jeg, og det er jo umuligt at vælge ud af hele genren, så vi har valgt at gå med dem fra årets program.
3: Og nu går vi lige lidt væk fra koncerten her faktisk, fordi vi ikke larmer, mens den er i gang herinde. Lad os bare lige prøve at høre en slags fra den her sang.
0: Det kan vi ikke lige komme til endnu. Lige nu hører vi bare, hvem det er, vi har med.
3: Godt. Og Christina, du har jo også valgt en sang. Du har valgt Parker Millsap med Truck Stop Gospel. Og lige om lidt, ikke nu, så skal vi lige høre en snas af den her sang. Er I klar til DJ-battle?
4: Totalt klar. Så klar.
0: Vi skal nok nå at få fundet det, men jeg må nok sige, at jeg har altså udfordret verden lidt med at finde de her numre. De ligger ikke lige frem. De ligger ikke lige frem som det første i vores playliste.
6: Det kan de komme til.
0: Det kan de jo.
4: I kan jo overveje en rotation.
0: Ja, jamen det kan være, vi kommer til efter det her. Ved I hvad? Hvis I er klar, så skal jeg forsøge at blive klar.
4: Jamen, det lyder rigtig godt. Ellers siger du til, hvis vi skal afspille herfra, ikke?
0: Det lyder rigtig godt. Jeg tror, vi finder ud af det hele. Det er godt. Det er altså P4 eftermiddag, vi har flyttet vores DJ-battle ud af studiet.

0: Pia Thybo, vi skal da også lige have nogen til at elske fredagstrafikken.
1: Ja, det skal vi, og det kan vi altså godt, som den arter sig indtil videre. Vi har, fordi vi jo starter sådan lidt senere på om fredagen, så har vi allerede en lille bitte smule myldretrafik. Det er på E45 fra Humlebakken så op til, tunnelen. Men udover det, så er der ikke så meget at komme efter. Der er sol derude, så sol på med solbrænderne, ellers så bare køre hjem til weekend.
0: Det vil vi gøre. 70 100 110 nummeret til P4's trafiktelefon.

0: Ja, her var det altså London Beat, som du hørte i din P4 eftermiddagsradio, hvor vi simpelthen har sendt vores DJ sådan ud af huset, så at sige. Og det har vi jo altså med dig, Johan.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Hvor er det, du er taget hen?
2: Vi er taget til Country Folk Festival inde i Aalborg. Shelter from the Storm hedder det, og festivalen er faktisk lige begyndt, og nu er den første koncert i gang herinde ved pladebutikken La Cris Pizza bag mig. Men jeg har jo lige lånt jer væk fra den akustiske koncert, der er i gang nu, Evelina Gold og Christina Schmidt Villersen, for at duellere i den her DJ-battle. Altså, vil ikke bare starte lige, Christina, hvilken sang har du valgt?
3: Jeg har valgt en sang af en kunstner fra Oklahoma, der hedder Parker Millsap, og jeg har valgt den sang, der hedder Truck Stop Gospel.
0: Og hvorfor er det lige præcis, du synes, at det er en, vi skal høre?
3: Og nu får du lige sådan den halvlange forklaring.
0: Åh oh, nej!
3: Jeg kan snakke utrolig lang tid. Yeah. Altså, Parker Millsap, han voksede jo op i Pinsekirken, så han har altid haft sådan lidt et had-kærlighedsforhold til alt det med religion, fordi han har fået mange gode ting med fra Pinsekirken, og lært at synge blandt andet og sådan noget, men som det ofte er med religioner, så er alt godt til en vis grad, men det kan også komme lidt over at blive for meget. Og det har han skrevet en sang om, den handler om en vækkelsesprædikant, som den er skrevet meget med glimt i øjet og humor, men den her vækkelsesprædikant, han kører rundt i sin truck, fyldt op med bibler og vievand og krucifixer, og så prøver han altså bare at omvende alle de mennesker, han møder på sin vej.
0: Ved du hvad, lad os lige prøve at lytte noget af den.

0: just want you to love my savior.
1: Ja, jeg kan da godt høre, vi rammer der noget en country over i hvert fald.
2: Jeg kan også afsløre, at der bliver danset lidt her, med, der er fundet cowboystøvlerne er fundet frem, der lige står lidt og tripper her under sangen.
1: Ja, det er sådan, det skal være. Jamen,
2: lad os bare høre, hvilken sang har du valgt?
3: Jeg har valgt en sang, der hedder Critterland, af en kunstner, der hedder Willie Carlisle. Og det skal vel siges, begge de her kunstnere, de er jo på programmet til Shelter from the Storm.
1: Jamen, lad os
2: lige prøve at høre den også.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, sådan lød den jo. Den lyder da også ganske udmærket.
1: Der bliver også danset stadigvæk lidt her. Ikke lige så meget, som det gjorde før, Christian. Du står også og peger på dig herude og sang. Hvad betyder det?
2: Jamen, jeg kan høre, at den er lidt mere optempo til sådan en fredag. Altså, jeg holder meget af Willie Carlisle også, men jeg kan høre Parkers sang. Den kan noget en fredag. Der er noget dans og noget humor i den, og det synes jeg er fedt. Og så synes jeg også, at jeg tror, vi skal høre sangen, hele sangen lige om lidt, som jeg fornemmer det.
1: Ja, hvis du vinder.
2: Hvis jeg vinder, okay. Men hvis jeg vinder, så skal man også lægge mærke til nogle fede detaljer, der er i den. For eksempel så er der jo på et tidspunkt en sådan truckstop prostitueret, der ligesom kommer og gør sig lidt til, og så prøver han jo også at drive djævlen fra hende, eller omvendt hende og sådan noget. Så fede detaljer af den sang.
1: Altså, salgstalen er i orden, Christina. Du virker ret selvsikker. Hvad med dig, Evelina? Skal du også lige sætte de sidste argumenter afsted for, hvorfor det skal være din sang?
3: Ja, det vil jeg gerne have lov til. Altså, nu er vi meget enige om alt musik i verden, så jeg elsker også Drugstop Gospel, men nu følte jeg lidt, at jeg skulle sådan stå for noget af countrydannelsen hos jeres lyttere. Willie, han lyder jo noget mere sådan folket, og old time og med country elementer, og han er faktisk også sådan en protestvækkelsesprædikant, vil jeg sige. Man skal virkelig unde sig selv at se en af hans koncerter, fordi det er sådan en meget speciel oplevelse. Og Critterland er skrevet om en af de sære ting, som vi måske alle sammen har været ved at gøre eller har gjort under coronapandemien. For der var han faktisk meget, meget tæt på at flytte i sådan et anarkistisk hippie-kollektiv i Arkansas. Det gjorde han så ikke. Men han skrev den her sang, Critterland. Critter er jo texansk slang for creatures. Så det er sådan alle små skabninger og hans opfordring til, at vi skal respektere naturens skaberværker.
0: Ja, men der bliver jo altså simpelthen argumenteret for det meget godt her. Vi skal til at have dig som lytter på banen nu. For hvad har du lyst til at høre? Er du mere til det her truckstop med prostitueret og gospel, så er du altså en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv et ettal. Eller er du til det her, de åbne vidder med de her små dejlige kreaturer og væsener i Critterland, ja, så er det altså et total, du skriver i sms'en. Send den til 1212. Begynd med at skrive nord i tekstfeltet. Skriv et ettal. For Truckstop Gospel, et total for Critterland. Så finder vi vinderen af dagens DJ Battle.

0: Så er vi ved at være der, hvor afgørelsen den er hjemme. Jeg ved ikke, om spændingen den er klar til at kan blive udløst.
1: Hvad siger I? Er I klar?
2: Så klar.
3: Så klar.
0: Det er vi. Hvad var det nu, I sagde om den der truckstop gospel i forhold til den anden, sådan i forhold til tempo?
2: Altså, den er mere dansabel, og ja. Og der er nogle fede detaljer, man kan lyse efter, samtidig med, at man virkelig har lyst til at danse.
0: Hvad siger
2: altså,
0: I til,
3: der er også
0: hvad siger
3: virkelig til
0: mange
3: fede detaljer i Cradleland.
0: Ja. Hvad siger I til det her?
2: What?
3: What?
0: Det, er
3: det må jeg helt ærligt sige, det havde jeg ikke lige regnet
0: nej.
3: Med.
0: Nej,
2: oh my god.
0: Men det
2: nej, okay.
0: får I altså
2: okay.
0: her.
2: Okay.
0: Tak for, at I
1: har fundet en vinder.
2: Ja.
3: Hold nu op.
2: Det er også en god sang. Yeah.
3: Jamen, det er to gode bud.
2: Ja.
1: Tillykke og nyd festivalen.
2: Tak for det.
3: Tak.
2: One of those, and I still live the kind of life.

0: Ja, sådan kan det jo altså gå, når man tager til den nye festival, Danmarks nye Folk & Country Festival, som finder sted i dag og i morgen i hele Nordkraft, kulturbygningen i Aalborg, det gamle kraftværk. Det er Skråen, der arrangerer det, spillestedet Skråen, Shelter from the Storm. Og når man så altså udsætter to festivalgængere, store fans for DJ Battle, ja, så ender det altså med musik som det her Critterland, vi hørte med Willy Carlyle.
1: Store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
7: Nyheder fra DR Nordjylland.
8: 78 elever fra 8. og 9. klasse i Rebild Kommune har valgt at bytte to skoledage om ugen ud med praktik. 11,2% af eleverne er i juniormesterlærer, og Rebild ligger dermed langt over landsgennemsnittet på 2,6. Og i det hele taget gør mange nordjyske skoleelever flittig brug af ordningen. Godt 5% i de store klasser vælger juniormesterlærer, flest i landdistrikterne, mens kun halvt så mange har valgt ordningen i Aalborg Kommune. Og det er ærgerligt, at nogle kommuner halter efter, lyder det fra erhvervslivet. Visse kommuner bør oppe sig, siger underdirektør i Dansk Industri Mikkel Harder.
9: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
8: Mens flere end hver tiende elev i Rebild Kommune altså har valgt juniormesterlærer, ser det anderledes ud i nabokommunen Mariagerfjord. Her er kun 14 elever, svarende til 2%, tilmeldt ordningen. Hans Majestæt Kong Frederik besøgte tidligere i dag Nordjylland. Kongen kom forbi Aalborg Universitet for at navngive bakterier i projektet Microflora Danica. Helt tilbage i 1761 satte Kong Frederik den 5. gang i en kortlægning af den danske flora. En kortlægning, der er kendt under navnet Flora Danica. Og nu, 265 år senere, har Hans Majestæt Kongen så sat punktum for en ny kortlægning. Det er en ære, at kongen på den måde bidrager til det skelsættende forskningsprojekt ved at navngive en række nyfundne bakterier, siger rektor Per Michael Johansen. Nu er Kong Frederik så i øvrigt tilbage i København, hvor han kl. 17.30 tager imod fungerende statsminister Mette Frederiksen, der ikke længere skal være kongelige undersøger i regeringsforhandlingerne. Det kan du se mere om på DR.dk. Det nordjysk valgte folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, har fået en ny titel i folketingsgruppen. Som såkaldt Chief Whip får han fremover rollen som indpisker og dermed ansvaret for at koordinere og kvalitetssikre partiets arbejde på Christiansborg.
10: Så det er jo et forsøg på at sige, at politik jo ikke bare er socialområdet isoleret set, eller skoleområdet isoleret set. Der er jo nogle udfordringer, hvor der er nogle overlap, og der skal vi jo gerne have, at tingene taler sammen og spiller sammen.
8: Ifølge partiformanden Morten Messerschmidt har Dansk Folkeparti med en større folketingsgruppe behov for bedre koordinering og disciplin. Styring er vigtig for at minimere fejl, siger Anders Vistisen.
10: Vi har et topstyret parti, det har vi jo ikke lagt skjul på. Intentionen er, at ordførerne skal føle, at de er en del af den politiske strategi, frem for at der bare sidder nogen og kører den, og så kan de passe deres eget. Sådan var det måske lidt i gamle dage, Dansk Folkeparti.
8: Der kan komme enkelte byer her til eftermiddag, men også en hel del sol på himlen, op mellem 12 og 17 grader.
7: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Ja, Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, han har her til eftermiddag valgt at trække sig fra de nuværende regeringsforhandlinger, som Socialdemokratiets Mette Frederiksen har stået i spidsen for. Nu peger han i stedet på Venstres Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister, men vi er nødt til at have et sporskifte, hvis der skal være fremdrift i det her.
1: Regeringsforhandlingerne, de har jo altså stået på i mere end 6 uger nu, og det er historisk længe, og Lars Løkke Rasmussen frygter altså, at det kommer til at gå, ja, måske faktisk lige så lang tid, inden man kommer i mål, hvis man da overhovedet kommer i mål med Mette Frederiksen for bordenden. Problemet, ifølge Løkke Rasmussen, det er, at Mette Frederiksens mandat, det er født med en spændetrøje, og derfor så håber han altså på mere fremdrift, hvis Troels Lund Poulsen får chancen.
2: Mette Frederiksen er født med et mandat, der hedder ikke bare, at hun skal danne en regering, men hun skal danne en regering, som forud for den bliver dannet, så at sige, er godkendt Alternativet og Enhedslisten. Og det forudser vi vil blive en proces, som hvis den overhovedet kommer i mål, vil tage meget, meget, meget lang tid. Så det er sådan set et konstruktivt forsøg på at få noget fremdrift i det her.
1: Ja, hvad kan Mette Frederiksen så stille op med den udmelding? Ikke særlig meget, siger Rikke Gølse Mansø, der er politisk analytiker her i DR.
3: Når der ikke længere er flest, der peger på hende som kongelige undersøger, så må hun opgive sit mandat, gå til kongen og sige, det er ked af, det her kunne ikke lade sig gøre, nu må vi lave en ny kongerunde.
1: Ja, derfor så skal hun altså også til kongen her i eftermiddag, klokken, eller til aften er det. Klokken 17.30 går hun så til kongen og melder om den nye situation. Ifølge Pelle Dragsted fra Enhedslisten, så skyldes sammenbruddet i forhandlingerne, at Lars Løkke Rasmussen ikke har været villig til at bøje sig. I Enhedslisten har vi hele vejen været rundt til at bøje os. Hele vejen rundt været parate til at bøje os. Det har alle rundt om bordet, undtagen Lars Løkke, siger altså Pelle Dragsted fra Enhedslisten og Pia Olsen Dyhr fra SF, er ærgerlig over sammenbruddet i forhandlingerne. Det var ikke nemt, men det var heller ikke umuligt. Derfor ærger det mig ærligt talt, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne nu har valgt at stoppe forhandlingerne og i stedet pege på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og Lars Løkke Rasmussen, ja, han afviser jo altså ikke, at Mette Frederiksen, hun sådan set stadigvæk kan blive statsminister. Og det er altså også vigtigt at hæfte sig ved, mener Rikke Gølle Mansø, politisk analytiker i DR.
3: Det handler om, at han vil se, om man kan lave en regering, der er en reel midterregering hen over midten. Og i sådan en regering, der ser Mette Frederiksen stadig ud til at være den mest sandsynlige statsminister. Jeg kan i hvert fald ikke se for mig, at Socialdemokratiet skulle gå i en regering, hvor de ikke selv sad på statsministerposten. Om Venstre så ved det, det er et totalt ubesvaret spørgsmål, og det bliver spændende at høre, hvordan Troels Lund Poulsen modtager denne her nyhed.
1: Ja, det er jo altså en historie, som du naturligvis kommer til at kan følge med i på DR.dk i alle vores andre platforme i tv og i radio. I øvrigt også på DR Nyheders app. Der følger vi naturligvis også situationen. Og så er det måske også værd lige at have for øje, at vi måske egentlig bare har været vendet til at have sådan i citationstegn rimelig hurtige regeringsforhandlinger, der bliver afsluttet med en ny regering. Når man kigger til udlandet, jamen, så er det jo altså ikke usædvanligt, at man har set forhandlinger, som var flere måneder, jeg tror endda halve år næsten. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Her var det Silent Treatment med Friar Sky. Og efter en eftermiddag i går, som var noget hektisk, så er mit indtryk, det er mit indtryk, jeg står i et studie, jeg er ikke ude i den nordiske trafik, jeg holder egentlig heller ikke øje med den, det er dig til, Mia. Men det er mit indtryk, at det er heldigvis noget mere roligt i dag.
1: Ja, det er det. Det er også meget, meget passende, og skulle man næsten sige, altså også nærmest lovmæssigt. Altså, det skal være sådan.
0: Sådan er det jo bare.
1: Ja, lige præcis, at der skal være ro på trafikken på en fredag. Det er der altså også. Selv det lille vejarbejde, eller den lille spæring på Sundvej ved Gistrup, giver ikke så mange problemer lige nu. Det er jo ellers noget, der har sat en gevaldig prop i trafikken mellem Universitetsboulevarden og Egnsplanvej i løbet af ugen. Men i dag, så gør det altså ikke.
0: Det glæder vi os over, alle sammen. Det er nemlig vedtaget ved lov, at det skal man så også huske.
1: Præcis.

0: Ja, kommentarerne, de tigger lige så stille ind i forhold til den her udmelding fra Lars Løkke tidligere på eftermiddagen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvor han siger, at vi kommer egentlig ikke rigtig videre i forhandlingerne nu i forhold til at danne en regering, altså med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, altså en regering, som skulle basere sig også på stemmer fra Enhedslisten og Alternativet. Og derfor mener han, at det er tid til at ryste træet, tror jeg endda var et af udtrykkene, han brugte, simpelthen med at få noget nye øjne på, og det skulle altså så være ved, at han nu peger på Troels Lund Poulsen, Venstres formand, som kongelig undersøger. Han afviser ikke, at Mette Frederiksen nu ikke stadigvæk kunne blive statsminister, men han vil gerne ind over midten med regeringen, altså gerne også have Venstre og Konservative med. De Radikales Martin Lidegaard, han virker ikke ligefrem begejstret for det sammenbrud i forhandlingerne, som Lars Løkke Rasmussen har udløst. Jeg er ærligt talt forbløffet over, at Løkke nu går sammen med Dansk Folkeparti om en ny kongelig undersøger. Dermed inviterer Løkke reelt det yderste højre ind i en central rolle, selvom han siger det modsatte. Det ønsker Radikale Venstre ikke, så lyder det altså i en skriftlig kommentar fra De Radikales Martin Lidegaard. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra de to nordjyske venstrevalgte folketingsmedlemmer, Marie Bjerre og Preben Bang Henriksen, men ingen af dem har ønsket at udtale sig i dag. Min kollega Johan, han stoppede Karin Vind på gaden her i Aalborg, og jeg gav hende nyheden.
2: Lars Løkke, han peger nu på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, som Mette Frederiksen skal til kongen her med en lille time. Hvad siger du til det?
3: Det synes jeg egentlig er en dårlig idé. Jeg vil holde fast i Mette Frederiksen.
2: Kommer det bag på dig?
3: Nej, jeg har nok kunne høre det måske bare i den retning.
2: Hvordan det?
3: Jamen, jeg har jo hørt lidt i radioen. Ja, så og man kunne jo se og høre, at det har ikke været nemt med forhandlingerne. Så de har nok skulle finde på noget andet. Nogen har foreslået noget andet, jo.
2: Hvad ligger du i den beslutning?
3: At det måske peger til en blå regering.
0: Ja, det vil jo altså så vise sig, og det er jo det gode ved det, fordi det er faktisk kun tiden, der kan vise det. Her er det Gabriella og Cat's Eye. Du kan altså følge hele situationen inde på DR.dk og også i radioavisen kl. 17.

0: Jeg kan jo kun håbe.
1: Der er spritnye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse bruden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Krøl om mit hoved. Sådan ville det nok lyde, hvis Niels Hausgaard skulle synge. Men det er altså Hugorm, der synger her. Frem til radioavisen med seneste nyt om regeringsforhandlingerne, der er brudt sammen.

0: Så er der radioavis her på P4. Klokken er 17.
1: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet midt skal være med i. Altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
1: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
3: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
1: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
4: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
5: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Og skibet Honduras forventes at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmand, smed eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
6: Jo, mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
7: Formiddag i Skjern. Hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
6: en lille smule mere.
8: Lidt mere.
6: Ja. Sådan der.
7: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
6: Ja, lidt i top og lidt i bund.
8: Så spænder dem her i.
6: Yes.
7: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
6: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
7: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
6: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
7: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
8: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jeg jo rigtig meget. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
1: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg.
9: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
1: Og det var Rasmus Halskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
10: Det her er P4.

0: Hugo Helmi, Please Don't Lie.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Altså, når man kigger ud af vinduet, solen skinner, og det lufter lidt, og jeg ved også godt, at det er lidt køligere, end man egentlig skulle tro, når det er sådan en fin solskin udenfor. Men når man så kigger ud alligevel, så kan man være andet end tilfreds. Og det vil nogen sikkert sige, det kan man sagtens. Men hvis vi sådan kigger på danskernes tilfredshed i det hele taget, så er vi faktisk meget tilfredse med vores tilværelse. Det er den nye Eurobarometerundersøgelse, som der er kommet pressemeddelelse på her i dag fra Europakommissionen, som simpelthen viser os, at danskerne, de er europamester i tillid til EU, og altså fortsætter også de mest tilfredse med deres tilværelse. Når vi så lige begynder at kigge på, hvad vi egentlig synes om den store nabo genbo, må det jo nærmest være, over i vest, USA. Ja, der er det altså der, at holdningen til USA, det er den, der har ændret sig mest markant i negativ retning siden den seneste måling. Fordi blot 14% af os danskere har et positivt syn på USA, og det er et fald fra, kan man sige, det er heller ikke ligefrem et prangende tal. 22% lå det på for et halvt år siden, men det går altså bare længere ned for tilliden der, eller tiltroen til den. Og i Danmark, der er vi altså de mindst positive over for USA, sammen med Holland, tyskere og svenskere. Men i øvrigt, så er der en markant tilbagegang i alle EU-lande på synet af USA. Og skal man lige kigge på, hvordan vi kigger på vores egen personlige situation? Ja, det ser altså ud til, at hvordan vurderer du den nuværende situation i din finansielle situation for din husholdning? Der svarer 90% af de adspurgte, at den er faktisk rigtig god. 8% siger, at den er faktisk ikke ret god. Og så er det jo altså kun 2%, som siger, at det ved vi faktisk ikke. Og i forhold til jobsituationen, ja, der er det altså 84% af danskerne, der siger, at den er fin. 9% der siger, at den er knap så god, og 7% der bare siger, vi ved det faktisk ikke, men livsforladt, det lyder det altså ikke til, vi er. Det er titlen på nummeret fra Annika, som du får her i studiet. Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Mia Thybo, et lille overblik fra den nordjyske trafik.
1: Som kører så fint, at vi tager et overblik over den østjyske trafik i stedet for.
0: Tak.
1: Ja, det var så let. Det kunne jo være, der var nogen, der havde kurs sydpå af E45. I så fald, så har jeg noget med til jer, der måske kan have lidt interesse at vide. Vi har nemlig fået at vide, at der er en lastbil, der har fået med et sprængt dæk. Lige før 44 har sten afkørslen der så til jer, der er lige på den anden side af Randers. Lastbilen skulle holde i nødsporet, men der skulle altså være dækrester ud over hele vejbanen. Vi hørte også, at der går nogle folk rundt derude og samler de her dækrester ind, hvilket jo ikke er anbefalesværdigt, medmindre man hedder Vejdirektoratet. Men ja, vær altså lidt ekstra opmærksom på det. Der kan altså godt være lidt hårde opbremsninger. På E45 sydgående, det var lige før 44 hasten.
0: Hvordan ser det ud ved Brennerpasset?
1: Ved Brennerpasset?
0: Ja, det var mere det der, når nu du siger, at så må vi jo kigge længere sydpå.
1: Ja, men det er fordi, nu, det kan godt være Brennerpasset.
0: Så langt kigger du trods alt ikke sydpå. Og ved du hvad, det synes jeg er helt fair.
1: Ja, skal man til Kolding, så er der rigtig meget vejarbejde.
0: Ja, ja, men ved du hvad, og der skulle man gerne nå til inden Brennerpasset i hvert fald. Det er godt. Ved du hvad, vi stopper her og siger tak. 70 100 110, nummer til P4's trafiktelefon.
2: Det her er P4.
0: Tak.

0: Vi beklager hændelsen dybt. Sådan skal det selvfølgelig ikke gå til. Ja, sådan lyder det fra virksomheden Voi, der står for udlejning af elektrisk løbehjul i Aalborg, efter Jesper Blynel her, der er svagtseende, faldt over et elløbehjul, der lå og flød i bybilledet.
1: Jeg tog frem med armen, eller med hænderne, ikke, og slog skinnebenet. Og så, da jeg så kom hjem, så kunne jeg så se, at det blev sådan rimelig kraftigt. Ikke?
0: Ja, det er en udfordring, hvis de bare ligger henkastet, de her løbehjul. Men gør de det, Johan? Fordi du står faktisk inde midt i Aalborg lige nu.
2: Det gør det her elløbehjul, jeg står ved siden af lige nu, ikke. Det er her ved Kennedy-arkaden i Aalborg. Altså, det er jo ret stort elløbehjul, der står godt nok med en lille fod her på, så det kan stå op. Men altså, de kan jo veje op til 25 kilo, de her elløbehjul. Og så kan man høre, altså også noget ordentligt materiale, det er lavet af. Men nu selvom at de her står op, som vi kan se rundt her, Lasse Olsen, du er byrådsmedlem for Enhedslisten i Aalborg Kommune, så vil du have reglerne for de her elløbehjul fra Voi ændret. Hvad mener du med det?
3: Altså, nu har vi jo lige haft den her uheldige historie om Jesper i Vestbyen, der er snublet, og som han er svagtseende, og der har ligget et og flyttet hen over fortorvet. Jeg vil jo egentlig gerne have, at der skal være nogle helt bestemte steder, hvor, hvis vi skal have de her udlejningsløbehjul, der skal være nogle helt bestemte steder, hvor man henter dem, hvor man stiller dem. Hvis de er efterladt andre steder, så vil jeg gerne have, at der er kortere frister for, hvornår der bliver ryddet op. Jeg tænker, hvor I har et ansvar for, at deres udstyr, som ligger i bybilledet, det bliver placeret de rigtige steder, så det ikke ligger og flyder.
2: Vi kan jo bare lige se på det elløbehjul, vi står ved her. Der står der faktisk, at hvis den her står i vejen, så kan man anmelde det, og så er der link ind til deres hjemmeside. Så de gør jo faktisk allerede noget Voi, og hvis jeg bare lige hiver min mobil frem her, så kan vi jo lige gå ind på Vois hjemmeside her, hvor man kan se, hvor de er henne, de her elløbehjul. Og der er jo også de her altså zoner, der er lavet i forvejen. Der er nogle røde zoner her, tæt på, hvor vi står lige nu her ved Kildeparken for eksempel, hvor man altså ikke kan parkere. Så er der også nogle grønne zoner andre steder, hvor man simpelthen kan få rabat, hvis man parkerer dem derinde. Altså, Lasse Olsen, er det ikke meget godt altså er det ikke nok med de initiativer, der allerede er lavet?
3: Det er jo fint med de initiativer, der er lavet, men det er tydeligvis ikke nok. Altså, jeg så jo i efteråret et løbehjul, der var efterladt op på Limfjordsbroen i en uge, hvor jeg jo ikke ved, om det er Voi, der er kommet og hentet det, da det var væk mandag morgen, eller om det var nogen på vej hjem fra en bytur. Det er, altså, jeg synes, det er et problem, fordi de får lov at stå alt for længe mange steder. Tidligere på dagen, jeg har ikke været over at tjekke nu her til eftermiddag, men tidligere på dagen holdt der et over på perronen på stationen her, som er i en zone, hvor de ikke må holde. Så altså, det er jo fint, der er lavet noget, men det er tydeligvis ikke nok.
2: Du vil så have ændret reglerne for Vois vedkommende, som jo er virksomheden, men er det ikke brugernes og folks eget ansvar at rydde op efter sig selv og sørge for, at de ikke smider dem rundt omkring?
3: Jeg synes bestemt, folk også har et ansvar i forhold til at rydde op efter sig selv, men det er først og fremmest Voi, der driver en forretning, der går ud på, at deres løbehjul er tilgængelige i hele byen. Det er deres udstyr, så er det også deres ansvar. Præcis som restaurationerne her omkring Kennedy Plads eller i Midtbyen, de også har et ansvar for, at deres møbler eller andet, de har stående ude, ikke står flyd og hulter til bulter.
2: De skriver jo til os, Voi, i et skriftligt svar, at absolut flertallet af deres brugere, også her i Aalborg Kommune, jo egentlig parkerer ordentligt efter reglerne. Er det ikke så at skyde gråspurve med kanoner og simpelthen lave regler, der gælder for alle, når det er de enkelte, der så ødelægger det for det? Ja, de får det ødelægger det for det mange.
3: Hvis det virkelig, altså, ja, det er sikkert rigtigt, at de fleste af deres kunder stiller dem ganske fornuftigt og forsvarligt. Omvendt, så må det jo så være så lille bitte en sag for Voi at rydde op de steder, hvor de ikke er stillet ordentligt, at det burde de kunne klare på 5 minutter. Ikke desto mindre, så får de også stå eller ligge smidt rundt omkring i dagevis eller mere. Og ja, det, jeg tænker, at tiden er kommet til, at de må tage noget mere ansvar.
2: De skriver også til os, Voi, at de faktisk gerne vil drøfte det her med jer i Aalborg Kommune. Hvad skal det føre til, hvis det står til dig?
3: Det vil være rigtig fint. For mig, der skal det føre til, at der skal være en klar frist for, når de kan se, at der er løbehjul, der er parkeret uhensigtsmæssige steder, så kommer de og henter dem inden for en frist. Det må være nogle få timer, tænker jeg. Og så skal der være nogle steder, hvor man henter og afleverer løbehjulene, så de ikke står rundt omkring og står i vejen. Både fordi, altså, man kan jo diskutere, det er jo altid et spørgsmål om smag og behag, om noget det skæmmer. Jeg synes ikke, de er specielt kønne, men derudover, at de står og flyder rundt omkring i gadebilledet, det synes jeg, vi skal minimere.
0: Her skal du høre Marianne og Henrik. Det er Sofie 1998.

0: Indhold på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
4: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
4: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding?
2: Kurt Ravn. Johnny Mølby.
4: Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17. plads.
2: Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Ja, når man kaster sig ud i noget, så er det jo nogle gange med lukkede øjne, men Jesper Nox, han kaster sig ud i de nordiske nyheder med åbne øjne. Det var i hvert fald en opfordring herfra. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den nordjysk valgte fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Frederiksen bliver netop nu modtaget af kong Frederik på Amalienborg. Her vil hun give sin afsked som kongelig undersøger. Det sker efter, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen tidligere i eftermiddag stillede forhandlingerne om en ny regering på pause og krævede Venstres Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Mette Frederiksen vil først tale med pressen efter, at hun har været til møde hos kongen, oplyser Socialdemokratiet. Vi har her til eftermiddag også været i kontakt med Venstres to nordjyske folketingsmedlemmer, Marie Bjerre og Preben Bang Henriksen, men de ønsker ikke at kommentere situationen. Heller ikke Moderaternes Mohammed Rona vil udtale sig på nuværende tidspunkt. De elektriske løbehjul, man kan leje, har efterhånden indtaget Aalborg, men forleden så gik det galt. Jesper Blynell, der bor i centrum af byen og er svagtseende, væltede over et løbehjul, der var smidt, og sagen den har skabt debat.
3: Jamen, jeg bliver selvfølgelig irriteret over den. Er der en person, der bare har efterladt det på den måde der. Og måske også lidt irriteret over, at der ikke er lige nogle folk, der bare har rejst op, som der er sikkert folk, der er gået udenom det. Det er tog frem med armen eller med hænderne, ikke, og slog skinnebenet. Og så da jeg så kom hjem, så kunne jeg så se, at det blev sådan rimelig kraftigt, ikke?
2: Det er virksomheden Voigt, der ejer løbehjulene, og byrådsmedlem Lasse Olsen fra Enhedslisten oplever, at det flyder med løbehjul, som i værste fald kan være til fare. Derfor ser han gerne, at der bliver strammet op.
4: Jeg har bedt om, at vi i Teknik- og Miljøudvalget får sagen på dagsordenen, og får en snak om og en orientering om vi kan gøre noget for at stramme op. Altså, kan vi sikre, at de rydder hurtigt op efter sig selv, hvis der ligger noget og flyder? Kan vi begrænse, hvor man må opbevare de her løbehjul?
2: Voigt oplyser i et skriftligt svar, at man beklager hændelsen dybt, og at der vil blive fulgt op på sagen med Aalborg Kommune. De nordjyske unge i 8. og 9. klasse er flittige brugere af juniormesterlærer, hvor to skoledage hver uge veksles til praktik. På landsplan er kun 2,6% af de store folkeskoleelever i juniormesterlærer, men tallet her i Nordjylland er 5%. Ligesom i resten af landet, så har flest unge i landdistrikterne valgt ordningen, mens tallet er lavere i f.eks. Aalborg. Og det er ærgerligt, mener Allan Kortum, som er forperson i Dansk Erhvervsskoler og Gymnasier.
5: Det er vigtigt, at man i alle kommuner prioriterer juniormesterlæren højt, sådan at det ikke bliver ens postnummer, der afgør, om man har et kvalitetstilbud. Så det handler meget om, at man prioriterer det i kommunerne, sætter ressourcer bag det og investerer i det.
2: Med 78 elever i juniormesterlærer har Rebild Kommune med 11,2% af de 8. og 9. klasse eleverne den største andel i landet. I Aalborg Kommune der er det 2,7% af eleverne, der har valgt ordningen. Eftermiddagen har bydt på masser af sol, og ved det fortsat op til omkring 17 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Jeg skal ikke gøre mig specielt klog på cykelløb, fordi det er så meget forstand har jeg heller ikke på det. Men jeg ved dog, man bruger udtrykket kongeetappe. Jeg ved ikke, om det var en kongeetappe, som kong Frederik han i dag var ude på. For han var altså i Aalborg for at navngive fire bakteriearter. Og det skal jo også passes. Men så skulle han jo skynde sig hjem. Jeg ved ikke, hvornår han fik det at vide, men han fik altså gæster her til kl. 17.30. Det er tidlig aftensmad, vil jeg sige. Det kan være, at de bare nøjes med at servere en makrelmad. Og det vil jo så nok vække begejstring, for det er Mette Frederiksen, han får besøg af. Og inde på DR.dk, ja, der kan du altså følge live-bloggen og faktisk se billeder fra Amalienborg. Hvor at man må stå der som turist fra, ja, herop nordfra, og så tænke, hvad hulen? Der er Mette Frederiksen, der kom der i en stor Mercedes. Hvad må hun skære, tror hun, og så lave en regering med Lars Løkke. Men det er hun jo altså ikke længere. Men det der cykelløb, det kan du altså også følge med i en live-blog inde på DR.dk. Det er Giro d'Italia, som begyndte i dag. Og det er ret fantastisk, fordi i år, der har vi hele 8 danske ryttere med. Og en af dem, det er selvfølgelig Jonas Vingegaard. Og han er udpeget som stor favorit til at vinde cykelløbet, som slutter i Rom den 31. maj. Og den italienske klassiker har DR cykelekspert Brian Nygaard en helt klar idé om, hvorfor Vingegaard har valgt at køre.
2: Han har vundet Tour de France 2 gange. Han har vundet Spanien rundt og Vuelta i Spanien sidste år. Og så har han jo ligesom haft nogle år nu, hvor han er på en måde sådan kommet til kort i turen, eller i hvert fald har begyndt at have akkumuleret en hel del anden pladser. Og så tror jeg, han har kigget sig omkring i kalenderen og set, jamen, hvad mangler jeg ligesom nu for at jeg kan opnå det allerstørste, som vil være at have de 3 store Grand Tours. Og så er Giro den, han mangler. Og så tror jeg, han har valgt sidste år efter, at han vandt i Spanien, at nu skulle det være. Og så kan man jo også sige samtidig, at den vej, han har haft til at skulle forberede sig til turen de foregående år, som så har givet ham en anden plads. Men hvorfor egentlig ikke prøve noget andet og forsøge at se, om det kunne give en vej ind til at bringe ham i topform til turen?
1: Ja, hvorfor ikke lige gøre det? Det var da faktisk et godt bud fra Brian Nygaard her. Han er ikke det, jeg er cykelekspert for ingenting. Vingegaard, ja, altså, der var nok heller ikke nogen, der havde forventet, at han på en flad strækning i dag ville lige tage en etappesejr. Det gjorde han heller ikke. Det var nemlig Tobias Lund Anders, eller Andresen, som heller ikke gjorde det. Men han blev dog nummer 2. Den danske sprinter, han blev nemlig lige akkurat slået af Paul Manier på de sidste meter i det østlige Bulgarien. For det er rent faktisk der, at Giro d'Italia er begyndt i dag. Og det var vildt. Vores plan var at sidde fremme og tage fronten med 2 kilometer til mål. Jeg kan ikke være alt for utilfreds, siger Tobias Lund Andresen til Eurosport umiddelbart efter etappen. Du kan ikke se Giro d'Italia på DR, men du kan i hvert fald følge etapperne live på DR.dk. Og hvis du vil have billeder på, så er det jo altså Discovery-kanalerne, du skal ud og kigge efter. Yeah.

0: Mia Thybo, jeg har lige været på jagt efter de gode temperaturer i luften.
1: Ja.
0: Fordi vejret ser... Det lyder forkert at sige, at det ser bedre ud, end det er. Fordi det er jo egentlig ganske udmærket, men det er bare ikke så varmt, som man måske skulle tro. Men jeg kan se, hvis man nu tager sin elcykel her efter endt arbejde, og så kører en tur ud på ja, det er jo ikke så godt, E45 ved Haderslev, så kommer man til at køre i 20 graders varme.
1: Ja.
0: Det er lufttemperaturen fra Vejdirektoratets målestationer.
1: Ja.
0: For ellers så er det jo under 20 grader de fleste steder.
1: Ja, det er rigtigt. Men har du så kigget lidt på vejtemperaturen?
0: Ja, fordi der lavede jeg faktisk konkurrence i går med...
1: Vedkommende.
0: Ja, skal vi ikke bare sige, det var vedkommende? Fordi lige nu kan jeg ikke huske, hvem det var, fordi der blev lige pludselig skiftet. Og der var det, jeg bad om at få at vide, om hun meget hurtigt kunne fortælle din kollega, hvor der var 36 grader.
1: Ja.
0: Og det kunne hun ikke, men jeg er alpine på vej, og så fandt hun det. Og lige nu kigger jeg på det samme sted og tænker, hold nu op.
1: Ja, så kan jeg fortælle dig, kan du finde den, hvor der står 39 grader?
0: Jamen det var nemlig præcis den, hvor der også var varmt i går. Det er nemlig Dokkedal.
1: Ja, det er vildt nok. Så hvis der ikke er varmt nok op i luften, så kan man lægge sig ned på vejen.
0: Ja.
1: Det skal man måske også lade være med.
0: Ja, omvendt, så kan man jo så sige, at...
1: Så man heller ikke skal tage sin elcykel med på motorvejen.
0: Nej, men hvis man gør det... Så skal man, hvis man ikke selv lige gør det, så i hvert fald få nogle andre til at ringe 70 100 110, så I præcis. Kan få nævnt det.
1: Ja, præcis. Så har vi også noget at lave.
0: Ja, det er godt. Nå, ved du hvad, det er dejligt. Det er sådan i trafikken, at der ikke er mere, end at vi lige kan være totalt tåbelige at høre på. Og for ikke at udsætte lytterne for mere, så tager vi alfavil. Ja.

0: Ja, jeg skruer lige ned her, fordi Mette Frederiksen, hun er kommet ud fra Amalienborg, hvor hun har været inde hos kongen og har stillet sig frem foran pressen.
1: Og sørge for, at der på et tidspunkt kan landes en regering. Og jeg vil sige helt generelt, fordi jeg har også godt set alt det, der er sagt og skrevet om løftebrud fra den ene og den anden. Altså, når danskerne vælger, der skal være 12 forskellige partier, så er der ikke noget parti, der kan få al sin politik igennem. Der er faktisk ikke noget parti, der kan få meget politik igennem. Det bliver pragmatisme, og det bliver kompromis, hvis der skal landes en regering på et tidspunkt. Og det har det her land altså fortjent.
2: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
1: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
2: Hvad tror du, det er der med?
1: Det ved jeg ikke.
2: Hvad tror du?
1: Men jeg ved, at med det, Lars Løkke Rasmussen har sagt i dag, og at han har forladt forhandlingerne, så har jeg fundet det rigtigst at gå til kongen. Det har jeg netop gjort og sagt, så må partierne møde frem her på Amalienborg senere i dag.
3: Der vil nok være.
0: Ja, du kan jo altså følge hele situationen inde på DRTV og på DR.dk. En ny kongerunde begynder i øvrigt kl. 19. Kan du altså også læse inde på DR.dk. Her skal vi høre Svea S. og Sivert Lysenætter.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det var Tue Vest, som jo altså også må sige sig have en karakteristisk stemme. En anden, der også har det, det er manden her.
1: A snake's eyes aren't very good, but they can detect movement.
0: Sir David Attenborough, som fylder 100 år i dag. Nu ved jeg godt, at vi er en time foran, men det er også fredag i England, så tillykke til ham. Den... Jamen altså, dyrevennen, dyremanden, manden, der har lavet så mange programmer om dyr igennem sit lange liv, og virkelig har gjort sig bemærket, og også gjort sig så bemærket med den her meget karakteristiske stemme, at der var nogen, der lavede en sådan en kunstig intelligensklon af stemmen, som man så bare kunne bruge til at få David Attenborough til at sige hvad som helst. Og som han sagde til BBC, hans arbejdsplads, jamen det er jo det er rystende, at man kan sådan noget. Og det vil jeg nok sige, at... mange ting kan man byde Sir David Attenborough, men at man lige frem får ham til at, ja, at blive udsat for kunstig intelligens, ej, så er det måske alligevel bedre at få ham til at fremsige Adele's Hello, hvad man altså også på et tidspunkt har gjort på BBC.
2: They're pretty big fans of yours.
1: Shall I give it a go?
2: Why not?
1: The year is 2015. The world appears to have a green tint to it, but there are also some dead insects in the foreground. But don't worry about that for now. Look as the world's most famous pop star zooms down a dirt track in an old Mini. Money certainly hasn't changed her. Battling against strong winds and the weight of expectation, she's convinced that now is her time to strike. She, like all pop stars, needs to hunt.
0: Sådan kan man jo altså også bruge David Attenborough. Jeg vil ikke sige mere. Det vil Rikke Smed Iversen og Morten Hausborg, for de er altså klar i Liga efter Radioavisen, hvor Michael Olsen har seneste nyt om den nye situation med regeringsdannelsen. Ha' en rigtig god weekend.

0: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
1: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som os, lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
0: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
2: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
0: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
2: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
0: Lød det fra Rikke Gjøl-Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
3: Labour are being wiped out.
0: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
4: It's a really tough result. I'm not going to sugarcoat it.
0: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
5: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Annette Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
0: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
5: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
0: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: Train med Drive By.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til en fortryllende fredag aften, hvor foråret, skråstreget den tidlige sommer, har lagt sig over Danmark. Det er den bedste tid på året i mit univers, Rikke Smed. Det her med at kunne køre ud gennem det gule ocean, fordi rapsmarkerne er sprunget ud, og når jeg går ned i parken, venter jeg bare på, at ællingerne, de dukker op.
2: Ej.
0: Det første kul.
2: Romantisk.
0: Ja. Det får næsten en til at glemme, at det snart er slut med Superliga.
2: Jamen, det gider vi slet ikke snakke om nu. Jeg var ude at løbe den anden dag.
0: Ja.
2: Hele skoven var også bare sprunget ud. Nu er den grøn. Det går sådan der. Så er det bare blevet grønt. Ja. Skal vi virkelig snakke om Superliga en lang måde inden?
0: Nogle gange går det også sådan der i den anden ende. Så er det lige pludselig bare mørkt og trist, og det hele regner og blæser. Lad os snakke om Superligaen, fordi der er jo stadigvæk både mesterskab og bronzemedaljer på spil.
2: Mm-hmm.
0: Det er punkt nummer to, som vi kommer til at beskæftige os med i aften.
2: Ja, og du plejer jo at have mig lidt for det, skulle jeg sige, fordi jeg glæder mig til eneste gang, vi skal sende. Fordi jeg siger det hver gang, ja. Det er så vigtigt med de her point. Tre point kan blive alt afgørende, og det gælder altså også i aften, når Viborg de møder Sønderjyske. Kampen om bronze, jo. Brøndby, FC Nordsjælland er også med i den kamp. Der er fire, der kan kæmpe om det. Lidt svært for Sønderjyske, men lad os nu se, hvad der sker i aften.
0: Det er jo næst sidste spilrunde.
2: Det er det.
0: Altså for nogen af holdene, så er det nu eller aldrig.
2: Præcis. Det er faktisk for Sønderjyske. Og det er stadig svært.
0: Mine damer og herrer, velkommen
2: til
0: Liga i sommerhumør.

0: søn. Nummeret, der hedder Skabt til at være to.
1: Sønderjyske, de er på besøg i Viborg. Der er kampstart kl. 19. Henrik Lindiger, han har også allerede taget plads klar til at kommentere det her opgør. Lindiger, vi har snakket lidt om det der i introen. Altså, Viborg, de skal have de der tre point, så kommer de op på en tredje plads. Men hvis vi bare lige vender blikket mod Sønderjyske også, altså, kan de overhovedet nå den bronze?
2: Det kan de godt. Det er det eneste, der kan blive afgjort i aften faktisk, 100%, det er, at Sønderjyske ikke får bronze. Kravet, hvis Sønderjyske skal op på bronzepladsen, det er, at de vinder i aften, og at de også vinder over FC Nordsjælland i sidste runde. Så ryger de op på 47 point, og FC Nordsjælland har så lige nu 46. De skal så også tabe på søndag og en masse andre ting. Men hvis Sønderjyske taber i aften, så er bronzemedaljen væk, og så er fjerdepladsen også væk. Så det er lidt en skæbne kamp for Sønderjyske, den her fjerdeplads, som jo kan blive aktuel i Europa sammenhæng. Så ja, Sønderjyske, de har ryggen mest mod muren, og jeg forventer også et Sønderjyske hold, som hvis der står uafgjort til sidst, kommer til at gå meget kompromisløst efter sejren. Men som I også siger, så har Viborg også, om ikke ryggen mod muren, så i hvert fald meget, meget brug for de tre point, fordi skal de have en realistisk bronzechance, ja, så skal de vinde i aften. Uafgjort, ja, så er de meget afhængige af andre resultater i begge runder. Man kan sige, hvis de vinder i aften, jamen, så er der en mulighed for, at de selv kan afgøre det til sidst, alt efter hvad der sker på søndag. Indviklet, ja, og så alligevel ikke. Begge hold skal gå efter sejren, og det tror jeg bliver kimen, kan man sige, grundlaget for, at vi får en utrolig underholdende kamp i Viborg. Et Viborg, som i øvrigt, det er kørt igennem, fuldstændig koger af fodbold den her fredag aften.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Mads Langer, Me Without You. Du ved jo, hvad det er, man siger, ikke sandt? Det er jo således, at når først jasminen blomstrer,
1: ja,
0: så ved man, at det er tid til Giro d'Italia. Så vi må jo formode, at jasminen den blomstrer i bedste velgående i øjeblikket.
1: Prøv lige at skrue op for Brian Nygaard på
0: det gør jeg.
1: Brian, han tager dine ord. Hvordan har du det med det?
2: Ja, men det er jo ikke. Jeg deler gerne ud af den slags. Plus så er det også bare sådan, at uanset hvad man siger, så lyder det bare bedre i Morten Hausborgs stemme.
1: Ej, er det rigtigt? Det er så irriterende. Så lige hvis man finder på nogle fede ting, han tager den ikke, så bliver man helt overrulet. Nå, Brian Nygaard, velkommen til Liga. Vi har dig med, fordi at Giroen er gået i gang. Første etape er klaret, og danske Tobias Lund, han blev nummer 2 i den her massespurt, der var til sidst. Prøv lige at tage os igennem den etape. Hvor stor en præstation er det?
2: Ja, massespurt. Der var jo kæmpe styrt på opløbet, så de var jo sådan set kun en lille gruppe om at gøre det. Jamen, det var jo en enormt kedelig etape, for at sige det som det er, men den blev lidt ufrivilligt spændende på grund af det her store styrt, der var lige inden spurten skulle starte. Jeg tror egentlig, at Tobias Lund havde været meget tæt på at opnå det samme resultat alligevel. Paul Magnier, den her unge komet, der har haft en rigtig dårlig sæson, fik rettet op på det hele og vandt både etappen og dermed også den første lyserøde førertrøje. Men altså, det var meget tæt på, at Tobias Lund skabte måske ikke en sensation, fordi det er det niveau, han nogle gange er på efterhånden. Men han er altså nu på andenpladsen og har pointtrøjen, om ikke andet, så i hvert fald til låns. Og i morgen er en ny dag, som man siger.
0: Altså, det der styrt kortformål, det betyder selvfølgelig, at nogle af sprinterkonkurrenterne, de falder fra. Men synes du, at man rimelighed kan have en oplevelse af, at det kan blive til en etape sig undervejs til Tobias Lund?
2: Jamen, det har jeg egentlig ment hele tiden, at det kunne, altså, fordi når man ser på den progression, han har haft, som man kan sige med et fint ord, altså den udvikling, der er i hans karriere, både fra altså det, han viste sidste år, men især også til det spring, han har taget i år, og det hold, han har omkring sig, ikke mindst, han er jo skiftet hold, og det synes jeg har været til det bedre. Det hold, han kørte på sidste år, ikke vundet noget af betydning, ikke engang vundet på World Touren i år. Så han er kommet det helt rigtige sted hen, og han har de rigtige folk omkring sig. Det kiksede faktisk en lille smule i dag, og det kan måske være det, der gjort den sidste lille bitte forskel, for det var altså ikke ret meget mere end en ølkapsel, han tabte med. Så jeg tror sådan set, at det har hele tiden ligget i kortene, at han skulle tage en etape sig i den her Giro. Det skulle så ikke være i dag, men jeg synes, at niveauet og topfarten for hans vedkommende er til det. Det er en ret stærkt sprinterbesat Giro, så han skal køre op til sit allerøverste niveau for at gøre det. Altså, det er folk som Jonathan Milan, han skal op imod, og så også nu Paul Magnier, der i den grad har vist sig at være tilbage.
1: Og hvis vi lige går op i helikopterperspektivet og sådan kigger overordnet set på Giro d'Italia, så er Jonas Vingegaard jo den absolute topfavorit. Men hvem er hans største rivaler? Tadej Pogacar ikke en del af dem, der stiller til start?
2: Jamen, som du selv siger, Rikke, han er med afstand den største favorit. Og der er ikke nogen, der kommer i nærheden af at på papiret, som man så berømt kalder det, at kunne true ham, men Der er bedre hold kollektivt set, end hvis man lige så bare ikke med. Altså UAE har ikke nogen rytter, der kan hamle op med Jonas Vingegaard, men de har et kollektiv, der måske kan gøre livet en lille smule svært for ham undervejs. Rytter som Jay Vine og Adam Yates kan måske i fællesskab gøre noget. Bora Hans Grohe har en ung Pellizzardi, altså en ung italiensk klatrer, som danskerne måske ikke kender så godt, fordi han ikke er slået igennem endnu i turen, men han er altså en virkelig kapabel cykelrytter, der kommer med en frisk sejr fra Tour of the Alps, som er opvarmningsløbet hernede i Italien inden Giro, når han har Jai Hindley, tidligere Giro-vinder for et par år siden, med sig som værve, han er sagt, men som den, der ligesom skal styre slagets gang. Også en virkelig dygtig rytter, så det er mere sådan de her andre store hold, der har mere end én og et kort at spille, der måske kan forsøge noget, men i sidste ende, selvom det måske ikke er den hårdeste Giro sådan i mands minde, sådan som jeg ser det, så er det Jonas Vingegaard selv, der gør forskellen, og de andre, der skal finde på et eller andet, som jeg må indrømme, jeg har svært ved at forestille mig, de sådan lige kan hive op af hatten.
0: Brian, i øjeblikket, der kører feltet rundt i Bulgarien. Skal de til Italien, før vi begynder at få de her etapper, hvor der sådan for alvor kan udledes noget fra i forhold til en samlet vinder?
2: Ja, det skal de. De skal ind på fast, altså ja, ikke bare fastlandet, men altså til selve Italien. Men Giroen tro efterhånden, kan man sige, så ligger de første svære etaper også relativt tidligt. De skal køre et monster af en bjergetappe i slutningen af den første uge på næste fredag til Blockhaus. Det lyder måske ikke så italiensk, men det er det, og det er en meget hård stigning i den centrale del af Syditalien, og det er også løbets længste etape, 249 km. Og det slutter altså med en meget hård opkørsel. Man kan sige, at det er måske ikke så nødvendigvis til Jonas Vingegaards fordel, at han tager trøjen så tidligt. Der kan selvfølgelig også være kørt udbrud, der har et stort forspring. Men vi kommer til at se omridset af hierarkiet på den etape, og der er også en hård etape dagen efter. Der er også en bjergetappe stort set lige efter, og så er der en lang enkeltstart. Og når de første 10 dage er kørt, det vil sige, at når vi er halvvejs i Giro d'Italia, så tror jeg allerede, at vi har en meget tydelig indikation af, hvor meget bedre Jonas Vingegaard er end de andre.
1: Så er det jo bare med at følge med i Giroen hele vejen. Brian Nygaard, tusind tak, fordi du lige var med her i aften. Du skal nyde cykelløbet, og så skal du selvfølgelig nyde duften af jasminen, ikke?
2: Jo, selvfølgelig. Tak for
1: det. Tak for det.
2: Selv tak.

0: Raven Lené med Love Me Not.
1: Der er allerede beskeder, Morten Hausborg, fra Vejle, fra Sorø, fra Fredericia. Lytterne, de ved godt, hvad det handler om nu.
0: De skal vinde mulepose.
1: Præcis.
0: De skal gætte, hvornår det første mål kommer i Viborg og Sønderjyske. Deadline kl. 18. Skriv til 12-12'eren med dit bud.

0: Rosa.
1: Var det her? Skal vi også tage det næste i kor?
0: Nej, det går ikke. Så okay. Går det arbejde væk sådan.
1: Okay, fuck om de kan lide os, hedder den.
0: Okay. Jeg lytter ikke længere i tvivl. Nå, Lenniger, lad os kigge mere på aftenens Superliga-kamp. Viborg og Sønderjyske brager til dramaet om bronzemedaljer i Superligaen. Dermed ikke sagt, at der ikke er andre hold med ind i kampen om de her bronzemedaljer, for det er der jo. I forhold til startopstillinger, er der noget særligt at bemærke til de to gange 11 dage inden?
2: Vi er jo nået til den tid på året, hvor at tingene lidt giver sig selv, og det er jo dejligt nemt for os, der gerne vil komme nemt om ved forberedelsen til kampene. Og det kunne man også godt gøre i forhold til opstillingen i dag, fordi det er de ventede ændringer, og det er folk, der kommer tilbage fra karantæne, som er inde i opstillingerne igen. Hos Viborg er det anfører Jeppe Grønning, og så er det venstrebakken Sadjan Kutsmits, der er tilbage i startopstillingen, efter at de afsonede karantæne i mandags. I søndags der havde Daniel Gretersson karantæne for Sønderjyske. Han kommer ind og starter inde i dag. Og ellers er det bare hold, der stiller op, som de kan. De skadede spillere er skadede, bliver ikke klar resten af sæsonen sandsynligvis. Og de spillere, der er klar, jamen, der har man fundet ud af, hvem er det, man vil spille med. Hvem er det, man tror på. Hvem er det, der skal starte kampen. Og hvem er det, der skal komme ind fra bænken og ændre det. Så ikke nogen overraskelser der. Men lad os bare lige tage scenarierne igen. Viborg vil med en sejr overhale FC Nordsjælland. I hvert fald indtil Farumholdet har spillet på søndag. Omvendt ved Sønderjyske med et nederlag være uden chance for at nå bronzemedaljerne. Uafgjort, ja, så kan Sønderjyske heller ikke nå bronze, og Viborg, de vil stadigvæk være et enkelt point efter FC Nordsjælland, og som I sagde,

0: Der er flere hold med i spillet. Brøndby ligger jo også inde midt i det hele og roder rundt, så der er altså fire hold om den her bronzemedalje, to af dem, der mødes i aften. Skal man kigge specifikt på det her opgør? Ja, så må man jo sige, at Sønderjyske, de har det ikke så godt med at spille mod Viborg. De har faktisk aldrig nogensinde vundet her på stadion i Viborg i 12 forsøg. Det er simpelthen ikke lykkedes for dem at vinde en eneste gang, og i det hele taget, så har Viborg vundet alle kampe, eller ikke tabt, undskyld, i alle kampe mod Sønderjyske i de seneste 10 år. Så kigger man på det med historisk briller, altså ligger den til Viborg. Jeg synes, det er et åbent opgør. Og som jeg også fik sagt sidst, så glæder jeg mig til at se, hvad sker der, hvis der står 1-1 med et kvarter igen. Viborg kan ikke rigtig bruge andet end 3 point. Sønderjyske skal have 3 point. Det kan blive stærkt underholdende. Det kan det hele vejen igennem, men ikke mindst mod slutningen.
1: Lineker, du er den, der faktisk er bedst forberedt til den her kamp, ikke?
0: Ja, det kan man sige.
1: Præcis. Du er så klar til at kommentere den. Du kender statistikker og så videre. Vi skal jo have sat gang i konkurrencen om en mulepose. Det handler om, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp mellem Viborg og Sønderjyske. Har du et godt råd til lytterne, inden de begynder at sende deres sms'er afsted?
0: Jeg synes, at begge hold i alle, altså man skal nok ikke vente til anden halvleg. Velvidende, at det skulle man sidste gang, de mødtes. Jeg har på fornemmelsen, vi får et mål inden for de første 25 minutter. Det er ikke nogen stor hjælp, men vi skærer dog 3/4 af kampen fra. Så min fornemmelse siger et mål inden for de første 25 minutter, og så må jeg bare prøve at ramme det.
1: Sådan. Så det er altså nu, du skal sende din sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, kom med dit bud, husk både minut og sekundtal. Husk vigtigst af alt, dit fulde navn og din adresse. Så hvis du er den, der vinder, så kan vi sende muleposen afsted direkte til dig.

0: Havsborg, du roser mig altid for at ramme de høje toner.
1: Ja, det er godt, du ikke prøver.
0: Lyder det ligesom Jada?
1: Det gør det godt nok ikke. Og jeg er meget taknemmelig for, at du ikke gjorde forsøget.
0: Ja, lige den her, der holdt jeg igen med. Jeg havde godt nok lyst. Galt. Jeg havde godt nok lyst. Lad os lige vende blikket mod første division, inden vi rammer Superliga-opgøret om et kvarters tid, fordi der sker altså ting og sager i bunden af første division, og det handler om overlevelse. Vi kan konstatere, at Middelfart
1: er væk.
0: De ligger nederst. De er væk. De ryger ned i anden division.
1: Ja.
0: Men så er det spændende jo. Der er kampen om 11. pladsen. Altså, den man ikke rigtig gider have, ikke? For så rykker man også ned. B93, HB Køge, Hobro og egentlig også Aarhus Fremad.
1: Det er jo alle sammen fodboldklubber med stolte traditioner.
0: Præcis.
1: Som har været op og kysse Superligaen.
0: Præcis. Og nu kysser de altså anden division.
1: Det ser værst ud for 93.
0: Ja, det må man sige, det gør. Og de spiller lige nu mod Hobro. Vi har holdt lidt øje med kampen. Ja. Det blev 1-0 til B93. Det blev 2-0 til B93. Man når ting, nå. Lister de så over stregen? Men nej. Så kom Hobro. Nu står 2-2.
1: I slutningen af første halvleg.
0: Præcis.
1: Altså, Hobro scorer 2 gange på 6 minutter i slutningen af første halvleg.
0: Som du
1: og
0: siger.
1: Går de så ind lidt overtid der. Jeg tror, vi kommer til at holde øje med den, for bliver det til en B93-sejr i aften, så er det jo 3 point, der er vigtigt, sådan for alvor luner. Så ser det ikke helt så sort ud længere, men et nederlag, så er det stadigvæk skidt.
0: Og med en sejr kan de jo ikke rykke op over stregen nu, så mangler de altså et enkelt point op til HB Køge Hobro og Aarhus Fremad, som alle sammen har 36 point.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave op på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Dracula, til min partner sammen med Jenny.
1: Sidste chance, hvis du vil vinde en mulepose. Du skal byde ind på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Send sms til 1212, skriv P4 og mellemrum og kom med dit bud.

0: I Don't Mind fra Swan Lee. Viborg mod Sønderjysk. Kamp om bronze i Superligaen i fodbold efter Radioavisen. Klokken er 19.
1: 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen:
2: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
1: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
3: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre bord.
1: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
1: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
5: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses indtil deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
6: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt.
1: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyde.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim med Flyvende Fandomer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På den her dejlige fredag aften, som altså runder en skøn solskinsdag af på et Viborg stadion, hvor når jeg kigger på skærmen, dækket af halv sol, halv skygge og en kamp, som er kommet godt i gang, fordi Sønderjyske, de er på besøg i Morten Hausborg.
0: Ja, Sønderjyske er kommet med i hvert fald spillere nok til at kunne deltage i fodboldkampen. De er lidt mere tyndt kørende med tilhængere. Det er som om, at troen på bronze ikke eksisterer sådan i Haderslev og omegn.
3: Jeg gætter på, hvis der har været lidt trafikmæssige problemer fra syd til nord i det jyske i dag, så er det ikke fordi, det har været hårdere af sønderjyske fans, der har blokeret vejene med deres masser af biler, fordi der er ikke særlig mange, der har rejst med sådan en fredag aften. Jeg gætter på en 100 stykker, men ellers fyldt i Viborg, totalt pakket på tribunerne, som rummer hjemmeholdets tilskuere, som man kunne fornemme, da jeg også gik igennem og kørte igennem byen her op til kampen. Altså, man er virkelig bit af Superliga-fodbold i Viborgs sidste hjemmekamp i sæsonen, medmindre der kommer en playoff senere, og så lugter man jo muligheden for klubbens første medaljer nogensinde en dag i klubbens 130-års jubilæumsår. Det har altså fået folk af huse i Viborg, så der er pakket på de øvrige tribuner. De har set 6,5 minut, hvor hjemmeholdet har haft bolden klart mest, men det er kun blevet til en enkelt mulighed. Det var til gengæld stor Asger Bæk igennem i venstre siden, for Viborg spillede den så ind til en helt fri Charlie Nuuk på midten, men den lå bag ham, og inden han fik tæmmet bolden og fik vendt sig rundt, så var der kommet en sønderjyske spiller tilbage og få taklet, så den chance var faktisk en, som der aldrig nogensinde blev afsluttet på, men ellers synes jeg en boldmæssig ganske overbevisende start af Viborg på den her meget udskældte fodboldbane, som i aften måske er en lille bitte smule bedre, end den har været resten af foråret, men der skal heller ikke særlig meget til, og at kalde den en fuldstændig plan og bumlefri græsplæne, det ville være en overdrivelse stadigvæk, men den virker sådan lidt mere fast i kødet, end den har været tidligere. Nu er solen og foråret og temperaturen selvfølgelig også kommet frem og hjælper det en lille smule på vej. Så masser af god fodboldstemning i Viborg. Vi mangler stadigvæk sådan det store sus ud over den ene chance, der har været til hjemmeholdet. 7,5 minut spillet og stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske. Viborg, som kan spille sig op på tredjepladsen med en sejr, mens Sønderjyske med 3 point for alvor kan spille sig ind i bronzekampen igen. Come on, get on.

0: kæde rytmer fra Shakira, Sue.
1: Henrik Lindegaard, jeg ved ikke, om det bare er mig, men det kan godt blive sådan en kamp her, hvor de bliver lidt trætte i benene. Jeg synes, de løber meget frem i den ene ende, og så ned i den anden ende, og så til den anden ende. Frem og tilbage ud rigtigt.
0: Er det ikke tit sådan i fodbold?
1: Nej, men det er som om, jeg synes ikke, I får så meget ud af det.
2: Ej, det har du ret i det sidste i hvert fald. Og jo, altså, jeg synes også, kampen er blevet indledt i et relativt højt tempo. 11 minutter spillet, stadigvæk 0-0. Men jeg synes godt nok, det har været hjemmeholdet Viborg, der har siddet på det hele rent boldmæssigt. Men omvendt, så har vi også set et sønderjyske hold, som de to gange, hvor der har været lige ved at være tilløb til det, har været lynhurtige til at stikke afsted i et kontraløb. Jeg tror, det er det, de gerne vil, sønderjyske. Ligger og lurer på at stjæle de her bolde inde på midten, og så stikke den dybt op mod Matthew Hoppe og Olti Hyseni og se for Emil. Den her trio i front for Sønderjyske. Der var faktisk en farlig situation ude ved Olti Hyseni i venstre side, men der var så offside, og der så man et eksempel på, jamen det er det her, som Sønderjyske gerne vil. Nu er det Viborg i angreb. Thomas Jørgensen ud på venstrekanten til Asger Bæk. Asger Bæk har ikke så mange muligheder, spiller kort videre til Thomas Jørgensen tilbage, og så går det en lille smule i stå for Viborg Kuzmitz til Jeppe Grønning, de to spillere, der er vendt tilbage fra karantæne. Grønning ind på midten til Asger Bæk, der kan han måske godt skyde fra, vælger at vende spillet over til Hjalte Bistrup tilbage i banen til Lukas Kirkegaard. Viborg solidt plantet op på Sønderjyskes banehalvdel, sådan som det har været meget her i første halvleg. Indlæg Thomas Jørgensen, den er lige ved at blive ramt derinde af Dorian Junior, men går helt modsat. Viborg fastholder det her angreb. Nyt indlæg i feltet, men den går lige i favnen på Sønderjyske keeper Nikolaj Flø. Så jo, der bliver både løbet og kæmpet, og i højt tempo. Det er med Viborg i dominansen, men Sønderjyske evigt lurende. 12 minutter spillet i Viborg, stadigvæk 0-0.

0: Mark Morrison med nummeret Return of the Mac.
1: Kvarter tilbage lagt af Superliga-kamp mellem Viborg og Sønderjysk. Begynder det ikke mere og mere at lide en spil til et mål, det her, Henrik Lenninger?
2: Jo, det er Sønderjyskes mål. Problemet for Viborg er bare, at de har ikke fundet vejen igennem til også at blive farlige foran det. Jeg sidder her og tænker på, har vi egentlig haft en afslutning i de første 16 minutter? Og svaret er et rungende nej. Der var den her chance til Charlie Nuuk fra Viborg, men han fik altså ikke vendt rundt, før han blev taklet. Nu her måske en mulighed for Viborg. Asger Bæk igen, og så en kæmpe mulighed. Her kom så chancen. Det her, det var ikke bare en 90% chance, det var en 110% chance til Asger Bæk, som bliver spillet fuldstændig fri på kanten af det lille felt, for at vende sig rundt, for at afslutte, men for ligesom drejet kroppen en lille smule for langt rundt, og så sender han den altså en halv meter ved siden af. Nikolaj Fly kommer også fint ud og dækker af, men den skulle selvfølgelig bare have været en genial aflevering ind til Asger Bæk, som ikke er offside, og han har måske endda bedre tid, end han tror, kan vælge at løfte den, kan vælge at køre alt muligt, men der var vejen igennem Sønderjyskes forsvar for Viborg, men Asger Bæk, som jo scorede to gange i mandags i 3-3-kampen i Herning, ja, han fik altså ikke udnyttet den her gigantiske chance. Så jo, nu har det været spil til et mål længe, nu har de også fundet vejen igennem til målet, men de har altså ikke fundet vejen ind i målet endnu. Viborg 17 minutter spillet, og det her, det var en gigantisk afbrænder af Viborgs Asger Bæk, og derfor står der stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I Viborg i fredag en Superliga-kamp, der har gæsterne fra Sønderjyske nu også meldt sig ind. Chancemæssigt udmærket opløb og udmærket mulighed til Matthew Hoppe, som fik et indlæg flat fra venstresiden. Havde vi ikke rigtig afsluttet på den, før han blev taklet, men et bevis på, at Sønderjyske også blev noget offensivt i kampen. Spillede 20 minutter i Viborg, 0-0 stadigvæk.

0: 1987. Erasure med Sometimes.
1: Sæsonen, Superliga-sæsonen lakker jo lige så stille mod enden. Det her, det er jo faktisk næst sidste kamp for både Viborg og for sønderjyske Henrik Lindinger. Hvis man sådan overordnet kigger på den her sæson, uanset hvordan kampen ender i dag og hvor de ender i tabellen, kan man så ikke godt sige, at det er en godkendt sæson for begge de her hold?
2: Og det vil jeg bestemt mene, man kan sige. Vi skal lige have en afslutning her fra Viborgs Thomas Jørgensen, som sender den langt over målet. Det har det helt klart været, altså sønderjyske, som jo i den grad imponerede, især i grundspillet, hvor de jo i mange runders forspring sikrede sig en plads i top 6, og de endte jo faktisk på en tredje plads i grundspillet. Derfor kan de selvfølgelig godt være lidt ærgerlige over, at de her i slutspillet ikke har fået det til at virke på helt og aldeles samme måde. De har ikke rigtig fået hentet pointene her i slutspillet, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr for sønderjyske. Viborg indledte jo sæsonen med mange udskiftninger på holdet og på trænerposten. Jeg mener, at de havde 10 point efter 9 runder, men så har de virkelig spillet godt siden da, og har altså i flere omgange banket på til klubbens første medalje. Så uanset hvordan det går, en mere end tilfredsstillende sæson for to af de hold, som jo normalt ikke nødvendigvis er bare sikre på en plads i top 6, men mere vil jo altid have mere, og det er det, de jagter. Viborg med en sejr altså kan overhale FC Nordsjælland. Sønderjyske kan melde sig ind i bronzekampen igen, hvis de kan vinde her i Viborg. Stadigvæk 0-0 efter 24 minutter, og det er stadigvæk Viborg, der dominerer, men jeg synes, der er for mange unøjagtigheder fra Viborgs side. Jeg synes, der er mange gode tilløb, men den afgørende aflevering, og også den før den afgørende aflevering, mangler altså meget præcision, og dermed så er det også meget få chancer, vi har set her i de første 25 minutter, og selvfølgelig vil holdene overordnet set kunne være tilfredse, men det, de jagter, det er altså noget rigtig, rigtig spændende. Det er medaljer, og det er også europæisk deltagelse på via enten en tredje eller en fjerde plads. Og det er rigtigt, vi har taget hul på runde 31 ud af 32. Det er der så situationen for både Viborg og Sønderjyske. Det kan være, at sæsonen skal forlænges med en uges tid med en playoff-kamp. Det kunne de jo godt ende med at komme til at ligge til i forhold til den sidste europæiske plads. Så hvem ved, hvor længe der er til sommerferie for i hvert fald det ene af de her to hold. Mens jeg snakker, så er det stadigvæk Viborg, der dominerer, spiller bolden rundt foran Sønderjyskes felt. Det sønderjyske hold, som står meget, meget lavt, men det er ikke til at finde vej igennem det her sønderjyske forsvar, så løber Viborg ovenikøbet offside. Jeg tror nok, jeg kommer til at komme med et tip til lytterne. Skal vi ind på det, inden jeg runder af?
0: Ja, lad os da bare... Ja, altså,
1: jeg skal jo nok komme til at lade dig høre for det der, det er helt sikkert.
0: Man skal jo tage ansvar for præcis de ting, man har gjort her i livet.
2: Ja, og straffen skal jo falde prompte. Det er sådan, det er. Mm. Jeg sagde, det var nok en god idé at gætte på, at der vil blive scoret et mål inden for de første 25 minutter. Det viser sig at være dagens dårligste råd. Der er spillet 26 minutter i Viborg, og der står stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.
1: Ja, ja. Så skal man jo overveje, Havsborg, om man vil lytte til Lindinger sådan en anden gang.
0: Det.
1: Et råd var det.
0: Ja.

0: Et dejligt samarbejde mellem to danske kvinder der i Augusta sammen med Ida Lauerberg. Og nummeret, der hedder Bedre Held næste gang.
1: Der ligger en interessant historie inde på Live.

Det er en kamp, der i den grad savner afslutninger. Viborg med, synes jeg, under niveau sammenhæng i deres spil, rent præcisionsmæssigt. De får presset spillet langt op mod Sønderjyskes mål, men får ikke sat de rigtige afleveringer sammen. Det har været skæve indlæg, det har været skæve små afleveringer, og så har det altså også været skæve hjørnespark, tre af slagsen, som de ikke er kommet på nogen af dem. Viborgs seneste hjørnespark, der bare blev sendt ud til et målspark over i den anden side, uden nogen spillere rørte ved bolden på vej ud af, eller på vej igennem feltet. Hvad gør man så, når man ikke kan spille sig til de her åbne chancer? De har haft en enkelt kæmpe chance, skal det siges jo, til Asger Bæk. Men hvad gør man så? Ja, skyder man udefra, og det gjorde Hjalte Bistrup faktisk før. Han fik masser af tid og plads til at lægge både øjemål og fod rigtigt an osv. Han fik også fyret et hårdt og præcist skud af ned mod Sønderjyske målet. Det havde retning flat mod det fjerneste hjørne af målet, men også en super redning af Nikolaj Flø. Og skal vi være ærlige, så var det vel første afslutning inden for målrammen i den her kamp. Et fint langskud, men også et, som Nikolaj Flø havde styr på og reddede ud til et hjørnespark, som der så ikke kom noget ud af. Så Viborg spillemæssigt i dominans i den her kamp. Sønderjyske står dybt, og det er snart længe siden, vi har set noget til et Sønderjyske kontra. De står bare dernede, men det gør det også svært for Viborg at spille rundt, når de så samtidig ikke rigtig får ramt præcisionen i afleveringerne. Så det er ikke en kamp af specielt høj kvalitet i øjeblikket. 31 minutter spillet, og mål. Ja, bare målchancer, bare afslutninger. Det er altså en mangelvare i Viborg, hvor der stadigvæk står 0-0. Right from the start.

0: sammen med Nate Roos. Just Give Me a Reason. Det går festligt for sig i første division, undskyld, nedrykningsspillet. Altså, AB har besøg af Middelfart, der er fuldstændig dømt til nedrykning, og som har tabt nærmest alle kampe i den her sæson.
1: Mm-hmm.
0: Middelfart er foran med 1-0. Spillet 36 minutter i første halvleg. Hvis de taber den der AB, så tror jeg ikke, hjemmepublikummet er specielt tilfredse. Der er godt nok også mål for skillingerne i den anden kamp, Hobro mod B93. Det var, hvor gæsterne fra B93 kom foran med 2-0, så blev det 2-2 inden pausen. Så kom Hobro foran med 3-2, og nu har B93 gjort det til 3-3. To mål for B93 af Mikkel Wolkemut, som tidligere har optrådt i Superligaen, specielt for Vendsyssel, fik også et lille indhop fra FCK på et tidspunkt.
1: Så er det også nu, han skal træde til, hvis han skal redde dem?
0: Jo. Men det kunne jo også være, at der måske var noget fremtid i enten Viborg og Sønderjyske, for manden kan jo lave mål. Det kniver lidt her.
1: Ja, det er rigtigt, Lindiger. Måske alligevel lidt lang vej, når man spiller måske at ryge anden division og så op i Superligaen, bronzekampen. Men nu vil jeg ved de små stikpiller, Lindiger, ikke? Så altså, vi kan vel godt blive enige om, hvis man kigger, det er de spiller om bronzen, ikke? Hvis man kigger på, hvor de her to mandskaber, de ligger i tabellen, så kan vi vel godt forvente lidt højere niveau, end det vi har set i dag.
2: Jamen, jeg synes også, det her handler om, hvor meget der egentlig er på spil i den her kamp, før vi skiller dem hæder og ære fra. Men det er rigtigt. Underholdningsværdien har ikke været så god, men jeg synes, den er lidt stigende, selvom der igen sker fejlafleveringer, som er usædvanligt mange fra Viborgs side her, endnu en. Men vi har haft en rigtig god kontrachance til Sønderjyske, som brød igennem i venstresiden. Det er derude, det kommer fra, bold ind til Olti Hyseni, som faktisk var fri igennem. Men der kommer Lukas Lund godt ud i Viborg-målet og får reddet den afslutning, som vel nærmest var første afslutning fra Sønderjyske her for et minuts tid siden. Han kommer lige ind og får prikket til den, Olti Hyseni, men der er Lukas Lund helt ude i ham. I den anden ende et skud udefra fra Asger Bæk, som voldte problemer for Nikolaj Flø i Sønderjyske målet, som tabte langskuddet ud foran sig, men han nåede selv at samle returen op, inden Dorian Junior kunne komme hen og prikke den ind for Viborg. Så jeg synes, underholdningsværdien er lidt stigende, men stadigvæk, som du siger, der er noget med niveauet med her. Et fint angreb for Viborg sammen med Jalal, som vi ikke har set meget til, kommer med et indlæg. Det kommer Sefer Emini først på og får sparket væk. Viborg får fat i returbolden Thomas Jørgensen ind til Asger Bæk. Bæk kan han forvente rundt. Han har tre sønderjyske spillere omkring, så det er nok lige en for mange, og derfor Daniel Gretersson så sparket væk. Det er stadigvæk Viborg, som sidder på det. Det er stadigvæk Sønderjyske, som står lavt. Men Sønderjyske har altså haft kampens næst største chance på et kontraløb. Så jeg tror egentlig, Sønderjyske er okay tilfreds med ret meget af forløbet. De har holdt Viborg væk fra de store chancer på nær en enkelt, så har de taget imod et par langskud udefra, men de har i det store hele haft styr på deres defensiv og har ikke givet ret meget væk chancemæssigt til Viborg. Har til gengæld fået sat to kontrastød ind, hvoraf det ene gav en god chance. Så jeg tænker egentlig, at selvom vi måske er en lille smule misfornøjet med niveauet, så er Sønderjyske ret godt tilfredse. Måske i virkeligheden mere end Viborg, selvom det er dem, der har domineret kampen. 0-0, der mangler 7 minutter af første halvleg.

0: Broken Strings var det her fra James Morrison sammen med Nelly Furtado.
1: Vi skal have en afslutning på første halvleg af Superliga-kampen mellem Viborg og Sønderjyske. En første halvleg, hvor goderne har været noget ulige fordelt. Altså uden for banen, Lenninger, for jeg kan se over på den modsatte langside i forhold til dig. Der er man jo nærmest garanteret at komme hjem med rød ansigtshud.
2: Ja, fuldstændig. De sidder
1: men
2: derovre.
1: På din side, der er der en anden snak.
2: Ja, der sidder jeg jo i skyggesiden her på vestsiden af stadion i Viborg. Jeg har lige taget en striktrøje på, for det var for koldt bare at sidde i skjorte og jakke. Så det er ikke sådan en tyk vinterjakke, men det er sådan en forårsdunjakke og så en striktrøje og en skjorte, jeg har på for at holde varmen på overkroppen. Det problem har man ikke på den anden side. Der er det altså shorts og t-shirt og solbriller og det hele. Men uanset hvilken vinkel man har set den her kamp fra, så har man set en spøjskamp. Og man ser også en udvikling nu, hvor Sønderjyske kommer langt, langt, langt mere ind i den. Viborg har siddet på masser af spil, især i de første 35 minutter, men også faktisk her senere, men har kun skabt i mine øjne en stor chance. Nu er vi oppe på tre store til Sønderjyske. Siden sidst har Sefer Imini blandt andet ramt overliggeren Viborg her. Måske Charlie Nuuk tilbage til Samet Jalal. Den ligger lidt upræcist. Så er det måske Thomas Jørgensen i feltet. Thomas Jørgensen med en dribling, to driblinger, og så bliver det for meget. Thomas Jørgensen får nærmest driblet bolden helt ind til målmand Nikolaj Fly. Og det er symptomatisk for Viborg, at de enten får lavet fejlafleveringer, eller får taget måske en dribling for meget. I det hele taget, bare generelt, får taget den forkerte beslutning i forhold til at skabe store chancer. De har haft kampens største til Asger Bæk, som var helt fri foran mål, havde masser af tid, men forivrede sig og fik sendt bolden ved siden af. Men så har vi altså set gode muligheder, både til Olti Hyseni, der blev reddet af, af Lukas Lund. Vi har set det til Sefer Imini, som altså ramte oversiden af overliggeren fra kanten af feltet, og så senest et hovedstød fra Matthew Hoppe, som Lukas Lund også måtte redde. Så inden for de sidste 5 minutter, altså to gode muligheder til Sønderjyske, uden at de har domineret spillet, for det har de slet ikke. Stadigvæk altså 0-0, men en kamp, som jeg synes er stigende i både spænding og i kvalitet, især fra gæsterne, mens Viborg offensivt virkelig har svært ved at skabe noget. De prøver her igen. Charlie Nuuk på vej ind i feltet bliver dækket af. Simon Weber, han kommer rundt om ham. Charlie Nuuk stadigvæk ind på midten der. Kæmpe mulighed til Viborg, hvis der bare havde stået en derinde, så kunne han have prikket den i et åbent mål. Men der var ikke nogen Viborg-spillere derinde, og så var der i øvrigt også offside her med 30 sekunder igen af en første halvleg, hvor jeg tvivler på, at dommer Aydin Uslu har lagt noget som helst til. Vi har ikke haft skyggen af spilstop, hverken udskiftninger, VAR eller skader har der været, så vi har nok kun de her 25 sekunder tilbage at spille. Og igen, lige ved og næsten for Viborg, det her var der noget af det bedre, hvor Charlie Nuuk faktisk kommer igennem og får lavet indlægget, så står der bare ikke rigtig nogen derinde, og så bliver der jo også vinket for offside. Målspark nede hos Nikolaj Fly i Sønderjyske målet midt op på Viborgs banehalvdel. Den vinder Viborgs anfører Jeppe Grønning til Dorian Junior. Grønning får den igen, stikker den ud til Asger Bæk. Der er kun 5 sekunder tilbage på uret. Jeg tror simpelthen ikke, Viborg kan nå mere i den her første halvleg. Der bliver heller ikke markeret noget tillægstid. Thomas Jørgensen, så skal der afsluttes. De 45 minutter er gået på sø og vippe den ind til Asger Bæk, men de her vip er heller ikke lykkedes for Viborg. Og det er der faktisk ikke særlig meget, der er i første halvleg, hvor de har domineret spillet totalt, men kun skabt en enkelt stor chance. Sønderjyske har stået noget mere defensivt, men har været tættere på scoring, end Viborg har. 0-0 ved pausen, og vi håber på både mål og lidt mere underholdning i anden halvleg.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Julius Moon med nummeret Lipstick Lies. Anden halvleg om et kort øjeblik. Det er Superliga-opgøret mellem Viborg og Sønderjyske, der står 0-0 ved pausen.

Og her var det Sabrina Carpenter med Manchild. Jeg kaster blikket mod første division og kampen for at undgå nedrykning. B93 havde hårdt brug for en sejr over Hobro i aften, må nøjes med et enkelt point via slutresultatet 3-3. Og så tænker jeg, at der er rigtig dårlig stemning på Aalborg Stadion, selvom AaB ikke kan rykke ned, men de er bagud mod bundholdet Middelfart med 1-0.

0: Level 42, something about you. Får vi et mål? Bare et enkelt mål. Et eller andet mål. Men vi bor sønderjyske. Find ud efter radiofisten.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Marienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og peget på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Medmindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på hantatesten senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pompeji fra Bastille.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Som er i sommerhumør, som er i fredagshumør, som er i weekendhumør, og som også nu er i lidt bedre fodboldhumør.
2: Ja, for jeg brugte faktisk pausen, Henrik Linde, på lige at tænke, ah, nu skal vi altså også lige løfte lidt, ikke? Det bliver en god anden halvleg. To mandskaber, som kommer til at spille velorganiseret. De vil gerne frem i banen, de skal score nogle mål, og så går der, hvad, et par minutter anden halvleg. Så læser de jo mine tanker. De læser alles tanker. Så kommer det mål.
3: Ja, det gør det så, og jeg ved så ikke, hvor velorganiseret det var, men det var et fint kontramål. Lad os lige se Viborg her måske med en mulighed til Ali Nuk, men igen, teknisk niveau hos Viborg, det har været et tema, synes jeg, hele vejen igennem, og det var også et Viborg-Koks på midtbanen, der kostede det her 1-0-mål, hvor at, de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tage den på midten, og så blev den bare stukket til Olti Hyseni. Viborg-holdet var på vej frem i, i det moment, og så vendte Sønderjyske spillet. Hyseni glimrende igen. God tur på venstrekanten af unge Hyseni. Han fandt så en anden ung spiller bagerst i feltet. Fremragende indlæg til ham, og super godt løb af Sefer Imini, som scorede sit bare andet sæsonmål for Sønderjyske. Hammerede den op i nettaget ved bagerste stolpe. Og vi så tegningerne til det i første halvleg sidste 10 minutter, hvor Sønderjyske langsomt, men sikkert begyndte ikke at spille sig ind i kampen, men begyndte at lykkes med deres kontraangreb. Her fik de foræret bolden på midten, og så en hurtig aflevering. Godt løb af Olti Hyseni. Godt indlæg, og igen også godt løb af Sefer Imini. Og så stod der altså 1-0. Så lige nu, så er det Sønderjyske, der er på vej til at melde sig ind i bronzekampen igen, mens Viborg er på vej til at tabe et skridt i den her bronzekamp. Stillingen efter 6 minutter 0-1 i Viborg. Det kan godt være, at I er i fredagshumør. Der sidder 7.000 Viborg-fans her, som synes, det lige nu ligner en rigtig elendig fredag.

0: Det går snart løs med de der Eurovision semifinaler.
1: Næste weekend, ikke?
0: Jo, Søren Torpegaard Lund er altså repræsentant fra Danmark nummeret, før vi går hjem.
1: Ja, Superliga-kamp. Sønderjyske er foran. Det er jo helt uacceptabelt for Viborg, det her. Det er de nødt til at reagere på.
2: Ja, det er det, og det synes jeg også, de har gjort, har fået skærpet tingene lidt, og så har der været store protester over en situation, hvor Simon Væver havde armen på bolden, og ja, jeg har snart holdt op med at finde ud af, hvornår der er arm på, og hvornår der ikke er, fordi indiskutabelt var der arm på, men både Aydin Uslu og VAR-dommeren var hurtigt til at vinke den videre. Jeg har set den dømt før, fordi at armen var ude fra siden. Måske ikke i en super unaturlig position, men ja ja. Sådan er det. Der blev ikke dømt straffe, og det var de selvfølgelig frustreret over i Viborg og på tilskuerpladserne. Viborg forsøger i hvert fald at svare igen på det her glimrende kontramål af Sønderjyske, som har sendt dem foran med 1-0. Et kontramål, som Viborg selv, var lige ved at sige, satte i scene. Her er Tarlinuk, der går til baglinjen, og så Thomas Jørgensen på returen, men han rammer den helt skævt, og det har det hele taget været en lidt skæv aften for Thomas Jørgensen, som også var indblandet i de fejl, der førte til Sønderjyskes 1-0-mål, som ikke har ramt særlig meget i aften, synes jeg, for Viborg. Sønderjyske har derimod kampen lige, hvor de vil have den, og hvis det ender sådan her, ja, så kravler Sønderjyske op på 44 point, præcis som Viborg. Men det betyder så også, at FC Nordsjælland kan vinde bronze allerede på søndag med en sejr over FC Midtjylland, så kan de hverken hentes af Viborg, Brøndby og Sønderjyske. Og det her resultat, hvis det ender sådan her, så betyder det faktisk, at alle medaljer kan blive fordelt allerede på søndag. Så noget af en søndag i vente, men inden vi når så langt, så skal vi altså lige spille de sidste 35 minutter i Viborg med et hjemmehold, der helt sikkert vil prøve at ændre på den plan. Det er de også nødt til for at holde liv i bronzedrømmen. 10 minutter spillet af anden halvleg, og gæsterne fra Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.
0: Havsborg, når jeg siger Vejle, hvad tænker du så?
1: Vejle?
0: Ja.
1: Så rykker de jo ned af Superligaen.
0: Nå,
1: men
0: det,
1: men
0: ja,
1: vi har jo en af vores faste lyttere, Kim.
0: Det er ham, du tænker på?
1: Seriøst?
0: Er det ham, du tænker på?
1: Ja, ja, fordi han er altid med i konkurrencen, når han vundet.
0: Jeg vil have dig til at sige Bølgen dernede, eller Vejle Fjord. Så du går med Kim. Det er vild med. Det er Kim.
1: Han
0: vinder muleposen.
1: Ej.
0: Altså, det er så flot. Han er et minuts penge fra, men altså, det er da mega godt gået. Der er en mulepose på vej til ham. Så godt gået, Kim. Tak, fordi du lytter med og alt det der.
1: Hun er inde og kigger. Er Kim også på arbejde, kan jeg se?
0: Ja, ja.
1: Han arbejder
0: god
1: på lager.
0: God aften fra aftenholdet på lager i Vejle.
1: Altså, vi har jo ikke favoritlytter, men jeg kan jo godt lide dem, der arbejder. Om man så sidder i Biscayen og arbejder i søfarten, eller går rundt på lager i Vejle.
0: Bare han kan tage muleposen med på arbejde, så er jeg glad.

0: Beyoncé i Liga på P4 med Halo.
1: Vi runder præcis en times spil af denne første kamp i næstsidste spillerunde i Superligaen i fodbold. Viborg der hjemmetager imod Sønderjyske, og det er gæsterne fra Haderslev, der fører med 1-0 på det mål, som Sefer Emini scorede 3,5 minutter inde i anden halvleg. Et Viborg-hold, som forsøger at presse på, men som kæmper voldsomt med at få noget ud af et spillemæssigt overtag. Det gjorde de også i første halvleg, og det gør de også efter pausen. De har bolden rigtig meget, de får mange gode positioner, de skaber ingen målchancer overhovedet, Viborg. Jeg kan ikke huske, at de har skabt en eneste stor målchance i den her kamp. Der var den der til Asger Bæk i første halvleg. Jeg tror faktisk, den var offside i situationen. Nu skal der også ske noget nyt, siger Viborg-træner Nikolaj Lund. Han skifter Bilal Brahimi og Oliver Bundgaard på banen her efter en times spil. Og det er en meget afgørende halv time for Viborgs sæson, der begynder nu. Taber de den her kamp, så bliver det altså næppe til klubbens første medaljer i historien. Det er en Charlie Nuuk, som er blevet taget ud, som har spillet en acceptabel kamp, men han er ikke glad. Han er slet ikke glad. Han gider ikke sige tak til Nikolaj Lund, og han går direkte ud og sætter sig ned på bænken. Der var lige lidt skamhysler der i Viborg-lejren. Jeg forstår det godt. Frustrationerne er til at tage og føle på. De har virkelig ikke spillet de har spillet en okay kamp, men de har slet ikke fået skabt noget som helst mod et solidt sønderjyske hold, som er mere end tilfredse med at leve på kontra. Og lige nu behøver de ikke engang det, for de har kampen lige præcis, hvor de vil have den. Og i det lille kvarter, der er gået siden det kom bagud, at er de altså holdt Viborg fra målchancer. Her er en afslutning udefra fra Asger Bæk, men den går et par meter forbi mål, og Viborg må på den igen. 28 minutter tilbage af det her opgør, og Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.

0: med dig hele vejen.
1: Vi er 10 rigtige!
2: Midtvejs snart i anden halvleg er opgøret mellem Viborg og SønderjyskE i Superligaen i fodbold. Og et mere og mere desperat hjemmehold, der forsøger at hælde bolde ind i SønderjyskEs felt. Det er guf for Magnus Jensen og kompagni inde i Haderslev defensiven. Og de har ikke givet noget som helst væk i anden halvleg. Det har Viborg til gengæld en enkelt gang. Derfor så står der 1-0 på måltavlen til SønderjyskE mod Viborg, der har spillet præcis 65 minutter af kampen.

0: Tears for Fears her, Everybody Wants to Rule the World.
1: Det kan godt være, at stemningen ikke er optimal på Viborg Stadion hos hjemmepublikum.
0: Men
1: jeg vil vide alting på, at den er meget dårligere på Aalborg Stadion. Og så er vi i nedrykningsspil i første division, og folk kan sige, jamen det er jo en betydningsløs kamp, fordi Middelfart, der er gæster i Aalborg i aften, altså de kan jo ikke redde sig. De er jo dømt. Altså, det er et hold, der har spillet 28 kampe i den her sæson, og har tabt de 20. Kun 2 sejre. Og så AB, der ligger allerbedst i nedrykningsspillet. Middelfart er nu foran med 2-0.
0: Hvad er det, der foregår?
1: Jeg kender dem i Aalborg. Hvis Middelfart vinder, så har vi balladen.
0: Hvis, altså hvor lang tid er tilbage den her kamp efterhånden?
1: Ja, vi er på. Er vi ikke cirka midt
0: 20 minutter tilbage?
1: Halvleg, sådan noget. Jo.
0: ja. Lad os nu se, hvad der sker. Lad os vende blikket mod Viborg, Henrik Lenniger. Et er jo, at hvis Sønderjyske, de går hen og vinder den her kamp, så er de jo et skridt tættere, og drømmen om bronze og sådan noget lever. Men så er de jo egentlig også brudt den der forbandelse om aldrig at vinde i Viborg.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det vil være den første sejr i Viborg nogensinde for Sønderjyske, og det vil også være første gang i 10 år, at de vinder over Viborg i det hele taget, hvis vi taler både ude og hjemme. Vi skal tilbage til 2016, hvor de fik en hjemmesejr, så der kan slettes mange store nuller for Sønderjyske, men jeg tror, de vil være gladest for de 3 point, og så synes jeg også, de skal være glade for en klog indsats. Jeg synes virkelig, de har spillet en meget, meget intelligent kamp. Sønderjyske har haft de her 3-4 kontrastød, hvoraf det ene af dem gav mål, og så har de bare stået knaldhamrende solidt defensivt, hvor de ikke har givet noget som helst væk, og i øjeblikket, jamen de har ikke ret mange offensive ambitioner. Vi har nærmest, altså de har ikke været i nærheden af en chance, siden de scorede til 1-0, men det gode for dem er, det har Viborg egentlig heller ikke. Der var sådan en halv chance før til Viborg, hvor de kom til baglinjen for en gang skyld. Viborg og Oliver Bundgaard fik lagt den ind, og der kom Thomas Jørgensen først på at sende den i sidenettet. Det lyder farligere, end det egentlig var, men det var nok Viborgs bedste mulighed, siden de kom bagud med 0-1 i starten af anden halvleg. Nu mangler der altså kun 20 minutter i Viborg. Hjemmeholdet begynder at have travlt. Ikke bare med at få scoret mål, men også med at få skabt nogle chancer. Sønderjyske virker super komfortable med at stå nede i defensiven og bare sørge for at holde Viborg væk. Og Viborg virker ikke til at have værktøjerne, dåseåbneren til at komme ind og få skabt en eller anden stor chance i den her kamp. Det har vel ikke været tilfældet hidtil. Sønderjyske, som lige har foretaget en tredobbelt udskiftning for at få friske kræfter ind til at køre den her hjem. Og så er det jo rigtigt, det åbner bronze kampen op, men det er altså også en bronzekamp, som FC Nordsjælland kan lukke ned på søndag. Hvis de klokken 14 kan besejre FC Midtjylland, ja, så kan hverken Viborg, Brøndby eller Sønderjyske nå FC Nordsjælland, så er bronzemedaljerne hjemme til Farum. Og hvis så AGF kan vinde i Brøndby, ja, så er guld og sølv også fordelt, så sikke en søndag, der er i vente. Vi skal lige have sluttet af her først. Viborg måske afslutning her fra Dorian Junior, og det er faktisk noget af det bedste, vi har set fra hjemmeholdet. Han får fristet sig fri, men så kommer han også i ubalance og får afsluttet med ryggen lidt bagud og sender den op på Viborgs fantribune. 19 minutter tilbage af den her kamp. Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0 i Viborg.
1: Jeg hænger stadigvæk fast i det der med AB, for jeg kommer jo til at kigge på datoen med. Vi er enige om, det er den 8. maj i dag.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
1: At det var den 11. maj 2014, at AB blev danske mestre.
0: Var det rigtigt?
1: Det er ikke godt, det her.
0: Det er to modsætninger i hvert fald.
1: Godt.

0: af i det her opgør. De kommer til at stå dybt hele vejen. Der var en situation før, hvor Viborg faktisk fangede Sønderjyske lidt i fremdrift, men der var hjemmeholdet alt for lang tid om at få sat noget sammen, og så nåede de på plads igen, Sønderjyske. Men vi skal dog alligevel siges, at der var en fin mulighed til Viborgs Sertjan Kuzmic, faktisk den største chance i anden halvleg til hjemmeholdet. Bolden faldt ned til ham sådan på kanten af feltet, og han flugtede, men også over mål. 7.026 tilskuere sidder og kigger i aften. 100 af dem er fra Sønderjyske, sådan i runde tal. De er godt tilfredse. Resten, altså lige under 7.000, de sidder og er frustrerede og håber, I får ret på, at de kan lave det comeback. Jeg begynder at tvivle, fordi er der noget, Viborg ikke har kunnet i aften, så er det at skabe målchancer. Det har de 13 minutter til, lige nu før Sønderjyske med 1-0.
1: Sikker Middelfart så sæsonens tredje sejr i aften i første division. Det peger den retning, Middelfart nu får med 3-0 på udebane.
2: Og det kan de da ikke.
1: Mod OB, og der er et lille kvarter tilbage.
2: Wow. Jeg har fået en besked fra Kim, der vandt muleposen.
1: Ja da.
2: Jeg har ellers pakket den og gjort den klar og sådan noget, men jeg overvejer faktisk, om vi skal give den til Thomas Loft. Fordi at Kim, han skal ind og se fodboldlisten. Altså den DR Sportens fodboldpodcast. De har et live arrangement i DR Koncertsalen om halvanden uges tid.
1: Ja.
2: Der skal han ind og se, det kan da være, at Loft bare skal give den. Det er altså fodboldlistens store VM-show i DR's koncerthus. Der er meget, meget få billetter til salg, så man kan godt nå med, hvis man er heldig.
1: Hvis du vil have min mening, så skal du sende muleposen, fordi så kan den jo benyttes som under transporten dertil.
2: Åh, det er en god idé. Kim, hvis du lytter med, så må du lige vurdere, hvor du helst vil.
1: Ja. Han vil helst have muleposen.
2: Ja, Thomas Loft, tror du ikke det? Ah, vi ser på det.

0: Jennifer Lopez i selskab med David Guetta, Save Me Tonight.
1: Der er ikke lang tid tilbage af det her Superliga-opgør, Henrik Lindiger. Kan man snakke om, hvem der ligesom er mest ovenpå? Hvem, hvis der skal komme et mål mere, lugter det mest af Sønderjyske eller Viborg? Eller hvem har ligesom teten i kampen nu her?
2: Det lugter nok allermest af ingen mål, vil jeg sige. Viborg forsøger at presse på, og fik også

vel deres bedste mulighed i anden halvleg, før hvor det endte med et skud fra Sami Djalal fra kanten af feltet. Men den havde Nicolai Fly styr på, og det var heller ikke sådan en kæmpe chance. Det var bare en god mulighed til Viborg, som virkelig presser på. Men de kan altså ikke skabe chancer mod det her kompakte sønderjyske hold, som har kampen, hvor de vil have den. Og der er ikke, altså selvfølgelig, hvis sønderjyske løber en kontra, hvis de får muligheden. Og den kommer jo, når Viborg presser mere og mere frem. Så det kan godt være, at det er derfra, målet kommer. Men lige nu, så ser det altså ganske solidt ud for sønderjyske. Indlæg her i feltet fra Viborg. I første omgang bliver den hættet væk. Viborg holder fast i den. Oliver Bundgaard ud til, Sami Djalal. Men der får de ryddet nogenlunde op i sønderjyske forsvaret. Viborg holder den lige i spil. Bundgaard til Sami Djalal kan vi så få endnu et indlæg i feltet. Dem har der været rigtig mange af. De er ikke kommet først på dem, og de har også haft et hav af hjørnespark. Viborg 7-8 hjørnespark er det blevet til. De har ikke været farlige på et eneste af dem. Og spørgsmålet er, om ikke de får et hjørnespark mere. Nej, sønderjyske formår faktisk at holde den i spil og kun sende den ud til et indkast. Så jo, Viborg presser på, som de skal. Jeg synes, sønderjyske er komfortable i den her lave blok. Og så har de altså også spillere som Lirim Kamili, som kan gå op og løbe en kontra. Det er slet ikke det, de tænker på i øjeblikket. Og så snakker vi meget om bronze. Tænker i virkeligheden mere, at hvis det ender sådan her, ja, så kan der blive hård kamp om den fjerde plads, som måske giver adgang til Europa. Lad os lige huske på, hvordan det er, hvis FC Midtjylland vinder pokalfinalen, ja, så vil fjerdepladsen give plads i Europa Playoff mod nummer 7 i kvalifikationsspillet, sandsynligvis jo FC København. Og der ligger Viborg så med 44 point. Hvis Sønderjyske vinder i dag, ja, så er det også 44 point til dem, og så Brøndby med 42, inden de spiller på søndag mod AGF. Så den der fjerdeplads kan altså ikke give medaljer, men kan bestemt også blive noget værd, så der er stadigvæk noget tilbage at spille for, selvom bronzechancerne, ah, de er nok ved at være kørt for begge hold, også for Sønderjyske, selvom de fører her. 7 minutter har Viborg tilbage. De spiller og spiller, prøver at finde hullerne i osten, men det er altså en meget, meget fast og vellagret gauda, de har fået bygget op dernede. Sønderjyske, ikke det mindste at gøre der. 6,5 minutter tilbage, og Viborg, ja, de har mere end travlt, hvis de skal have bare et, for slet ikke at tale om 3 point i den her kamp.

0: Drive Safe og Miles Smith sammen med Niall Horan.
1: Man kan jo sige meget om situationen her i slutningen af kampen mellem Viborg og Sønderjysk, Henrik Lenniger. Men hvis man har lyst til at træne i at stå i Bilka sådan fredag aften, så kan man jo passende placere sig dernede i Stavsbergsfeltet hos Sønderjysk.
2: Ja, fordi der kan godt være lidt kø. Jeg tror endda, det er Bilka med udsalgstilbud, vi har her. Der er alle spillere ned omkring Sønderjyskes felt, og sådan har det været det meste af halvlejen. Men Viborg har ikke kunne finde plads i køen. Her et nyt indlæg fra hjemmeholdet, som ender lige i favnen på Nikolaj Fly. Og jeg synes, det har været en forbedelig defensiv indsats af Sønderjyske i aften, som har fået udført deres gameplan til perfektion. De var meget presset de første 20 minutter, måske også mere end de kunne lide, men så fik de langsomt de første halvleg fundet fodfæstet, sluttede første halvleg med et par gode kontraløb, som var lige ved næsten, og så åbnede de anden halvleg også med en Viborg-foræring, men også med noget, der skulle eksekveres på for dem, og det blev det med et flot kontramål. Og siden de her 1-0, jamen, jeg synes ikke, de har givet en eneste åben chance væk til Viborg. Der har været skudmuligheder fra kanten af feltet, der har været forsøg i sidenettet, men der har ikke været sådan en, hvor man sagde, den skulle bare være der for Viborg. Der har de bare stået stærkt defensivt. Det hele bygget op omkring Magnus Jensen og Maxim Solas nede i forsvaret, som har spillet store kampe. 2 minutter plus tillægstid tilbage, og Viborg i desperat angreb for i det mindste at få et eller andet ud af den her kamp. Indlæg i feltet, denne gang lige i hænderne på Nikolaj Flø, som i øvrigt også har spillet en rigtig fin kamp for Sønderjyske. Det ligner, at gæsterne for første gang får lov til at køre sydpå fra Viborg med alle 3 point. 1,5 minut plus tillægstid tilbage, og Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0.

0: Sigamore nummeret Another Love Song.
1: Ej, det lugter stadigvæk af 3 sønderjyske point i Viborg. Vi har taget hul på 5 tillægsminutter lagt til af dommer Ejgin Uslu. Og et desperat hjemmehold forsøger at gøre det farligt. Det bliver det ikke. Sønderjyske fører stadigvæk med 1-0 i Viborg herinde i overtiden.

0: Mumle her, et for dig og Henrik Lindegaard. Lad os så få afslutningen på aftenens Superliga-opgør. Viborg mod SønderjyskE.
1: Jeg har siddet længere og ventet på den åbne chance til Viborg. Den kom her til allersidst til Dorian Junior på et indlæg fra højre siden, hvor han helt fri hættede i jorden alt for hårdt, så den boblede over SønderjyskE's mål. Der var den store chance til Viborg for udligning, og den formåede de altså ikke at omsætte til mål. Nu har de kun 1 minut og 10 sekunder tilbage til det mindste at få et enkelt point ud af det her opgør. Frispark til Viborg, der har spillet 4 af de 5 tillægsminutter, og det er faktisk målmand Nikolaj Lund, der er helt op for at tage det her frispark, og så siger dommer Ejdin Uslu, at det er længere tilbage, så går der tid med det også. Der skal det tages. Det er 20 meter inde på banehalvdelen, eller på SønderjyskE's banehalvdel. Det er altså Lukas Lund, målmanden, der er op for at tage det her frispark. Viborg kaster alt frem her til allersidst. Lund med frisparket kommer på tværs. Bagerst i feltet bliver hættet væk af Maxim Sulas lige ned til Samet Jalal. Så en ballonbold ind i feltet, som Viborg får forlænget i første omgang, falder ned til Thomas Jørgensen på kanten af feltet over for Ibube Dodo. Og Dodo med en veltimet fod, som sender den ud til et Viborg indkast. 30 sekunder tilbage af det her opgør. Brahimi til Thomas Jørgensen. Thomas Jørgensen spiller tilbage til Kuzmic. Kuzmic får et frispark. Ja, det gør han, og det er en god position for Viborg, men de er travlt. Uret står på 5:94:45. Det her, det er kampens halvlejen. Sidste mulighed. Lukas Lund går med frem i feltet for at se, om han kan skabe lidt revage. Det er absolut sidste mulighed for Viborg for at få et eller andet ud af det her opgør, der har været så frustrerende for hjemmeholdet. Omvendt et opgør, som har haft en meget veludført plan fra SønderjyskE. Nu har de lige en defensiv aktion tilbage. Frispark fra Thomas Jørgensen. Det bliver hættet væk derinde, som det er gjort så mange gange før. Så to Viborg-spillere, der takler hinanden. Meget symptomatisk for et Viborg-hold, som ikke har kunne få offensiven til at fungere. Og her lyder så sidste fløjt. Jubel hos SønderjyskE naturligvis, mens Viborg kaster sig i græsset. Det var nok bronzechancen, der røg der for Viborg. Det var det nok også for SønderjyskE, selvom de får 3 point. Det her resultat, 1-0 til SønderjyskE, er det betyder altså, at bronzemedaljen er serveret på et sølvfad for FC Nordsjælland, som kan tage den ved at vinde over FC Midtjylland på søndag. Altså facit i Viborg. SønderjyskE vinder for første gang nogensinde i Domkirkebyen. Det bliver 1-0 til gæsterne.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: American Girls fra Harry Styles, som Middelfart har i bunden, den absolute bund af første division, sikrer sig sæsonens blot tredje sejr. Middelfart tager til Aalborg og besejrer AaB med 3-1. Reaktioner på Sønderjyske sejr over Viborg efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg. Og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
5: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazityskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
6: The ship is like a bomb. Sailing in the sea.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
7: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at et smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
8: Det her er P4.

0: Taylor Swift med Blank Space.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det bliver bare ved med at være spændende i Superligaen i fodbold efter Sønderjyske her til aften på udebane besejret Viborg med 1-0. Så har det jo ret store konsekvenser for den tidlige kamp, der kommer på søndag. En af de tidlige kampe på søndag. Hvor mesterskabskandidaterne fra FC Midtjylland skal på den her svære udebane i Farum mod FC Nordsjælland. Og vi ved jo på forhånd, at hvis FC Midtjylland ligesom skal bevare håbet om et dansk mesterskab, så er de nødt til at vinde den kamp. Og efter Sønderjysk sammen Viborg, så ved vi, at FC Nordsjælland kan gå på banen og være fuldstændig klar over, at vinder de til gengæld kampen, så er de 100% stensikre på at få bronzemedaljer ud af denne sæson. Som sagt, der er ikke rigtig dårlige kampe overhovedet tilbage i Superligaen. Jeg har en lille times tid tilbage af den udgave af Liga. Der skal vi jo have reaktioner fra de to hold, der var involveret i aftenskamp, Viborg og Sønderjyske, og det er Henrik Lineker, der i øjeblikket er nede og taler med repræsentanter fra de to mandskaber.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Der er gang i en kamp i Bundesligaen i fodbold, og det er et opgør mellem Dortmund og Frankfurt. Der står 1-1 i slutningen af første halvleg. Et point vil være nok for, at Dortmund i realiteten sikrer sig sølvmedaljerne efter Bayern. Frankfurt derimod er inde i et gevaldigt slagsmål om den 7. plads, der giver adgang til at spille europæisk fodbold i næste sæson. De kan godt bruge alle tre. Et naturligvis også okay, men 3 point vil være godt for Frankfurt. 1-1 i slutningen af første halvleg.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Fredagsmusik fra Rosie sammen med Bruno Mars, Apathé. Det gik pludselig hurtigt i Bundesligaen i fodbold. Det gik hurtigt allerede i starten, hvor Frankfurt i Dortmund allerede i det første minut bragte sig foran med 1-0, og så var der ellers 40 minutter uden nogen ændring på måltavlen, men i de sidste 5 minutter af første halvleg to kasser af Dortmund, der dermed er foran med 2-1, når anden halvleg går i gang.

0: Me to Church blev lige præcis det stykke musik, der var nødvendigt for, at jeg igen fik hul igennem til Viborg, hvor Henrik Lindegaard har været nede nu og tale med repræsentanter for henholdsvis Viborg og Sønderjyske. Jeg havde en idé om, at det måske ville være noget, der var hurtigt overstumt. Det har trukket lidt ud. Var det dem fra Viborg, der var lidt langsom om at dukke ud fra omklædningsrummet?
1: Ja, det var det, og de var frustrerede, og det forstår man så inderligt godt. Men de var også de første til at indrømme, at de havde ikke midlerne i dag til at komme igennem Sønderjyskes fremragende defensiv. Fik ikke skabt nok, altså træner Nicolai Lund mente nok, at de fik skabt chancer nok til at score et mål i den her kamp. Det havde han egentlig ret i. Men det gjorde de ikke, og det var dybt frustrerede, fordi at de følte, de var så tæt på, hvis de havde vundet i dag, og virkelig stå med en fremragende mulighed for klubbens første medaljer. Og så tager de 0-1. Så den har været lidt tung at sluge. Og så også det her med at gøre det på hjemmebane. I sæsonens sidste hjemmekamp foran 7.000 glade tilskuere. Det var de ikke så tilfreds med. Men tilfredsheden var der til gengæld i den anden lejr.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Fordi altså, vi kan jo hurtigt blive enige om, med respekt for alle aktører i opgøret. Nogen stor fodboldoplevelse blev det jo ikke. Men man kan jo så til gengæld rose Sønderjyske for et meget stilsikkert taktisk koncept til den her kamp, hvor de jo i første halvleg jo stort set parkerede bussen. Og så alligevel kan tage derfra med 3 point. Og efter at de er kommet foran med 1-0 jo faktisk ikke giver Viborg en reel mulighed for at få udlignet.
1: Nej, ikke før til allersidst i hvert fald, og de var også meget tilfredse. Altså, det lød lidt som en beskrivelse af min madlavning. Altså, det var ikke kønt, men det var effektivt.

0: Det er en fremragende gameplan, de har lagt, for den virkede over for et Viborg-hold, som har været meget velspillende. Det var de ikke i aften, og det var altså SønderjyskEs fortjeneste. Og selvom 1-0 kan lyde som en, kan man sige, smal sejr, det er det jo også numerisk. Altså, som de også begge to sagde, vi følte det egentlig meget trygt dernede. Det var slet ikke sådan, de følte, de var under stort pres. Det var slet ikke sådan, de følte, at de bare, det var bare et spørgsmål om tid, før Viborg fik scoret. Så et meget, meget tilfreds SønderjyskE hold. Jeg kan også fornemme på den, det er ikke sådan her, de ønsker at spille hver gang. Men nogle gange her sidst på sæsonen, så handler det bare om én ting, nemlig at få hævet pointene hjem. Og det gjorde de i dag, så de kan køre meget tilfredse tilbage til Sønderjylland. Og så håber de jo på, at der er noget at spille om i sidste runde, hvor de skal op mod FC Nordsjælland. Hmm. Så måske en direkte duel om bronzen. Det er i hvert fald det, de drømmer om i Haderslev.
1: Nå, altså, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål. Det er, om der er nogen, der stadigvæk tror, at det kan blive til bronze, eller om muligheden den er afskrevet.
0: Altså, både Viborg og SønderjyskE håber jo på, at der er noget at spille for i sidste runde. Og det er der jo, om ikke andet fjerdepladsen, som man så ikke ved, om bliver. Altså, det kommer også an på, hvordan det går i pokalfinalen på torsdag. Så der er mange visser. Men altså, der er ingen tvivl om, de håber lidt, at der bliver pointtab til FC Nordsjælland på søndag. Således, at der er noget reelt at spille om på sidste spilledag. Viborg sagde, at vi har tabt et kæmpe skridt i den her bronzekamp. Vi håber, der er noget at spille om søndag. Og nu sagde SønderjyskE det også. Og hvis der er noget at spille om næste søndag, så er der jo det her krydderi, at SønderjyskE og Nordsjælland mødes indbyrdes. Og Viborg skal jo så til Aarhus. Og hvis de har vundet mesterskabet, hvad så? Og sådan noget. Så selvom at humøret var nede hos Viborg, og det var højt hos SønderjyskE, så vidste de godt, der var mange visser, men de så frem til en sæsonfinale, hvor der stadigvæk er et eller andet at spille for.

med Det Okay. Og jeg synes faktisk også, det er et okay program, vi har til jer på søndag i Liga med start fra kl. 14, fordi det er næst sidste spillerunde i sæsonen i Superligaen. Og hvis nu kigger på kampen, der begynder kl. 14, der er to opgør, der begynder kl. 14, så den ene har vi jo ligesom allerede talt om, fordi vi ved jo, at hvis Sønderjyske-Viborg skal bevare et håb om at få bronzemedaljer i den her sæson, så må FC Nordsjælland i hvert fald ikke besejre FC Midtjylland på hjemmebane. Der er jo bare den der hage, at FC Midtjylland jo ikke kan tåle at tabe til FC Nordsjælland, fordi så ligger det danske mesterskab pludselig rigtig, rigtig godt for AGF, der med kampstart 4 timer senere er på besøg i Brøndby. Den anden kamp, der ligger kl. 14, det er allerede nedrykningsdrømte Vejle mod Fredericia. Der har Fredericia bare, altså de er pisket til at vinde den kamp for ikke at gøre kollegerne selskab på vej ned i den næstbedste række. Og så kl. 16, Silkeborg mod FCK. En kamp, hvor der er sådan lidt mindre på spil, hvis man sammenligner med de øvrige opgør. Som sagt, kl. 18, det er Brøndby mod AGF. Måske er det her, at AGF sikrer sig et dansk mesterskab i fodbold, men det er jo igen afhængig af, hvad der er sket tidligere på dagen i Farum. Det er på søndag. Det er her i Liga. Det er fra kl. 14 til kl. 21.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Lige om lidt, der begiver jeg mig ud i aftenmørket, men der er der stadig masser af musik her på P4 før natten. Det er Stine Bram, der styrer begivenhederne denne aften efter Radioavisen.

0: Med drømmefarer fra Mille og Uro blev klokken 22.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden, og her klokken 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og vil jeg tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlussing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag.
5: The voters have sent a message about the pace of change, how they want their
1: lives. Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle Arbejderpartiets nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
6: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: Herhjemme der får vi nat med klart vejr og temperatur, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
7: P4. Du

0: Alice Merton og No Roots.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og du er inviteret med til fest i aften. Det er, når jeg ikke bare åbner, men sparker døren ind til kopirummet. Der er to festlige sange derinde i aften. Det er sådan cirka om 20 minutter, du skal høre, hvad det er for nogen, jeg har fundet frem til dig. Det glæder jeg mig meget til. Og ellers er der jo også masser af andet på programmet. Til enhver smag, kan man vist roligt sige. For eksempel så kommer der Nick & Jay lige om et øjeblik, og det er ikke så den mest party-agtige afdeling af Nick & Jays repertoire, vi skal ud i. Du kan høre, hvad det er for en lige efter Freya Sky og Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

og klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Der er noget virkelig blæret over at udgive et opsamlingsalbum med bare sådan en 6 års penge, efter man brød igennem. Det var altså tilfældet med Nick & Jay, der i 2008 udgav albumet De Største, som var et opsamlingsalbum, og så havde de lige smidt 3 nye numre ind der også i den anledning. Og et af de numre, det var den, der hedder Kommer Igen. Som du fik her i før natten på B4, nu med Chappell Roan og Good Luck Babe. It's fine.

Der er bare nogle lyde og sange og stemninger, der føles lidt som sommer. Og gider vi godt det nu her, hvor vi sådan er begyndt at kunne dufte lidt derude, ikke? Sådan en 8. maj her. En af dem, der virkelig leverer stemningen, det er da Madonna og hendes La Isla Bonita.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Lone Rask lige har taget en lille pause som bad boy i Suspekt og klædt sig ud som svigermors drøm her i samarbejdet med Niklas på Gitter
1: Det. Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så vil jeg invitere dig ind i vores kopirum, hvor der er fest i aftenen i kopirummet. Det er jo der, vi finder de der numre, der på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre, og det er i den grad tilfældet i aften. Hør, hvad det er for to numre, der hænger sammen lige efter Rasmus Seebach og I mine øjne.

0: præsenterer Kopirummet.
1: Ja, der er fest herinde i aften. Det passer jo meget godt ind sådan en fredag aften, hvor der måske stadig er lidt penge på kontoen fra udbetalingen i sidste uge. Og hvor aftenerne fortsat bliver lysere og lysere. Det kalder på lidt feststemning, og det er Stevie Nicks og Destiny's Child, der leverer soundtracket med to numre, hvor det er Kelly, Beyoncé og Michelle, a.k.a. Destiny's Child, der har lånt af Fleetwood Mac-sangerinden. Hun lavede i 1981 nummeret Edge of 17.

0: you, baby.
1: Destiny's Child her, og deres Bootylicious. Og Stevie Nicks er faktisk oven i købet også med i deres musikvideo. Så det er altså ikke nogen hemmelighed, hvor Destiny's Child med Beyoncé og Company har lånt fra i det her nummer. Det var en tur i kopirummet. Nu skal du være i selskab med Alex Warren og Fever Dream.

Det er endnu et godt eksempel på, hvor dejlige og fantastiske det er, når danske kunstnere de arbejder sammen. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Hjemme her, hun hedder Shania Twain. That don't impress me much.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og der er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter at det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
2: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen den var med Dennis Kragelund.

0: Det er et af de numre, som vi lærte Aura at kende for. 15 år gammelt er det efterhånden. Her var det Geronimo.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er jeg super glad for at være med masser af musik til din fredag aften her, den sidste time af den. Lige om lidt, så skal vi høre Lasse Skriver og den nye fra Ella Augusta, men allerførst så er det multitalentet Somber. Han er ikke fyldt 21 år endnu, men han har allerede leveret flere store verdenshit. Og det her, det er det nyeste, det hedder Homewrecker.

Det var først længe efter, han rent faktisk stillede op til det talentshow, der hedder X-Factor, at han sådan for alvor brød igennem, men det skal jeg da ellers lige love for, at han så gjorde. Han hedder Lasse Skriver, og det her, det var så det nummer, han stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix i 2026 her for nogle måneder siden. Roaring Heart. Masser af gode vibes og succes i hans retning. Her er det Ronnie Keating og Life is a Rollercoaster.

Jeg fornemmer, der ligger sådan en lille godt råd her, pakket ind i Ella Augustas nyeste single. Hvis du står i en relation, og du føler, at du enten bliver lagt på is, eller at det er sådan lidt hot and cold, så kan det godt være, at du bare skal træde væk. Det kan selvfølgelig være rigtig svært, når man står der og føler, at man er på prøveperiode. Vil du med til 80'erne, og vil du med til fest? Det håber jeg, fordi her er det en tur direkte tilbage til 1984. Med Laura Branigan, her er det Self Control.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Jeg mener, man plejer at sige, at den generation, man kalder for millennials, som er født omkring 1980 og så den 15 års tid frem, det er dem, der sådan er vokset op med, at de skal tjene penge, de skal gøre karriere, og de skal klare en rigtig masse ting. Jeg tænker, at det her, det må være soundtracket lige præcis til alle jer. Fra 21 Pilots, Stressed Out. Og så håber jeg, at du også, hvis du er millennial, nogle gange giver dig selv plads til at ligge og daze lidt på sofaen.
1: Før natten på B4.
0: Og det er lige nu med musik fra Ed Sheeran. Her er Azizam.

Det er et kapitel i historien om noget af en rekord. Gotta Get Away From You her, som du finder på albumet Stupid Man. Et album, som gav Thomas Helmig hele 7 priser ved Dansk Grammy i 1995. Blandt andet så vandt det her nummer også prisen for årets danske hit. Og dermed der blev han altså den første artist i historien til at vinde i alle de kategorier, han var nomineret til. Det er altså for 31 år siden. Godt gået, Helmig. Det her det er St. Clara og Gosh, I Love It.

Sia skjulte alle følelserne og festede dem væk for en aften. Hun tvingede sig i lysekronerne her på Chandelier. Og så gør søn sig nogle tanker om det her med, om man i virkeligheden skal være to for enhver pris, eller om det fungerer ret godt, som det er. Jeg er skabt til at være to.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Oh, ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding?
2: Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er det på 9. så er det på en 17. plads.
2: Grete Mølby.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Så blev der drysset lidt glimmer ud over din sene fredag aften her med Mariah Carey, Always Be My Baby. Lige om lidt er det midnat i Danmark. Bare nyd musikken i natradioen efter radioavisen, hvis du har brug for det. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker dog for i aften med Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyld. Mansø.
1: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i, eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
0: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
1: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier har siddet og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
0: Og ifølge Rikke Gyld Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det man har det godt er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing. Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer, blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores Europa-korrespondent Anna Gårdsløv.
2: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 grader varmere, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gyldmansø efter at have set det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation. Og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Honduras. Og vi bliver ved hantavirus, for når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæres arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: I nat klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
0: P4. Du

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1) har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2) ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: I nat klart vejr, temperaturen ned mellem frysepunktet og 8 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Det her er P4.